0: gjuhat tingujt e mbrëmjes.
1: Radio Hona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
2: Biznesit tuaj.
1: Kontakto në Radio Hona.
2: Radio Hona.
1: Numër telefoni 067-66-483-88.
3: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Idea Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Idea Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të saktë dhe të garantuara, staf me përvojë shumëvjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Idea Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
4: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pra njush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumë dëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pa fund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Landing. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati. Tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Arbër Shqitani, një nga trenerët me të suksesshëm të klubit Shkodra, por me herët edhe me klubin, me akademinë Vllaznia, por ky sezon ka qenë në drejtimin e klubit Shkodra. I kënaqur për këtë rezultat, për këtë titull viti i parë si trener i Shkodrës dhe më njëherë kampion.
4: Po, të ndrejten shumë i knaqën, sepse pambarësisht se sot ndoshta nuk ishte një rëndësi në lidhje me renditjen në ndeshje, por ishte vlerësuar drejt dhe ne doshim të bëjmë një mbyllje sa më të mirë të mundshme, një kampionatit shumë të mirë të ndrejten që kena zhvillu. Kjo në lidhje me kampionatin, por besoj se ky kampionat i ka shërby djembe për të rritë, sepse në fund fundit askush nuk mund fitojnë po thuj se gjitha ndeshjet e një kampionatit. Po ja bëj smetin ashtu siç duhet. Lidhe me klubin Shkodra, sigurisht që kam gjetë klimën e duhur, klimën pozitive, me kushtet e mira, përgjithsisht me seanca stëvitore ku ke mundësitë në thash ashtu si duhet dhe besoj fal kësaj pune të mirë që gjithë bashkë kemi zhvilluar. Kemë kurzuar me rezultate ku normalisht nëse punohet ashtu si duhet rezultatet vijnë.
5: Profesor, keni bërë një sezon fantastik, e keni mbyllur pa asnjë humbje. Sa i kënaqur dini kur e mbyllni vitin kalendarik pa asnjë humbje. Besoj ka qenë një punë shumë e gjatë dhe shumë e lodhshme gjatë gjithë vitit.
4: Sigurisht, në qovë se unë them të kundërte nuk do t'ishe sinqert, po atjetër si gjithmonë në sport është kënaqësi të fitosh dhe këtë djem e kanë bërë këtë njërën matë mirë të mundshme, por kjo sigurisht që korë falë një punë edhe një përkushtimi i tjerë zakonshëm që kanë pasë këtë djem, me një mështetit nga familjarët e tyne, sepse dhjetë se sakrifikojnë

0: gjykoj se ka pas se secili lojtar nga ndeshja në ndeshje dhe në harkun e një sezonit besoj se kanë bërë një përmirësim dukshëm.
1: Profesor, sa e rëndësishme është të ruhet në këtë moshë një lloj balancë mes edukimit sportiv dhe kampionatizmit?
0: Nuk është sa rëndësishme, është thelbi i çdo pune, thëmë drejtën, qovë se ne përjemi vetëm drejt kampionatizmi, sigurisht që nuk porrisim me fëmijë shneqem sportivisht, po atjetër që fitoria dhe kur vjen në përmjet punës dhe fushlojës, sigurisht që është gjithmonë e mirë pritur dhe po atjetër se nikon shumë mirë psikologikisht e sportistat, por gjithmonë duhet të ruhet një balancë drejt mes edukimit dhe rezultatit, sepse normalisht këtë djem, gjithë kjo punë, sigurisht që sot ka një finalizim për një sezon, por nesër e mrapë në vazhdimësi, sigurisht që nuk në një farë mënyrë mund të themi kështu, për këtë nuk ka se ka më vlerë. Këto janë ditë mas dite në punë dhe po atjetër synojnë për të përmirësuar ditë mas dite. Kështu që kjo është një satisfaksion momental, ndërsa puna është ajo e cila dhe edukimi e cila do t'i rrisin për t'i krijuar mundësinë secili për pas një karrierë atë nivele që mund të arrijë me maksimum në vet.
2: Profesor, ju tregohet një modest, por në fakt një merit.
3: Profesor, duket një harmoni në skuadër me këtë festim.
0: Them drejtën, gazet në qofë se ka një faktor determinant të kjo skuadër që ka posa këtë rezultate. Nuk janë vetëm cilësitë lojtore, po është harmonia që ka kjo grup dhe serioziteti që ka kjo grup. Gjashtë që them drejtën kanë reflektu për ta një sezon ku unë njëhem krenar, jo vetëm për rezultatet, por edhe për disa statistikat e cilat të ndrejten nuk ashtu një kam hasë ma për para, ku është një skuadër ku nuk ka marë për një sezon asë një karton të kuq, nuk ka mungu asë një lojtar për 4 kartonat verdhë, që do të thotë se është një ekip fair play dhe një ekip modern fush, ku unë shpesher ka marë komplimenta nga arbitrat për sjellën e skuadrës dhe nuk mund ketë kompliment më të mirë për një trener dhe për një klub se një kompliment i tillë kur flitet për fair play, ku ne shohim rëndom edhe në nivele elitare në Shqipëri ku shpeshher bin nivele banale.
2: Profesor, ju tregohet një modest në fakt, por merit patyshim për këto rezultate dhe këto statistika të jashtëzakonshme keni edhe ju.
0: Shiko, nuk është problemi ti jesh modest. Unë nuk diskutoj po atjetër që unë kam bërë maksimumin, ashtu si e kam bërë maksimumin kuda si kam kenë, por në qovë se ti nuk ke klimin e duhun dhe brumin e duhun, sigur që nuk mjafton vetëm puna jote. Po adyshim që tashë nuk jam kursuj për asim moment, por për të nato arsyu dhe për gjitha të komponentës që një përmana pak ma për para, ka bërë që sot ne jetë kena një dit festë dhe një dit gëzushme në këtë ambjent.
3: Rudi Piranici, trajneri i ekipit kampion U16 me klubin Shkodra. Urime, profesor.
4: Faleminderit. Ky është viti i dytë që me këtë grup moshën U16 shpallën kampion, edhe vitin kaluar kjo moshë ka qenë U15 dhe më shpallën kampion Shqipërisë. Por vitin kaluar kjo moshë u bë U16 dhe kena kanë përsërin kategorinë e parë dhe tash dy vite që nxjerrim me ekipin Super League.
3: Në fakt u nderua si trajner i ekipit kampion U16, por funksionet e Rudi Pranicit janë të shumë fishta te klubi Shkodra, duke pas parasysh se keni marrë përsipër të vazhdoni traditën e babait tuaj që e keni akoma fatmirësisht për këtë.
4: Pasioni është shumë e rëndësishme në këtë pjesë, por nuk jeni të mikë kësaj pune nuk mundet me pas sukses. Nuk është vetëm puna e mash, puna e gjithë stafit, por un kam mbarë matran sepse duhet më njëk edhe pjesën e këtë organizimi të klubit, po ashtu edhe të pas se kena edhe një traditë familjare, duhet me kanë gjithmonë në hapat e vazhdimësisë.
3: Çfarë keni marrë nga baba juaj, taj pianisti në këtë fushë?
4: Ka marrë atë që është më rëndësishme, disiplina, rregulli, karakteri dhe pasioni për futbollin. Po nuk që i, me pasen në këtë profesion, po nuk që i drejt pjesa e marrës pjesë në gjdo aktivitet, në gjdo loj, në gjdo gja, është shumë antishme, është një futbolli, është shumë i nishëm, ma që ma tepe në Shkodër që është i nishëm të pjesa e që i njën shumë Shkodranë, edhe të këndë se kja punë dhe në vazhdimësi, dhe në me këndë gjithmonë mi kry, unë e eci në hapat e bopsëm.
1: Profesor, cila është këshilla kërësor që u jetë në këtyre të rinjëve kërësisht, që e duham futbolin, po njëgosisht kanë edhe suksese për të ardhë?
4: Këshilla më rëndësishme është për këto djemë që ta duham futbolin.

0: futbollin, të lejnë shumë gjona të tjera mrapa para futbollit. Më bo futbollist është një gjona male, sepse është në vendin e vetë, është aty ku është kryu futbollin në Shqipëni, aty ku është baza futbollit, aty ku është gjona që nuk duhet me hum, është të hum, por duhet në trajnerët, në klubet tina ma afer të në trive, sepse në qose kjo brez, 2010, 2009, 2008, që janë shpallë kampion të është 2 vjetë, si të ne, si të Vaznia, kjo brez duhet rujtër. Nuk duhet të ketë kjo brez t'i iku në për rrëthet t'i janë në Shqipëri.
1: Përsa për të rikëthyre të ekipi që ju drejtojnë, ka lojtarë që premtojnë për t'ardhmen, që mund t'i shojmë në një t'ardhme t'a për t'luajnë?
0: Për dhe sa kjo ekipa shpallë kampion të është 2 vite, ka lojtarë cilësorë që pretendojnë për t'ardhmen, por rëndësishme është që tyre djemve për me i dhënë mundësi me pas me vazhdu kjo pasion dhe këtë dëshirë duhet të krijojmë ekipin e rritun që ta kenë bazën për me pas ku me shku. Që ne se kur të diket mosha, mas me thonë që ku po shkaj. Sepse na po shohim edhe Superligën shqiptare, janë 2-4 lojtarë që lutën me lutën kundër Vaznis, që janë pjesë janë Shkodran, por na mujtën si ashtu Dinamon, Kiri edhe Çardaku, po ashtu edhe Dje me Egnatin.
2: Gruda
0: edhe Fangaj. Fangaj pjesë e klubit Shkodra, po ashtu edhe Çardako kanë me Shkodrën. Duhet t'i kina ta djem për Shkodrën, ja për rreth tjera. Sepse në qofse ta djem, duhet rrinë të Shkodra, duhet lozin për Shkodrën, duhet lozin për Vaznin, do kena 10 tifozë më tepër.
3: Profesor, sa pjesë rëndësishme është e këtij suksesi të dërimve infrastruktura, kushtet se si ata stërviten, por edhe motivimi i familjeve, i prindërve.
0: Kjo është shumë pjesë rëndësishme. Unë falenderoj dy persona që këtë vit Florence Markun edhe Agim Tani. Nuk do të ndahet asnjëri për tyne, sepse Agim Tani erdhi afër klubit Shkoda, na ndihmoi te pjesa e terrenit, po ashtu edhe Florence Marku që do të jetë vazhdimsi për mirënjohën e mbështetjes. Kur ke mbështetjen financiare, kur ke fushat, kur ke kushte më të mira, edhe fëmia vjen më me dëshirë me futboll.
2: Profesor Rudi Pranici disponon licencën UEFA Pro, që është kategoria më e lartë e trajnerit. Por punon edhe me moshat, është zakonisht UEFA Pro kanë drejtojnë ekipet
0: Unë mendoj që puna më aftë është me moshat. Në qo se unë dhe të rëtoj një ekip të rritën, dhe pas një rrethin shtetit anës tjera, nërso është më aftë punu me moshat sa me ekip të rritën. Edhe kur kemi kryer kurset me lektorët ndryshëm, na kanë thënë që gjithë lektorët, jo unë, por gjithë lektorët e mirë që janë nëpër botë, marrin trajnerët e mirë që më dhanë dietë për me pas mundësi që ata më shfaq. Ndërsa një ekip i rritur UEFA Pro thjesht licenca, nuk është faktori kryesor që i ke licencën, duhet pas ekip të rritur.
2: Vendosha për të mbyllur ky sukses i sotëm, ka ndonjë dedikim për Rudi Piraniçin?
0: Dedikim me thonë është Me thonë për familjen është gjohë vogël, sepse të familja është pjesë të më rëndësishme e me, por dedikim paktën e Shkodra të ketë kupa, të ketë mbështetje për qytetin e Shkodrës, sepse Shkodra është një qytet shumë i bukur që e den sportin, e den kulturën. Edhe për mua është më rëndësishme këtë tjetë.
4: Ngjarja e ditës është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
5: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Civna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Civna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382 67 301 310. E përsërisim numrin 00382-67-301-380. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturin i sigurt.
6: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqe.
1: El Fatiha.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
1: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Radio Yehona.

그 두 아나디 야호나요.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبع هداهم إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها المسلمون الحاضرون يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر Falënderimet janë për Allahun Gjellëshanuhu, Zotin ton, falënderojmë për ti, ndihmë dhe falë e kërkojmë. Ato njëri që ka drejtuar Zotin, askush nuk mundet ta humbas, a njëri që ka humbur vetën e ti, askush përveç Zotit nuk mundet ta drejtoj. Dëshmojmë dhe vërtetojmë se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejt, përveç Allahun Gjellëshanuhu një dhe i pashoq. Dëshmojmë dhe vërtetojmë se Muhammedi paqja dhe shpëtimi Zotit qofshin mbi të. Është robi dhe është i dërguar i fundit i Zotit të gjithësisë. Të nderuar besimtarë dhe besimtare, vëllezër dhe motra, Zoti ynë thot në Kur'anin famëlart: "Ne të dham ty o Muhammed burimin e Kautherit." Prandaj falu për Zotin tënd dhe për të bëj kurban, me të vërtetë që armiku yt ai është farsosur. Besimtarë dhe besimtare, vëllezër dhe motra, në emrin tim dhe në emrin tuaj, lutëm Allahu Gjellëshanuhu që haqillarve tanë të këtë pranuar një jetin, të këtë lesuar rrugën, të pranoj Zotit duat, punë të mira e t'i kthejnë në shtëpit e tyre, me shëndet të plot, me gjunahet falura e me duat pranuara, ashtu si që lutëm Allahu Gjellëshanuhu që të mos në harojnë në duat e tyre, në ato tokat shenta, në këta ditë shenta, në ditën e Arafatit, për haqji vlezër dhe motra, nuk është rritë vetëm për 3-4 milion musliman që mlidhen nga të 4 anë të botës e shkojnë tokat e shenta. E ne pjesa tjetër nuk dim se çfarë bëjmë. Haxhi është për gjithë muslimanët, se brenda ti ka obligime për gjithë muslimanët. Jemi në ditë e shenta të muaj Dhulhijxhe, kur presim festën e Bajramit. E një nga rritet më të veçanta që bëjnë muslimanët në këtë fest është kurbani. Prandaj e quajmë kurban Bajrami. Është festa ku muslimanët bëjnë kurban. Do të bëhen shumë kurban, jo thjesht në Shqipëri, por në gjithë botën. Ndoshta me miliona, miliona krerë, do të derdhe gjaku i tyre, do të priten, do të shpërndahet mishi i tyre. Por shumë musliman nuk e din se pse derdhet ky gjak, pse pritet ky mish, nuk e din se nga vjen ky kurban. Për këtë arsye, pashtarësyshme, do të thonë, për 10, maksimumi 15 minuta të flasim për një nga rritet e veçanta të fesë tonë, për kurbanin, që të mos mendoj bota se muslimanët duan gjak. Thjesht derdhin gjak dhe Zoti i tyre, pra Zoti i muslimanëve, do që derdhë gjak. Ky kurban ka lidhje me një histori të hershme, histori e cila i kalon me mira vite, ka lidhje me njëri shumë besimtar, me një dashur të Zotit, me babain e profetëve, me Ibrahimin alayhiselam, i cili pasi bëri këtë rit u quajt Khalilullah, i dashmi i Zotit, por ama e meritoi emrin i dashmi i Zotit pasi u sprovua dhe u sprovua fort. Ibrahimi alayhiselam në moshë të thyer nuk kishte fëmijë dhe ju lut Allahu xhallashanuhu, siç e lutet çdo besimtar Zotit të tij, Rabbi habli minas salihin, o Zot më jep mua fëmijë trashëgimtar të mirë. Ishi madh në moshë. Ndoshta me llogari nuk dilte që të bënte fëmijë Ibrahimi alayhiselam. Por ai nuk i hyri kësaj llogarie. Tha, o Zot, më jep mua për fëmijëve të devotshëm. Muslimani lutet Zotit jo thjesht për fëmijë, po për trashëgimtar devotshëm, për fëmijë të devotshëm. Dhe Allahu xhallashanuhu tha: "Fabashsharnahu bighulamin halim." Dhe ne përgëzuam Ibrahimin me një fëmijë të urtë, me një fëmijë të mençur. U gëzua Ibrahimi alayhiselam se Zoti i dha fëmijë. Por gëzua dhe një herë tjetër se fëmin që ja dha Zoti tha që është fëmijë i urtë, është fëmijë i mençur. E Zoti nuk flet kot kur thotë Zoti është fëmijë i mençur, shihet se me të vërtet është i mençur. Imagjinoni gëzimin e këtij njeriu që në moshë të thyer i jep Zoti fëmijë. Profeti i Zotit që kënaqet me fëmijën e tij, kënaqet me këtë fëmijë i cili me të vërtet, siç e vlerësoi Allahu xhallashanuhu, ishte i urtë e ishte i zgjuar. Pastaj vazhdon historia ku thot Zoti i gjithësisë, felemma balagha ma'ahu sa'i, kur fëmia filloi të rritet e filloi ta shoqëroi këmbës tjatin e tij. Dhe vetë keni provuar vëllezër, do thot kur fillon të rritet fëmia, shoqëron baban e tij, e pyet për çdo gjë, bën çdo lloj pyetje. Çfarë gëzimi ndjen prindi? Ashtu gëzimi ndjen edhe Ibrahimi alayhis salam, kur fëmia filloi të rritej e ti bëhet shok babait të tij. Kur ai ishte i thyer në moshë, atëherë i thot djalit ti se kish parë një ëndër 2-3 net rresht e s'po e linte të qetë. Kish parë në ëndër se Zoti gjithësisë ja bën me isharet, ja bën me shenjë ta bëj kurban fëmin e ti për Zotin, nëse me të vërtet Ibrahimi a.s. donë të Zotin më shumë se gjithë shka. Qëfar ti thot djali të ti, a mund të majtë të fshehur, a të bëj Ibrahimi si kur s'kupton, a ti thot vetës se ndoshta është shejtani që talët me mua në ndër, a ti thot vetës o Zot, po ti s'më ke dhënë urdhër, pse duhet të bëj diçka të til, a i të regohet i sinqert, në radhë parë me Zotin, pasaj të regohet i sinqert me djalin e ti. Do t'ja të regojt birit vetë se qëfar ka parë në ndër, të shikoj se shmendon birit ti, shmendon kjo fjalë që ishte në moshën 10 vjeç, në këtë mosh ka qenë Ismaili a.s. I tha, kale ja buneje, inni ja rafil menami, inni e dhbahuk, fëndhur, madha të ra, o birim, shqipe qëfar i thot, o birim, nuk është shpirkaz bë Ibrahimi a.s. Nuk është prind që nuk ka dashuri për fëmin e ti, e kush kishte ma shumë dashuri për Ismailin, se sa Ibrahimi a.s. O birim, unë shoh në andër që duhet të të bëj kurban, ti qëfar me ndonë, o birim? E qëfar ti thuash këti fëmije? Ti thuash se unë duhet të të bëj kurban, që me ndonë ti? Por Ibrahimi a.s. dinte se kujti thoshte, dhe me të vërtet i thoshte një fëmije, por që kishë zemër burri, ishë besimtarë, ish fmi i urd dhe i menqur, si tha Allahu Gjellëshanuhu. A i thot, o baba im, bëje ato që urdhërohesh, i dretohet tjatit me respektin më të madh. Në këta momente kur i thuhet se pas disa momentesh do vdesish, a i nuk e haron respektin dhe tjatit ti dhe i thot, ja e beti, i fal ma të umer, o baba im, bëje e qëfar urdhërohesh. E kupton dhe Ismaili a.s. që është urdhër prej Zotit, nuk është thjesht një isharet, nuk është thjesht një andër, për Zoti gjithësis i kërkon tjatit të ti, që a i të bëhet kurban pra Ismaili. Respekt ndaj tjatit të ti, bile së tregon një respekt tjetër, duke thënë, se të gjiduni, insha Allahu minës sabirin, do të më gjesh mua me lejen e Zotit prej durimtarve, ke për të parë, baba, se me lejet Zotit do jemë prej durimtarve. Kjo është respekt ndaj Allahu Gjellëshanuhu. E qëmar mund t'jap robi për Zotin ma shumë se shpirtin e ti? For Ismaili është i thjesht, është modest për para Allahu Gjellëshanuhu. Thot me lejt Zotit, do të mgjesh prej durimtarve. Nuk thot se do të mgjesh durimtarin më të madhë. është i thjesht, do është modest fëmija për para Allahu Gjellëshanuhu. Respekt ndaj prindit e respekt ndaj Allahu Gjellëshanuhu. Lezër, e kemi shumë të letë ta themi me nota artistike këtë dialog mes babait dhe fëmisë të ti. O vlezër, Ibrahimi a.s. dhe Ismail nuk e dini se si të shkon të historia. Ata dini se Zoti i urdhëron të bëhet kurban Ismaili, edhe u qetsuan edhe e bën këtë pun me gjithë zemër. Ne e dim sot se historia nuk mbaroi kështu. Ne e dim sot se Ismaili nuk u bë kurban për Zoti e shpagoi me një dash të majmë, ndërsa ata nuk e dinin. Ata nuk dini se si mbaron ky film, prandaj që të dy babë birë, pasi u qetsuan, pasi e ndjen se po bëjnë diçka për Zotin e gjithësisë, tha Allahu Gjellëshanuhu, felemma eslema, kur që të dy u dorzuan të këzoti, eslema të dorzohesh të këzoti, feja jone ka emër në islam vlezër dhe motrë, gjdo të thë islam, ja kjo është islami, Islami është ai që bori Ibrahimi dhe Ismaili, të dorëzuar totalisht tek Allahu Gjellëshanuhu. Ti dorëzohesh urdhrit Zotit me knajsi,
1: ti largohesh ndalesës së Allahut me kënaqësi. Kjo është feja jonë. Nuk ka shumë filozofi, por ka burri brenda. Kur që të dy babe birë u dorëzuan dhe thotë Allahu Gjellëshanuhu, wa tellehu lil gjebin, e vu birin e ti me balë për toke. Se ktheu me ftyrë nga vetja, se ndoshta kishë frikë, se nuk e bënte diçka tillë, por ja ktheu ftyrën nga toka. Në momentet kur ai kishë vendosur përfundimisht ta zbatoj këtë urdhër, atëherë kur zemra ishtë qetsuar me urdhën Allahu Gjellëshanuhu, zemra tjatit dhe zemra të birit, atëherë kur kishë ngelu vetëm për të derdhur gjaku, apo për të dëmtuar trupi, atëherë ndërhynë madhështia Allahu Gjellëshanuhu, ndërhynë i mëshirëshmi, kriju si gjithë njerëzve, mëshirë ploti, a i që nuk ja do të keqin asë një robit ti, asë më te për kur robit ti është besimtar, ndërhynë Allahu Gjellëshanuhu dhe i thret Ibrahimit a.s. O na dejnahu e ja Ibrahim, i thirëm o Ibrahim, kad sadak të rruja, ti e qove në vend andrën tënde, Ibrahim. Ti për zemrën tënde e therë djalin tënde, e qove në vend amanetin, e mbajtë premtimin e dhënë. Për andaj, mjafton këtu o Ibrahim. Allahu thot, dhe kështu e sprovuam Ibrahimin, me i sprovë shumë të rëndë. Vallaj e sprovë e rëndë. Nëse dikush do pyet se çfarë sprovë është, le ta mendoj fëmijën e vet. Ato që e do me se sytë e ballit, sa më shumë se zemra e tij, ta mendoj, nëse i kërkohet për këtë fëmijë, ta bëj kurban për Zotin, a e bën? Nuk e bën normalisht, sepse këtë e bëri Ibrahimi alayhiselam. Dhe Zoti nuk i tha çojë në luftë, por tha me dorën tënde ta bësh diçka të tillë. Kjo është sprovë rënd. Zoti tha kjo është sprovë rënd, dhe i tha Zoti Ibrahimit, mjafton o Ibrahim. Ti e kreve misionin tënd, e zbatove andrën tënde, dhe ne ish problem këshu besimtarët, ish problem këshu njerëzit e mirë, si ish problem Zoti besimtarët me sprova. I sprovon Zoti besimtarët, dhe masit sprovon, atëherë të shproblen Allahu Gjellëshanu. Sprova është për njerëzit e mirë, dhe jo për njerëzit e dobet, pas të e tha Zoti, dhe shproblujem Ibrahimin më një dashtë të majmë. Kjo është kurbani vlezër. Të kujtosh Ibrahimin a.s. dhe Ismailin, kurbani që ne bëjmë, nuk është thjesht gjak që derdhim, apo mish që ndalëm në për njerës, apo gëzohemi të ham mish dhe ambëlsirë se kemi festën në kurban bajramit, por në radhë parë shenjë respektin dhe Allahu Gjellëshanuhu, nda i këti Zoti që na dha gjithë shka edhe kërkoj për ne shumë pak, s'na kërkoj si që kërkoj Ibrahimit a.s. të bëjmë kurban fëmit tanë. Ati edhe këto e kërkoj edhe këto e dha për Allahun Gjellëshanuhu. Kurbani është respekt nda Ibrahimit a.s. Nda ja ati prindi zemër fort, ati prindi besimtar që për Zotin e gjithësis nuk pyti dhe për fëmijën e vetë. Është respekt nda Ismailit a.s. nda këti fëmije besimtar, nda këti fëmije që kuptoj se Zotin e gjithësis nuk cakton vetëm sahajrë, se Zotin nuk do gjak, nuk do dënim. Kjo është kurbani që ne bëjmë. Prandaj, nëse bën kurban, shife pak më ndryshe. Shife dhe mendoje se po bën diçka për Allahun Gjellëshanuhu. Po mundohesh të ngjash një njeriu që ka jetuar 4 apo 5000 vjet përpara teje, Ibrahimin alayhiselam, por njeriu i dashur për Zotin, që e donte jashtëzakonisht Allahun Gjellëshanuhu. E pyetën pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, çfarë janë ta kurbane o profeti i Zotit? Tha, është tradita e babait tuaj Ibrahim. I than, a kemi shpërblim ku bëjmë kurban? Tha, pa tjetër, a e dini ju se gjaku i kurbanit shpërblehet tek Zoti para se të bijë në tokë? E gjaku i kurbanit bije për punë sekondash në tokë, shpërblimin tek Zoti e merë para se të bijë gjaku i kurbanit. Pas ta i than, qëfar shpërblime shtjera kemi? Tha, për çdo qime të lëkurës kurbanit shpërbleheni më një sevap. Imaginoni sevapët e këti kurbani vlezër, e lusë Zotin e gjithësis, të në mësoj të bëjmë punë të mira, e lusë Allahun Gjellëshanu të në bëjt të dërzuar të këmadhështia e ti, të dërzuar të këurdhët e ti, së në kërkonë Zotin e gjithësis, bëjmë kurbanë fëmi tanë, as vetët tonë, kërkonë shumë pak Allahun Gjellëshanu për nesh, e kush e bëjmë këto pak ka për të parë, se Zotin ka për t'i dhenë shumë, se Zotin është bujar, Zotin është mirë njohës, e kullu me të sma'un, o estagfirullah al-azim e lio, e kufi estagfiruhu, innehu huwa al-gafuru rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
0: Thumë e ma abad, lezër dhe motra, besimtarë dhe besimtare, pasi ti lutëm Allahu Gjellëshanuhu, si gjitha ta që kam bërë një jetë, bëjnë kurban, të apranoj Zotin një jetë të tyre, të apranoj kurbanet të tyre, ata që nuk kanë mundësi, të bëjnë një jetin, se shumë punë shkruhen të këzotin me një jetë, e nëse nuk kanë mundësi të bëjnë kurban, ka shumë punë të mira që mund të bëjmë këta ditë, ka agjërim, ka sadaka, ka lexim Kurani, ka dua, pun nga më të ndryshmet që i bën për hir të Allahu Gjellëshanuhu dhe si çdo feja jon me lehtë Zotit kanë shpërblim të madhë. Thot pejgamberi alejhiselam shpërblehen me 700 fish biles ja kalonin dhe gjihadit në rrugt Zotit, gjihadit në rrugt Allahu Gjellëshanuhu ja kalon vetëm puna në këta dit. Pranda i lutëm Zotit na mësoj për pun të mira, por ndoshta duhen thënë disa regula teknike që kanë lidhje me kurbanin. Duhet ta dim se i pranuar tek Zoti kurbani është nëse është dele, është dhi, apo qingj, por tjetë mbi 6 muaj, se nën këtë mosh nuk meriton të sakrifikohet për Allahun Gjellëshanuhu, po ashtu mund tjetë viç, mund tjetë lop, apo të ve, në ato vendi që ka të ve, por tjetë mbi 2 vjeq. Nëse është viç apo lop, i mjafton 7 familjeve, mund grumullohen 7 familje, gjitha bashkë, ta blen një lop e ta bëjnë kurban, dhe i mjafton gjithve si kurban të Allahun Gjellëshanuhu. Gjithashtu është kusht që ky kurban të therret mas namazit Bajramit. Nëse ti e bën natën e Bajramit, siç mund ta bëj dikush pa ditën e Arafatit, kjo është mish që ke bërë për familjen tënde, por nuk është kurban për Allahun Xhelaluhu, se pejgamberi sa kushtëzoi që kurbani të therret.

0: Haxhi, ndër kushtet themelore të islamit, është vizita e xhamisë së shenjtë, Kabes, e cila gjendet në Mekë të Arabisë Saudite. Një ritual që çdo besimtar ka obligim ta kryej një herë në jetë. Përmes tij, njeriu arrin kulmin e përkushtimit, sakrificës dhe devotshmërisë. Vetë profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, ka thënë se haxhi i pranuar nuk ka shpërblim tjetër pos xhenetit, parajsës.
1: Haxhi është një nga pesë kushtet kryesore të fesë islame. Një njeri i cili ka vendosur të kryej haxhin, duhet të jetë besimtar dhe pastaj vinë me radhë obligimet e tjera, siç është falja e namazit, falja e rregullt, siç është agjerimi i Ramazanit, muajit të Ramazanit, siç është zeqati, dhënia e një pjesë të caktuar të pasurisë. Pastaj vjen haxhi, ky obligim, ky farz për besimtarët.
0: Ky udhëtim e pastron egon e njeriut prej mëkateve. E bën atë të lirë. E pajis me një kthjelltësi besimi. E çon drejt asaj pendese të fuqishme që nuk shkelet lehtë. Vizita e vendeve të shenjta, bindshmëria dhe përgjigje ndaj thirrjes së Allahut Mëshirues për të qenë atje, është pjesë e pandar e kornizës së të qenit musliman. Është kulmimi i përkushtimit fizik dhe shpirtëror i krijesës ndaj krijuesit.
2: Vitin e kaluar ju keni shkuar në haxh për herë të parë. A mund na bashkoni pak ndjesitë, emocionet, si ishte të shkojë në shtëpinë e Zotit?
3: Emocion shumë i madh ka qenë kur kemi hyrë në atë zonën që duhet të vishëshin meshkujt me irham dhe mërshitet na mësuan që të fillonim të thoshim me zëta lart duan, lebejk Allahumme lebejk. Dhe gjithë avioni prej 200 vetësh që bënin të duan, lebejk Allahumme lebejk, aty fillova ta mam të ndjesha që isha në tokën e shajt, fillova ta prekja ndrëntime me dorë. E kisha parë në televizor, e kisha parë në rrjetet sociale këtë foton e famshme të Kabes me shumë njerëz, me shumë drita, edhe nga një plan shumë i largët. Edhe mendova që aty ku do kishte drita, aty do ishte Kabja. Dhe kërkoja në për qytet ku lëvizim me autobus, ku kishte drita, ku ishte ai vendi që ndërçonte ai shumë. Ku ishte ai vendi që ishin bletë ai shumë me lekë, zoti i madh. E pash atë pamjen, më në fund atë pamjen që kisha parë prej vitesh në internet edhe nuk më besua, ajo më erdhi kaq e madhërisme dhe kaq gigante. U emocionova ai shumë, e fillova të dritesha e të qaje dhe duaja vetme që më erdhi në mendje ishte ta falenderoja Allahun që ma dha mundësinë ta shifsha atë vend mrekullueshëm edhe vetëm t'i kërkoja falje për gjithë pjesën tjetër.
4: I mahnitur, i magjepsur, në një vend ku të gjithë besimtarët manifestojnë devotshmëri. Në të njëjtën kohë është edhe kënaqësi, por nga ana tjetër edhe një përgjegjësi sepse ndodhesh pikërisht në shtëpinë e Zotit, dodhen me ftesën e tij ti shkon atje. Është një kongres i madh. Është kongres i madh, base më i madhi në botë, ku njerëz nga kombe të ndryshme, me gjuhë të ndryshme, vinë edhe manifestojnë devotshmërinë e tyre.
5: Unë kur shkova herën e parë në haxh, nuk e besova vetes si unë do shkoj atje, në atë vend kaq të mrekullueshëm. E kisha ndru, por mundësitë mia nuk ishin. Dhe kur unë u gjenda atje,

0: mrekullova, u mahnita. U mahnita ku më doli për para qabja mrekullushme. Qava aqë shumë dhe gjithë haqjinët, ato shoqet e mija, qanin se si arritëm ne deri këtu.
1: Me thënë të drejtën, hera e parë është ajo që mbetet në mendjen njëri jutë. Ato kujtimet e parë, momenti i parë i prekjes, i vështrimit të qapës, i vendeve të shenjta, janë ato që cilët akoma sot e kësaj dite më kujtohen, më ngjallin një përjetim shpirtëror.
2: Ndjesit gjithnjë ngelen të veçanta. Ndoshta nga Meka ka ngel pak gjë, si ka qenë, por qabja është për ajo. Veshja e haxhive është për ajo.
3: Qëllimi për cilin shkohet, po ai.
2: Qëllimi për cilin shkohet pa tjetër është për ai, është një emocion i veçantë.
3: Cile është ndjesia e parë ku përballet me qabën?
4: Ndjesia e parë ku përballesh me qabën është ajo gjendja e qabës, ashtu e thjesht primordiale që të hynë brenda në shpirt me një herë. Është si të kesh qenë më përpara aty, apo të kesh jetuar aty në shekuj përpara, në gjendje shpirti dhe je kthyer në shtëpi. Është aty është sublimimi i gjithçkaje. Ndjesia e parë sapo zbritëm ishte rëra e shkretirës dhe era. Atje ishte një erë ngrohtë që sikur të përqafonte. Dhe ishte në bazë asaj lodhje që ishte rruga, ai rrugtimi për në Mekë. Rëra e shkretirës dhe era bashk, ato të përqafonin ngrohtë dhe të jepnin selam. Ajo ishte e mrekullueshme. Mysafirët e Zotit nuk lihen pa u përshëndet, pa u dhënë një selam. Është gjëja më e bukur që kam përjetuar ndonjëherë.
5: Haxhi është momenti kur njerëzit e bindur dhe respektues të Allahut mëshirëplot i përgjigjen atij në një korë të përbërë prej gjuhësh mikse dhe në sfondin e një mozaiku racash dhe kombesh të ndryshme.
6: Bëhet fjalë për një takim shpirtëror, domethënë jo fizik sigurisht. Si ndiheshit ju të ishit mes gjithë atij grumbulli njerëz, miliona njerëzish të veshur të gjithë me një veshje?
7: Është interesante, mua më duk sikur përjetuam një provë mahsheri. Dhe aty jemi të gjithë, si të thuash, të njëjtë barabartë para Zotit. Kështu më duk, në thelb, ky jemi ne. Në thelb, ne jemi shumë të vegjër, në thelb, ne jemi shumë të dobër. Dhe ajo që kemi nevoj, është pikërish kjo lidhje me Krijusin, kjo lidhje me Zotin. Dhe sa më shumë të lidhur të jemi me të, aq më shumë do shpëtojmë nga zgjedha, si të thuash, e materializmit.
0: Njerëzit nga gjithë bota, i bardh, i zi, të gjithë sillen rreth qabes, me lot për lotër, me përkushtim, duke falemderuar Allahun, duke madhëruar Allahun.
4: Qenit vëllezër dhe motra në Islam është gjëja më e mrekullueshme që mund të ekzistojë dhe haxhi është ai rit që ta përforcon më tepër këtë bindje. Të zhvesh komplet nga çdo lloj ndjenje racizmi që mund të kesh pas brenda vetes.
8: Për të gjithë njerëzit që ishin aty, ai vendi ishte ëndra e tyre. Domethënë ti ishe si ata. Domethënë atë gjithë njerëzit ishin shumë të gëzuar, shumë të lumtur për një qëllim, për ëndrrën e jetës tyre, për udhëtimin e ishin të realizuar më në fund e fan më në fund të realizuar ndër një jetës të tyre.
5: Thirja që lartësohet nga goja e qindra mira haxhinjve është Lebejk, Allahume Lebejk. Tu përgjigjëm, Zotë ynë, tu përgjigjëm, thirjen e dëgjuam, ty tu drejtuam. Të dytë si ti nuk ka, Zoti ynë. Urdhrin e zbatuam, në derë të trokitëm. Lavdia të kushtohet ty. Të mirat të tuat janë, e jotja është pasuria dhe sundimi. Të dytë si ti nuk ka, Zoti ynë. Kjo dëshmon unitetin e muslimanëve, njerëzve të besimit e të bindjes ndaj Zotit. Dëshmon pandashmërin dhe praktikimin e këti besimi në çdo cep të globit në gjurmët e paharuara të krenarisë njerëzimit. profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të. Rituali haxhit shpreh një akt adhurimi të shkallës më të lartë të mundshme. Një pelegrin bëhet dëshmitar për faktin se cilësitë toksore si raca, prejardhja, statusi, bukuria dhe rinia nuk janë asgjë tjetër përveç se emërtime të përkohshme, të destinuara të humbasin.
3: Si është, domthonjë, të zhvishesh nga çdo gjë materiale, nga postet, nga detyrat, edhe të gjendesh i barabartë mes miliona të tjerëve?
2: Da, ishte shumë e veçantë. Harron se çfarë punë bën, çfarë zanati ke, me çfarë merresh, çfarë detyrimesh ke. Këto ndoshta njeriu ja lejon vetes që t'i harrojë edhe kur shkon një javë apo 10 ditë me pushime. Po atje ishte ndryshe, atje harroje seriozisht.
8: Veshja ishte totalisht e thjesht, ushqimi thjesht, çdo gjë ishte e thjesht, sepse ushqimi i vetëm ishte shpirtit. Aty nuk deshe me di, do më thonë, kush ishe në jetën tënde reale, çfarë bëje, nga vije. Aty ishe vetëm për Allahun dhe ishin të gjithë njësoj, alhamdulillah.
5: Haxhi e bën njeriu të përjetojë një panoramë që i përket parajsës dhe i shfaq të vërtetën se në këtë botë ai s'është gjë tjetër veç se një vizitor i përkohshëm. Barazia dhe ngjashmëria universale është bashkëudhëtar e palëkundur në këtë rrugtim shpirtëror. Miliona njerëz të kombësive të ndryshme, nga e gjithë bota, mblidhen nën të njëjtën veshje, në të njëjtin vend, nën të njëjtin qëllim.
7: Mua më prindjau si ato fluturat të dashuruara me dritën, që rrotullohen rreth dritës, derisa arrin, themi, atë pjekjen e tyre, edhe pastaj komplet dohen, kapin atë nurin, edhe digjen aty, edhe shkrihen në një farë mënyre.
0: Ati ishte një namaz, si komplet trupin, ta përshkru një gjë shpirtërore, edhe ke shumë emocionet papame. Jashtë të konisht emocionet mbaja. Kam përjetu atje që unë, për mu ka qenë një udhtim i mrekullueshëm.
4: Ku përballesh me qenjen tate aty, dhe të del shpirti nga trupi dhe trupi nuk është më, nuk ekziston më, shpirti ecën, shpirti e drejton krejt haxhin. Ato lloj ndjesie, vetë gjatë namazit pare kam përjetu, kur kam pranu islamin, ato lloj ndjesie nuk e kisha përjetu më. Ka qenë ndjesia më e mrekullueshme. Dhe ajo do më ngelet për gjithmonë, më kujtes. Nuk e di nëse do ta kem këtë fat që ta bëj haxhin përsëri, do ta kem atë ndjesi përsëri. Ajo ka qenë ndjesia më e mrekullueshme.
5: Adhurimet paraqesin qëllime në vetvete. Por ndërkohë, janë edhe mjete të veçanta të edukatës shpirtërore, morale, shoqërore. Çdo adhurim ka në esencën e vet bindjen dhe devotshmërinë ndaj Zotit. Brenda tyre ka një varg të madh urtësish, disa të njohura dhe shumë të ngelura mister.
6: Rituali haxhit, pelegrinazhi, ka dhe disa veprime konkrete që besimtarët i kryejnë. Mund të përmendit cilat janë këto veprime edhe domethënien, shkurtimisht domethënien e këtyre.
1: Ajo që është kryesore është tavafi, siç e themi ne, duke përmendur Zotin dhe duke adhuruar atë, duke bërë lutje për veten tonë pikë së pari, pastaj për familjarët tonë dhe pse jo për gjithë besimtarët. Pastaj një ndër ritet tjera kryesore është hecja ndërmjet dy kodrave, Safa dhe Merwa. Pastaj ndër ritet tjera që janë kryesore është qëndrimi në vendet e shenjta, siç janë vendet e shenjta në Mina, në Arafat, në Muzdalife. Më vonë pastaj vjen edhe me goditja me gur e shejtanit dhe gjithë besimtarët që janë atje mbasi godasin shejtanin me gur në formë simbolike duke goditur të keqen, duke larguar të keqen nga vendja e tyre, nga mendja e tyre, duke imponuar pra të keqen dhe duke triumfuar mbi të keqen, bëjnë edhe një kurban në formë sakrifice dhe ky kurban shpërndahet për njerëzit nevojtar.
5: Çdo rit i haxhit mbart mjaft simbolika të ndryshme. Vetë rrugëtimi për në haxh të kujton udhëtimin e jetës. Kupton që në këtë botë je udhëtar. Heqja e rrobave të tjera dhe veshja e ihramit simbolizon zhveshjen dhe distancimin nga të gjitha mëkatet dhe gabimet e mundshme, dhe veshjen me robën e bardhë që simbolizon qefinin.
6: Gjatë ritualit të haxhit, njerëzit vishin edhe me një robë të bardhë, të gjithë pothuajse një lloj. Çfarë është kjo robë dhe pse duhet veshur ajo?
7: Po, kjo robë ose kjo veshje quhet ihram. Ihram, megjithëse është një pjesë sipërfaqësore e jashtme, por në këndvështrimin tim ka një rëndësi të veçantë, sepse në një farë mënyre sikur e zhvesh njeriu nga ato, nga statusi i tij social, çfarë do lloj qoftë.
1: Duke u veshur me një rrobë të bardhë, aty me qëllimin që të gjithë janë njësoj para Zotit, pa marrë parasysh statusin e tij social, shoqëror, kulturor apo ekonomik që ka gjithë secili prej nesh, para Zotit të gjithë janë të njëjtë. Dallimi jon i vetëm ndërmjet besimtarëve dhe ndërmjet njerëzve është vetëm se devotshmëria që kemi krahasisht Zotit.
5: Gjuajtja e shejtanëve është simboli i goditjes së ignorancës, egos dhe mendimeve djallëzore që na ngacmojnë. Vetë tavafi rreth Qabes do të thotë të pranosh që je rob i Zotit dhe i dorëzohesh vullnetit të tij. Ndërsa Sai, me Safas dhe Mervas, nënkupton një vrapim nga dënimi i Zotit për tek mëshira e tij. Të strehohemi tek ai, dhe ai na premton xhenetin e amshuar. Ndërsa Arafati është momenti më magjepsës, tashmë hap duart dhe kërkon të njohësh vetë atë, Allahun. Në Arafat shikojmë se si miliona njerëz njëherë thonë Allahu Ekber, njerëz që lotojnë prej dashurisë dhe pendimit për gjunahet që kanë bërë, të tjerë qajnë prej dashurisë ndaj krijuesit. Askush nuk thehet duar bosh nga Arafati. Aty lutja nuk kthehet mbrapsht.
4: Arafati ka qenë ajo paraditja deri në akşam, një emocioni papërshkrueshëm. Arafati synte në shpirt, ishte pikërisht ajo që profeti ka këshilluar, lutuni gjithë kohës për Arafat dhe mos kërkoni asgjë tjetër materiale. Aty i humbje të gjitha ndjesitë e materiale, sa aty nuk isha as ulia, as etja, as jo. Sëpse atje, trupi i nështrohi shpirtit dhe shpirti refuzon të qfar të lojgjoje që tishte materje. Atere dhe trupi kthehej në shpirt në vetë vete, dhe trupi i largohej materje. Zbro, e një gjosh më çuditshme që unë e kam përjetu.
2: Ajo qfar i mbledh njerëzit atje është e veçanta e ritit. E riti kryon një mardhënje të saktuar me disa vënde apo objekte, dhe ndoshtë nga një herë dhe objektet aty nuk janë, po gjithsesi është ai vënd, nëse flasim për malin Arafat për shembull. Prania në Arafat në një kohë të caktuar, nga një orë e agimit deri në një orë të mbrëmjes, funksionon të si e tillë në mënyrë shpirtërore, vetëm në atë kohë, vetëm në atë vend.
8: Të mendosh, të më thënë që qëndrimi në Mina dhe në Muzdalife, në Çadra edhe në tokë të sheshtë, është qëllimi është që të meditosh. Sepse ti nuk është se po shkon në një hotel me pesyje, nuk është se ke një pamje deti përpara, edhe do kënaqesh, domethënë me pamjen e detit. Ti realisht je duke fjetur në tokë me disa shtrojse dhe të ngelet vetëm të meditosh, domethënë të meditosh edhe ta lidhësh zemrën me Allahun. Alhamdulillah, ne kemi pas edhe një fat tjetër. Ditën e Arafatit ka qenë edhe ditë e xhuma. Edhe na thoshin, domethënë imamët kur mbanin hutben, që quhet Arafati i madh. Kulmi ka qenë dita e Arafatit, kulmi i ndjesisë domethënë. Ajo ditë domethënë është e përkushtuar vetëm për dua. Atë ditë i shifshin njerëzit të gjithë me koka ulur, që të përkushtuar ishin futur në atë botën e tyre, në atë lidhjen me Allahun. Allahu i ka garantuar ata njerëz që janë në ditën e Arafatit, i ka garantuar që do t'i nxjerrë prej asaj toke dhe prej asaj dite me gjunahe të falura. Tani ti kur e di që e ke këtë mundësi që do dalësh prej aty me gjuna e të falura. Allahu ta ka garantuar, ti mendon kush jam unë? Do thënë kush jam unë, jam shumë i vogël në këtë botë, do thënë. Edhe prapë së prapë më jepet një mundësi kaq e madhe dhe do ta shfrytëzosh.
5: Aq shumë rëndësi është dhënë Arafatit, saqë profeti ka deklaruar se Haxhi është Arafat. Ai është momenti që Allahu ka zgjedhur për të pranuar duat më shumë se kur tjetër. Muzdalifeja nga ana e saj të kujton errësirën e varrit, aty ku mbyllen veprat, e ndërsa Nagim drejtohesh për në Mina, kujton mëngjesin e ringjalljes për gjykimin e madh.
6: Ritet që kryen gjatë haxhit janë mjaft të thjeshta dhe të drejtë për drejta. Çfarë kuptimi kanë ato?
7: Riti më i spikatur është rrotullimi rreth Qabes, por nga ana tjetër besimtari është gjatë gjithë kohës në lëvizje, duke filluar që nga Mina e më pas duke shkuar në Arafat, aty ku ka zbritur njeriu i parë në tokë, dhe ku mendohet që është vendi më afër me nurin e Allahut, dhe aty ti ke një përkushtim të madh për të lutur, për të bërë dua. E më pas kjo lëvizje vazhdon përsëri, shkon në Muzdalife dhe çdo lëvizje shoqërohet me lutje për të kurorzuar, si të thuash, me atë rrotullimin dhe me tavafin rreth Qabes.
1: Përfitimet parësore janë ato shpirtërore, ku njeriu pasi i viziton të vendet shenjta ku vetë profetet e mëhershëm kanë kaluar, kanë jetuar, sakrificet e tyre i prek vetë, konkretisht sakrificat, vendet ku ka hecur, ku ka jetuar profeti jon Muhamedi, paqja e Zotit qof mbi të, dhe kjo përbën një po themi një reformim shpirtëror tek besimtarët. Shpirti edhe i hyn në një dimension tjetër, është një përjetim shpirtëror në nivelet më të larta, mund të themi, që njeriu arrin në këto vende të shenjta. Ka edhe përfitime të tjera, qofshin to sociale, kulturore, ekonomike.
5: Haxhi i mbart vizitorët në kohë, 14 shekuj më parë. Ai i bën ata të kujtojnë profetin e profetëve. U kujton atyre ato përpjekje të mëdha që janë bërë për të njohur Islamin. Haxhi nënkupton dorëzim të plot ndaj urdhrave të Zotit të lartësuar. Një organizim i këtyre për masave, dhe me miliona njerëz që vijnë nga të katër anët e globit, kërkon një menaxhim profesional, duke filluar nga udhëtimi, akomodimi e shërbimet të tjera të nevojshme. Ekskluzivitetin për organizimin e haxhit në Shqipëri e ka vetëm komuniteti musliman i Shqipërisë.
6: Një besimtar shqiptar, ku duhet i drejtohet për të shkuar në haxh?
1: Rreth 5 vite që komuniteti musliman i Shqipërisë e ka marrë përsipër ta organizojë vetë haxhin, dhe të interesuarit mund t'i drejtohen myftinive të përkatëse, ato të cilat janë në përrethe, siç mund t'i drejtohen edhe direkt zyrës së haxhit, pranë komunitetit musliman të Shqipërisë. Ne jemi munduar dhe inshallah me lejen e Zotit edhe këtë vit edhe vitet që do jenë në vazhdim, ato që do ta kenë, do ta kryejnë këtë detyrë. Do jetë plani i parë që t'i shërbim njerëzve, besimtarve tanë, në mënyrën sa më të mirë, që ky përjetim, ky udhtim i jetës, siç quhet, të kalojë sa më këndshëm, sa më i lehtë.
5: Haxhi, ky udhtim që të çon një hap më pranë krijuesit tënd. Një hap pranë parajsës së shumë dëshiruar. Një udhtim shpirtëror për të çdo dimensioni e kufiri. Një udhëtim drejt pavdekshmërisë, drejt madhështisë pafundme të plot fuqishmit.
6: Sot që po flasim, a ndjeni mall për të rikthyer sërish atin?
4: Shumë mall. Dhe në të njëjtën kohë një frikë, nëse do kem mundësi të shkoj, jo vetëm për këtë, po frika do ta përjetoj përsëri ashtu. A do jetë përsëri si herën e parë ai përjetim, si haxhi i parë? Ai vend është i bekuar. Them aty ndjehesh aq afër Zotit sa që do të kishim dëshirë të ishim çdo ditë aty.
0: Kur unë u ktheva, me thënë drejtën, isha shumë e turbulluar. Edhe tani që flas me mërmalli për qap. Pastaj shkova herën e dytë. Shkova herën e tretë, pastaj herën e katërt. Dhe në çdo herë që unë shkova atje, duket sikur është hera e parë.
8: Mallë shumë. Mallë, kur kam ardhur që andej, nuk kam dashë të bëj asë një gjë. Më duke i bot tjetër, më duke si kur pa humbja hadzi, më duke si kur... Unë kam lënë zemrën atje, kam lënë zemrën e qabë dhe... Dhe i them shpesh njerëzve që dhe të shkoj dhe njerë që të ta marë. Por realisht ajo kënajësia nuk e besoj se është vetëm njerë, dyerë. Muslimani, si që është namazi, nuk është se falesh një herë dhe mjafton se është mjaftueshëm, ti prap ke dëshirë me vënë kokën në sejdë. 5 herë në ditë na ka bërë obligim Allahu, po neve sa herë që kemi diçka të gëzueshme, falenderojmë Allahun duke rënë në sejdë. Sa herë që kujtojmë se kemi hyrë shumë në akt shpirtit ton, vënë kokën në sejdë dhe kërkojmë falje. Domethënë ajo kënaqësia dhe dëshira për të bërë një diçka të mirë është e vazhdueshme.
4: Larg Çabes do thotë për mua larg Zotit, në kuptimin që namaz e ndjej, por jo aj sa që ndjej aj kur isha atje. Dhe më dhe sfida ime është kjo që të arrita për jetoj që abën këtu.
5: I e hona e thirje së miliona muslimanve nga e gjithë bota, përshkon kupolën qelore, shpërthen dyert e qelit e shkon tek i madhi Zot. Sytë e tyre shkëlqejnë, fytyrat shëndrisin nga nuri qelor, zemrat rajnë fort e shpirtrat ngjiten lartë, drejt mëshirës së ti.
9: Ju flet Radio Jehona.
10: Të nderuar dëgjues të Radio Jehonës, mirë se vini të emisionit Ora e Gjumas, organizim ky i mëftinis Shkodër. Gjatë këti emisioni, do të ndjekim një larmi tematikash, ku në qëndër janë hytbja Gjumas, lajme dhe kuriozitetet nga bota islame, thënje e urtësi të të parve që përqojnë vlerat më të larta të moralit njerëzor.
11: Emisionin Ora e Gjumas.

0: Të ndëruar dëgjues të Radio Honës, jemi rikthyer sërish në studio pasi dëgjuam pjesë kuranore nga suratu Al-Ahqaf, nga ajeti i saj i 15 deri tek ajeti i 35. Ajetet kanë këto kuptime. Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Njeriu e kemi porositur të jeti sjellshëm ndaj prindërve të vet. Nëna e mbart atë me mund dhe me mund e lind. Ai mbartet dhe ushqehet me gjij për 30 muaj. Dhe kur arrin në moshën e burrërisë, e i mbush 40 vjet, a i thot, o Zoti im, më frymzo që të të falenderoj për begatit që ti më ke dhënë mua dhe prindërve të mi dhe që të bëj vepra të mira, me të cilat ti do të jesh i kënaqur. Më dhuro pas ardhës të mirë, të këty kthehem i penduar, dhe ty të dorëzohem. Këta janë ata njerëz të cilve do t'ua pranojmë veprat e tyre më të mira e nuk do t'ua vëmë re veprat e tyre të këqija. Ata do t'jenë banor të xhennetit. Ky është premtimi i vërtet që u është premtuar. Mirë po, ndonjëri u thot prindërve të vet, uf, ju, apo me premtoni se do të ringjallem, ndonë se para meje kanë kaluar shumë brezni? Kur ata i drejtohen Allahut për ndihmë, duke i thënë djalit, mirë për ty, beso, sepse premtimi Allahut është i vërtet. Ai i përgjigjet, këto janë vetëm përrallat e popujve të lashtë. Njerëz të tillë do të pësojnë fatin e kombeve të kaluara prej gjindeve dhe njerëzve, ndaj të cilve u përmbush fjala e dënimit. Vërtet, ata janë për herë të humburit. Për të gjithë do të ketë shkallë të caktuara, si pas asaj që kanë punuar, në mënyrë që Allahu t'i shpërblej për veprat e tyre, as kujt nuk do t'i bëhet pa drejtësi. Ditën, kur ata që kanë mohuar, do të vihen para zjarit, do t'u thuhet, ju keni shfrytzuar gjithë të mirat në jetën tuaj toksore, dhe jeni kënaqur me to, ndërsa sot, do të ndëshkoheni me dënim poshtrues. Sepse keni qenë arrogant në tokë, pa kur farë të drejte, dhe nuk i jeni bindur Allahut. Kujtoje vëllan e fisit Ad, kur e paralajmëroi popullin e vetë në Ahkaf, ndërsa ka pasur paralajmërues edhe para ti, edhe pas ti, kur u tha, adhuroni vetëm Allahun. Unë me të vërtet kam frikë se do t'ju godas dënimi i ditës së madhe. Ata u përgjigjen, vallë, a ke ardhur të na largosh ne prej hyjnive tona? Sillna dënimin që po na premton dhe të shohim nëse thua të vërtetën. Ai u tha, vetëm Allahu e di. Unë kam për detyrë vetëm që t'ju përcjell mesazhin për të cilin jam dërguar. Por unë po shoh se ju jeni popull i zhytur në padije. Dhe kur pa një re që u duk se vinte në drejtim të luginave të tyre, ata than, kjo re po sjell shiun. Jo, u përgjigja i, kjo është ajo që ju e keni shpejtuar, një erë që mbart një dënim të dhëmshëm. Që me urdhrin e Allahut shkatron çdo gjë, e në mëngjes u pan vetëm shtëpit e tyre të zbrasta. Ja, kështu e ndëshkojmë ne popullin keqëbërës. Ne e kishim bërë atë më të fuqishëm se ju, dhe u kishim dhënë atyre dëgjimin, shikimin dhe zemrën, por as dëgjimi i tyre, as shikimi i tyre, e as zemra i tyre, nuk u solën kur farë do bije, sepse mohuan shpalljet e Allahut, ata i goditja jo me të cilën talëshin. Edhe më parë, ne kemi shkatruar vendbanime rreth jush, e u kemi shpjeguar atyre shpalljet tona, që ata të mund të ktheheshin në rrugë të drejtë. Përse nuk u erdhen në ndihmë atyre idhujt, që i adhuruan si zota krahas Allahut, për t'u afruar tek ai? Vërtet, idhujt i lanë në baltë ata. Këto ishin vetëm gënjeshtrat dhe shpifjet e tyre. Kur ne të dërguam ty, një grup gjindesh për të dëgjuar Kur'anin, ata, kur erdhen, i than njëri tjetrit, heshtni. Dhe kur përfundoi leximi, ata u kthyen te populli i tyre si këshillues. Ata than, o populli ynë, ne dëgjuam një libër të shpallur pas Musait, i cili vërteton shpalljet para ti, udhëzon nga e vërteta dhe tregon rrugën e drejtë. O populli ynë, përgjigjuni thirrësit të Allahut dhe besojeni atij. Ai do t'ju falë gjunahet tuaja dhe do t'ju shpëtoj prej dënimit të dhëmshëm. Ndërsa ata që nuk i përgjigjen thirrësit të Allahut, nuk do të mund t'i ikin atij në tokë, për ata s'ka mbrojtës tjetër përveç ti, ata janë në humbje të madhe. A nuk e shohin ata se Allahu, i cili krijoi qiejt dhe tokën pa u lodhur as pak në krijimin e tyre, është i fuqishëm të ngjallë të vdekurit? Po, ai është vërtet i fuqishëm për çdo gjë. Ditën kur ata që kanë mohuar do të përballen me zjarrin, do t'u thuhet: Vall, a nuk është kjo e vërtet? Ata do të thonë, po, për Zotin ton. Ai do të thotë, atëherë shijoni dënimin për mohimin që keni bërë. Prandaj, ti bëhu i durueshëm. Ashtu si që kanë duruar me këmgullje të dërguarit e vendosur dhe mos kërko shpejtimin e dënimit për ata. Ditën, kur të përjetojnë atë që u është premtuar, atyre do të duket se kanë qëndruar në tokë vetëm një qast të ditës. Kjo është shpallje e qartë, e kush do të shkatrohet tjetër përveç popullit të pabindur.
1: Urtësi nga të parët.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ne vazhdojmë të flasim rreth vlerave dhe dobive të dhikrit. Përmendjes së Allahut Azza wa Jalla në jetën e besimtarit. Edhe pak para se të vija, edhe po bëja një përsëritje të materialeve që kam përgatitur për ditën e sotme, edhe ju riktheva një libri që ka shkruar Sheikh Muhammad al-Ghazali, rahmet past. Edhe kur përmendet Sheikh Muhammad al-Ghazali, ty më njëherë mendesh shkon tek temat e mendimit edhe largpamësisë së një thirrsi të pjekur që sheh realitetet e sotme dhe bën disa analiza dhe jep receta për të dalë nga bataku ku para ummeti islam. Mirpo ka një libër që titullohet Arti i Zikrit edhe i Duas. Edhe që mendoj se pa tjetër duhet më përkthyej libër gjuhën shqipe, sa shumë i dobishëm. Edhe në të tjera përmend diçka, do thotë që sprova kryesore e jetës së njerëzit është fakti se Zoti e ka krijuar nga balta, nga dheu, edhe sprova e tij e madhe është aftësia për të ngrit drejt qiellit, për të nalsu, jo për të bërë melek, jo për të bërë melek, po nëpërmjet aftësisë që Zoti i ka dhënë, edhe nëpërmjet mundësive që Allahu Azza wa Jall i ka dhënë, me unalsu edhe për te melekëve. Edhe cili është detaj kryesor, edhe lëna kryesore që e ndihmon njeriu për ta bënë një gjë të tillë në jetë, është dhikri i Allahut Azza wa Jall. Prandaj sa më shumë që njeriu përkushtohet në dhikrin e Zotit të tij, aq më shumë fillon edhe shkputet nga toka drejt qiellit, duke mbetë njëri në kamp si Allahut Azza wa Jall. Për këtë, në librin që po lexojmë dhe po shpjegojmë prej tij, ndër dobit e dhikrit, përmen faktin se dhikri është jetë për zemrën e njëriut, është gjallëni për zemrën, e gjallënon jetën e njëriut. Edhe si edhe këtu, një fjallë e shumë të madhe të imam Ibn Tejmijes, Allahu mëshiroft, i cili thotë që dhikri për zemrën është si uji për peshkun. Fa kejfe e kunu halu semaki i dhe fara kalma. Si mund tjetë gjendja e peshkut kur ndahet për ujit. Po ashtu edhe njëri ju në raport me dhikrin e Allahut Azza wa Jall. Sa ma shumë që njëri ju e përmend Zotin e ti, edhe këtu në klapa, kujtoni, kemi përmend edhe në derset e kalume, shumësin e dhikreve edhe duave që pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka mësu nga momenti kur hapim syt edhe deri kur kthehemi edhe shtrihemi për të mbyllë syt. Në harkun e 24 orëve. Shumësia këtyre dhikreve dhe duave e mëson muslimanin edhe besimtarin që me ju përgjigj Allahut Azza wa Jall, i cili urdhon në Kur'anin familjar që o ju të cilët keni besu, udhkurullaha dhikran kathira. Pra bani Allahut shumë dhikr. Shumë dhikr. Për shumësia e dhikrit do të thotë, sikurse e gjejmë të shënuar edhe në librat e matit diturve, se edhe namazi, që është tylla kryesore e fesë, dhe është adhurimi ma i madhnushëm në islam, ka momente kur është i papëlqyeshëm për t'u falë, për t'u kry. Ka disa momente kur themi që nuk bën me u falë në këtë orë. Ashtë kështu apo jo? Ka disa momente kur nuk bën për me u falë. Mirë po nuk ka asë një moment kur nuk bën për me bëhë dhikër. Për dhikëri është lana kryesore, edhe thelbësore, e jetës e besimtarit, edhe jetës e muslimanit. Prandaj, ne lexojmë se jeta e zemrës nuk realizohet përveçse me anë të dhikrit. Prandaj, sa më shumë që njeriu i bën dhikr Allahut Azza wa Jall gjatë ditës së tij. Do kemi thënë formulat e dhikrit janë të shumta, e mbyllëm dersin e javës së kaluar me këtë. Formulat e dhikrit janë të panumërta. Ti edhe aftësia jote, ti edhe për kushtimi jot, për të shtu. Na ka mësu pejgamberi alayhi salatu wasalam pa fundësisht lutje, e dua, e dhikre, për ta përmenë Allahun Azza wa Jall në çdo moment të ditës edhe natës sonë. Për sa më shumë që njeriu i bën dhikr Allahut Azza wa Jall, aq më tepër vërteton gjallënin apo jo të zemrës së tij. Afër me dhikrin e Allahut Azza wa Jall, nalt. Larg dhikrit, poshtë. Meseleja shumë e thjeshtë dhe shumë e qartë, dhe nuk ka të bajnë se a e du unë, a nuk e du unë, a më pëlqen mua, a nuk më pëlqen mua, a e donë apo jo dikush tjetër, apo i pëlqen apo jo dikush tjetër, jo. Kjo është Kur'an, kjo është traditë e pejgamberit alayhis salam, kjo është feja e jonë. Tamam. Edhe u ktheva tek një ndër kryeveprat e lanës së sufizmit, që është shpirti i islamit. Vepra e madhe imam Kusherit, Risal Kusherie. Në risalen e ti, ka disa argumente jashtëzakonisht të rëndësishme për marrëdhënien e të parëve me dhikrin e Allahut Azza wa Jall, edhe konkluzionet e ma të mëdhejve, edhe ma të mirëve të këti ümeti në lidhje me mirësin edhe dobin që ka dhikri në jetën e njëriut. Ai i referohet të shehut të ti, që e përmend në librin e tij si profesori, shehu, për Sheikh Ali Dakakun, Allahu më shiroft, thot, وَلَا يَصِلُ أَحَدٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا بِدَوَامِ ذِكْرِهِ. Nuk mund dikush mrit tek Allahu i madhruar përveç se me vazhdimësinë e dhikrit. Kjo është konkluzion nga ajeti kuranor, që sa po e citum, dhikrën ke thira, sa më shumë dhikr. Kur Allahu Azza wa Jalla të thotë, bani sa më shumë dhikr, për çfarë e ka këtë? Për të mirë don apo për çfarë? Për më na afru më shumë me mandinë e tij Azza wa Jalla. A nuk thotë edhe për namazin wa aqimi salate li dhikri? Do të thënë, realizoje namazin për të përmend mu, për nëse shtylla kryesore e islamit, ka për qëllim me e që unë njëri unë të këdhikri Allahut Azza wa Jall, kuptojmë rëndësinë dhe madhështinë e kësaj lane për të cilën e poflasim. Po ashtu thoshte, se dhikri është, Allah, kjo është shumë e madhe, dhikri është dekreti i vilajetit, vilajetit të kenurit e ulia, dhe më thënë. E kine gjithë që thonë, kjo është e ulia e Allahut, kjo është e ulia, të e njërës e ulia, për këtë thonë e ulia, dhe më thënë, të pikum, të më njërës të përsosun, drejt përsosmëris, njërës të arritun, në sjedhin e tyne, në moralin e tyne, në adhurimin e tyne, në mardhanit e tyne, është e ulia. Për qëfar thot, Sheikh Ali Dekaku, Allah më shirov, thot, dhikri është dekreti i vilajetit. Prandaj, ati që i jepet mbarësi në dhikr, i është dhanë dekreti, e kujti mohohet dhikri, e jashtë shkarku. Keni u re që e thonë, u emru filani, u shkarku filani, në këtë post, në atë post. Po nëse e gjenë vetën të anë që të është dhanë mërësia e dhikrit, pra mërësia për të pa dhikrë Allahut Azza wa Jall, edhe e shion dhikrin Allahut Azza wa Jall, thuj, elhamdurillah, insha Allahu Ta'ala, jam në rrugë të marë. Por jo me e pa vetën për këte. Se në momentin që fillon me e pa vetën, dikush bjen, kjo nuk është për me e pa vetën. Kjo është për me pa mbarësinë dhe mëshirën e Allahut Azza wa Jall nëjnësh, nëse arrim në këtë gradë. Kur ishim studenta, në mezhliset e disa prej hoxhallarëve tanë, edhe po kujtoj këtu kryemiftin tonë të madh, Sheikh Ahmed Keftaru, hoxhën tonë të madh, një herë po fliste hoxha dhe një person aty bërtiti me të madhe, Allah! E kapi kështu ajo gjendje emocionale. Edhe u holl, kësaj në gjuhën arabe thonë hal. Hal. Gjendje emocionale, gjendje kështu shpirtënore. Edhe hoxha ndaloi dersin edhe qeshi dhe i tha, "Dhe gjë morbir, meseleja është me e kap ne halin, jo me në kap ne hali. Pra me e mizotru ne këtë gjendje, jo ajo me në mizotru ne." E kjo është më reagim emocional. Ne nuk dum reagime emocionale. Dum me i mizotru ne, edhe mi i zotnu ne gjendjet emocionale. Se për ndryshë pastaj të thuj, nëse ti mburrësh se i ban dhikr Allahut Azza wa Jall, do të punon për dhikr. Të bën dhikri jot atë nihmon për me e përsos adhurimin e përditshëm, apo dhikri jot është thjesht një formalitet që ti thu unë kam kryer dhe si të thush e kam lexuar atë hisën e sot, më si më lexu një faqe gazetet. Dhikri nuk është për rutinë. Dhikri është për me e zhvillu jetën e zemrës edhe me e zhvillu njeriu edhe me e rrit në aspektin e besimit. Me e ba me mërrit në një gradë që ka vetëbesim me Zotin e ti, ka bindje të palëkundshme në Zotin e ti, po jo për aftësinë tonë, jo për arritjen tonë, po për mëshiren dhe bekimet e Allahut Azza wa Jall, për nëjnesh. Thotë Dhunnun el-Misri, Allahu e mëshiroft, men dhekër Allahu Ta'ala ala l-haqiqa, ai që i ban dhikër Allahut me hakikatë, ashtu si që duhet. A ti i harrohet në gjendje në dhikrit gjdo gja përveç Allahut. Aja është hakikati dhikrit. Dhe dhe në ti ulesh në ba dhikr, edhe parasysh në kret, gjendjen tane, njetën tane, në momentin tane, për te ti është vetëm Allahu Azza wa Jall. Ju kemë ullë në ba dhikr edhe në isha futbolit, gruja, fëmija, borgji, fatura, kjo, ajo, fundi i mujit, fillimi i mujit, oho. Ai që i ban dhikr Allahut me hakikat, pra ka arrit një gradë që dhikri i tij e shkput nga çdo gjë tjetër përveç Allahut. e ruan Allahu atë nga çdo gjë dhe ja kompenson me mëshirën e tij çdo gjë që ai mund të humbin në këtë moment që është ulë dhe po i bën dhikr Allahut azza wa jall, edhe emron nga çdo gjë, pra nga çdo liksi dhe nga çdo keqë që mund ta rrethojnë atë edhe në atë moment që ai po i bën dhikr Allahut azza wa jall. Do të thënë, esenca e dhikrit është me arrit besimtari dhe muslimani që kur të ulet për të përmend Zotin e tij, oh, kjo është diçka e papërshkrueshme o të dashur. Imagjinoni tashti në njënit për njësh i bjen telefoni tashti. Sinqerisht, i bjen telefoni tashti. Dhe kush është baba, nana, gruaja, fëmija, dikush, ani. Mirë po çoj e lajmëron, i thot urgjent në shtëpi më ardhë se na kanë lajmëruar nga presidenca, vjen presidenti mos i gjysore, mos një ore, ku diun. Do të shkojnë, do të përgatitet, do të është diçka një gjë e papritur për atë. Vjen më i madhi i vendit. E pa tjetër që du të me respektu, me nëru edhe, mirë po si me respektu, si me nëru. Fe, imagino, kur kriju si gjithësis, të ka leju ty që ti me hinë huzur të ti. Dhe në mund është me najtë për para presidentit, për para kriminisit, për para një drejtusit të madhë, edhe me dorë në gjepë të ukru, të usjel, të fol, të bisedu, djathas, majtas, të gjertë celularin, të gjertë të lujtë në celular, ku dion se qa. Ja, nuk e bëndot. E ban, por është jo etike, edhe dikush mund tërhekin vëmendin, mund të ban shenjësi, dhe ka një protokoll. Tëjpë, Allahu Azza wa Jall që ka kriju gjithësin, edhe që jeti në tanë të gjithësi, që jem unë në tanë këtë Shkodër, për shemë, ju që në Shkodër, që jem unë që po flasë, pa me hymë ulanë në bunë, sa jam unë begidashtën, pa me hymë ulanë në bunë, sa jam, asisën, a i matan, nështë asë nuk e shepë se arzi kushtu ula apo jo. Që që në Shkodër. Dhe për në tanë Shqipnin, për në tanë botën. Dhe për kur fluturojmë në lëtë dhe ka rast e kur vim, si do mos kur vim në Austria, nga Vjena, kalojmë të përmi Shkodër dhe shifet Shkodër, o, subhanallah. Jërë përsa shifet, i hartë shumë e bukur, po sa e vogël është o zëtë. Mirë po mërëna sa i hartët vogël, është edhe kjo gjamia e jonë. Mërëna kësa i hartët jemi edhe gjithë se cili për nesh. Mërën nësaj harte që mund të shohin dikush që vjen për shemë nga jo rrugë, është edhe kjo që fletë. E sa është? Ashtë nuk shqipet? Po për te i kësaj e për te i asaj? Ta i vëzoti i kretë kësaj, të ka dhanë lejë e zotni stane edhe mu, që me hinë huzur të ti, edhe i bat dhikër ati. Allahu Ekber, duhet më dridhë për zotin. Ashtë madhështore, vishme e mendu këti. Allahu Ekber, dhe zotin mjë pleje bu me për me nëmërin e ti, Allahu Ekber. Madje kam gjetë dhe një prej shënimeve të matëve parve, prej të cilve merret fjala, thotë, po të mos ishte urni i Allahut Azza wa Jall, që unë me i ba dhikër, nuk do të kisha ba dhikër, unë me e përmend emrin e ti, kur kush jam unë? Unë me përmend emrin e Allahut Azza wa Jall, unë mullet e ba dhikër, Allah, Allah, kush jam unë, për që jam unë? Hiq? E pa Allah Azza wa Jall, donë me në nëllësu, dhe përmjet dhikrit e ti. Edhe këtë si kur se thash, e ka ba një adhurim që nuk ka kohë. Gjitha adhurim ka kohë. A mundën asat me thanë, nesër vlezën të në Romin, inshallah ta'ala, nuk në ka dalë Ramazani si vjeqëm, nesër inshallah nisim agjërimin e një Ramazani ekstra. Kush është dakord që e ndoren? Do në me një 30 ditë të Ramazan plus. Përë për inshallah, që i ka nëllë këti? Që ka mërë këtë? Ska një Ramazan një muja është e. Vlezën të në rumë sot, jo 5 vakte, po 10 vakte. Kush është dhe kërtë? Hëjë mërë, që ka kjo? E ka caktu sot i 5, nuk ka as, 6, 6.

dhikr Allahut, por nuk e ndjejmë amëlsinë e tij në zemër. Dhe kjo është provë. Dhe dhikur thotë, dakor, të mbaj dhikur, por nuk një asgjë. A nodhë? Nodhë. Drunë kretë, co po akullit. Allah, Allah, Allah, Allah. A i qëfar thotë? I thotë, falenderojeni Allahun, ihmedullah ta'ala, ala anzayyana jarihatan min jawarihikum bi ta'atihi. Falenderojeni Allahun që e ka zbukuru një gjymtyr prej gjymtyrve tuaja me bindjen ndaj tij. E gjuha juaj është ti u bin Allahut azza wa jalla, thuaj alhamdulillah. Po snigja. Thuaj alhamdulillah. Sot nuk din, nesër din inshallah. E fëmia që nis për me ec, edhe bën ato hapat e para dhe bjen, me i thanë, rritë është i najëm se t'i zinë me ecë, i bajmë mirë apo i bajmë dëmë? Jo, gëzohemi madje, kur bjen edhe qeshemi. Thime, o, mashallah, mashallah, o, shipe djali, o, shipe vajza, o, mashallah, hajde, hajde, hajde. Një hapë, dy hapë, tre hapë, tamam? Bjen qohet, kamadoras. Po pse aty kemi durim edhe knashemi, kur fëmija jonë bjen edhe qohet edhe bjen edhe qohet, sa ashtu kemsu. Në dhikër thot e fëndiju që unë nisa me ba dhikër, për nuk një asha, e lepër që a dhikër punë pradash. Allah, Allah, ti e në abat e parbre, ti s'din me ecë. Thoni grave se ashtë dhe për gratë këtë dersi. A në një gjojnë gratë atë këtë, më në gjojnë. Ti si imam e ke për dëtyrë, me ja që mesajin. Bane bre, falenderojnë Allahun azza wa jalla që ka leju, edhe ka tërhek një gjymtyr për gjymtyrve tuja, për mi u bindë ati, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, gjua e me i bënë dhikrë Allahot, unë së një gja, i e mretë për si bënë dhikrë Allahot. Hadithi pejgamberit Alehi Sërat Vësrame dhe marrim këthesen për të ullë, edhe për të përfundu dersin e kësaj ditet, është një hadith i transmitum në disa forma, në disa rivajete, po që ka një rëndësi shumë të madhe në këtë kontekst. Rivajti i imam Enes, i Hazreti Enes ibn Malik, të imam Tirmidhiu, por jo vetëm, thotë, kur të shihni kopshtet e gjennetit, ulluni edhe me për këtë fjalë, për fjalë kullotni aty. Dhe dhe në përfitoni, ullu, qetsoni, uhani, mërni, pini. Kur të kaloni pranë kopshtet e gjennetit, ulluni edhe përfitoni edhe. I thanë, qëfar janë kopshtet e gjennetit, ja Rasulullah, tha, me gjallis u zikri. Mejalisu dhikri, në një transmetim tjetër, hilaku dhikri. Pra mejlisët e dhikrit ose halkat e dhikrit. Halkat e dhikrit edhe djetarë tonë e kanë ndakte në tre drejtime. Ose halkat edhe mejlisët e dhikrit, dhikr, dhikr. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ose një mejlis i dijes, si ky që jemi, që dhe ky ka përshëllim dhikrin Allahut Azza wa Jalla, edhe gjendja e dhikrit është këtu që dominon, ose leximi i Kur'anit, që është nër dhikret më të mrekullueshme, është fjala e Allahut Azza wa Jalla, nuk ka më të mirë se fjala e Allahut Azza wa Jalla. Fe je ul për të lexuar Kur'an, je ul për të bërë dhikr me një palë të spi apo jo në dorë, je ul në një mezhlis të dijes, ti je në një hallk prej hallkave të dhikrit. E përfito për sa më shumë. Domethën, përqendrohu, lutu, përkushtohu, pendohu, drejtu Allahut Azza wa Jall, ti edhe hapësia jote për të përfituar nga kjo mundësi e madhe. Kanë thënë, kërkojeni amëlsinë në tri gjana. E para, namazi. Ke parasysh nga njëherë ti lidhesh në namaz dhe thua, o Zot, kam falë një namaz më ramë, ose para një javë, ose para, o Allah, duket si, sigur kam bërë mirazh. Ju ka ndodhur? Jo ndodhur. Po ka raste që falim dhe namaz që e kryme. Sa me lataken. Tamam. Amëlsia në namaz. E dyta, amëlsia në dhikr. Dhe nga ka një moment që ti ulesh edhe i drejtohesh Allahut Azza wa Jall, i shkëputur nga kretë gjithësia, si kur se Zoti urdhën në Kur'an. Wa tabattal ilayhi tabtila. Dhe më thanë, veqohu. Kanë thanë, ma e pak të aksa i njëri u mullë edhe me mjë sytë. Edhe me ju drejtu Allahut Azza wa Jall, e ma kërë ka mjë sytë a shkutë. Në ka një moment që ti thu la ilaha illallah, thu Allah, mërë fryme dhe thu një dhikrë për dhikrë dhe thu Allah. Me ta falë kretë botën, prate. Amelsi.

Si që nuk ka përshkrim. Pa cilësi që nuk ka përshkrim. Edhe e treta, ka thënë leximi i Kur'anit. Leximi i Kur'anit, Allahu Ekber, ka raste që ti lexon një pjesë kuranore duke sikur ty është duke të shpallë ajo, në atë moment, Allahu Ekber. Allahu Ekber. Edhe ti hynë në mendime, e myll Kur'anin, shpleton manshënime, zgjanoher, zgjanoher, zgjanoher, thu Allahu Ekber, Allahu Ekber, o Allah, o Allah. E jashtëzakonshme. Amelsi, dritë, madhështi, diçka pa përshushme. Dhe kanë thënë që nëse nuk e gjeni amelsin në këto tre vende, dijeni se dera është mëllët. E me u mëllë dera është problem. Mirë po me u mëllë dera, a mund të hapet? Hapet. Me tobe, me istighfar, me dhikër, me pendim, me lutje. Allah Azza wa Jall na hap derën të dashmit e mi, që mos bëhemi kështu pesimist. Edhe e fundit kanë thënë, kur dhikri zë vend në zemër, edhe kjo është mallështore kërët. Kur dhikri zë vend në zemrën e besimtarit, nëse ati i afrohet një shejtan, e dini që i ndodhë shejtanit? E kap kriz epileptike. Zoti na rujt, ne e dashnit tonë prej asaj sprovë. E kap kriz epileptike. Thot dhe shejtanët, për rreth ti, a që e njohin, thonë, ure, që ka ky? Thot, kad mesehul ins, ka shkel në njerës. Allah, ne dim ka shkel në gjinë. Tu thot, ka shkel në njerës. Allahu Ekber, ka shkel në njerës. Dhe kjo është madhështia e dhikrit të dashurit e mi. Që mos të ketë diku shprikë dhe mos të rrihet dhe si pur te ka kur përmendën gjinët apo shejtanët apo. Ka shkel në njerës. A keni ndëgjuar për këtë? Ka shkel në njerës. Që ta hekim dhe ka shkel në gjinë. Ka shkel në njerës. Pa Allah subhanahu wa ta'ala na i ndryshovë zemrët tona me përmendin e ti. Edhe na bafër e tyre që eshtojnë dhikrin e ti ditë natë. Edhe afrojnë në mandin e ti të barëka wa ta'ala në përmjet të rrugve të shumëta e të panumërta të dhikrit. Sepse aty është esenca, aty është thelbi, aty është mirësia, edhe aty është rruga drejt çdo të mirë për këtë botë edhe për të ardhmen. Allahu

0: Lajme dhe kuriozitete nga bota islame.
1: Të shtuena në një qendër islame në San Diego të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, vriten 5 persona, përfshirë 2 sulmues të dyshuar. 5 persona, përfshirë 2 sulmues të dyshuar, u vranë në një incident. Me të shtena në qendën islame të San Diego's, thanë zyrtarët e zbatimit të ligjit. Ajo që dim dhe i tani është se janë tre meshkuj të rritur të vdekur, tha shefi policisë e San Diego's, Scott Wall, duke i referuar tre viktimeve, duke shtuar se edhe dy sulmuesit terroriste e dyshuar ishin vrarë. Duke folur në një konferencë për media pasi autoritetet me heret kishin deklaruar se kërcënimi ishte neutralizuar, Wall tha se njën nga të vdekurit ishte roje sigurie që punonte në qendër. Për shkak të vendolljes qendrës islame, ne po e konsiderojmë këtë një krim urrejtje, derisa të provohet e kundërta edhe në këtë pikë, do të punojmë ngushtë me FBI-n, për të siguruar që kemi të gjitha burimet që na duhen për këtë hetim, shtoi ai. Wall thas gjithashtu se të gjithë fëmijët në qendër, e cila përfshin edhe një shkollë në vendngjarje, ishin të sigurt. Presidenti amerikan Donald Trump e përshkroi incidentin me të shtënë si një situatë të mërshme. Ato po japi një konferencë për këtë dhe është një situatë të mërshme dhe me këtë kanë dhënë disa përgjithsime të hershme, por ne do të kemi edhe do të ashqyrtojmë shumë me seriozisht, u tha Trump gazetarëve në shtëpinë e bardhë. Jashtë zakonisht të mërshme të sulmohet një vend adhurimi. Ndërkohë, drejtori i qendrës islame të San Diego, Taha Hasane, u tha gazetarëve se është jashtë zakonisht të mërshme të sulmohet një vend adhurimi. Nuk kemi përjetuar kur me parë një tragedi të tillë, tha Hasane. Njerëzit vinë në qendrën islame për të falur, për të festuar, për të mësuar, jo vetëm muslimanët. Vetëm këtë mëngjes me herët një grup njerëzish jo musliman erdhen vetëm për të mësuar rreth e besimit dhe kulturave tona. Kjo është diçka që ne nuk e kishim pritur kur, shtoi ai. Zyra guvernatorit të Kalifornisë Gavin Newsom tha se ai ishte informuar për situatën. Jemi mirënjohës ndaj ekipeve të parë të reagimit në vendngjarje që po punojnë për të mbrojtur komunitetin dhe u bën thirrje të gjithë të ndjekin udhëzimet e autoriteteve lokale amerikane, shtoi ajo. Djaloshi me aftësi të kufizuara bëhet hafiz i Kuranit pavarësisht të sfidave, pavarësisht aftësive të kufizuara fizike, 15 vjeçari Emrullah Akin fitoi titullin hafiz me vendosmërinë e tij. Emrullah Akin, i cili ka një aftësi të kufizuar fizike që përfshin humjen e një pjese të trupit të tij dhe i cili nëpërmjet vendosmërisë së tij fitoi titullin hafiz, ai që e ka mësuar përmendësh gjithë Kur'anin në moshën 15 vjeç, tregon se çfarë mund të arrijnë njerëzit me aftësi të kufizuara kur jepet mundësia. Emrullah nga Turkia, i cili ka një aftësi të kufizuar ortopedike prej 95% që nga lindja, u përball me sfida të shumta gjatë trajtimit të tij për mësimin përmendësh të Kuranit, i cili filloi në vitin 2018. Këto sfida përfshin pandeminë e koronavirusit dhe tërmetin e gjashkurtit në Turki, duke shkaktuar ndërprerje të përsëritura në mësimin e tij. Ai deklaroi se pasi u vendos në Istanbul pas tërmetit, disa kurse Kurani refuzuan të pranonin për shkak të aftësisë së tij të kufizuar. Megjithatë, në vitin 2024, ai u pranua në kursin e Kuranit Imam il-Azam në Uskudar të Istanbulit, duke i lejuar atij të vazhdonte mësimin e tij. Pasi e mësoi përmendësh të gjithë Kuranin famlart, vitin e kaluar dhe kaloi me sukses provimet e drejtorisë qeshe fetare, Emrullah mori titullin Hafiz i Kuranit. A i deklaroi se në kursin e Kuranit, imami el-Azam nuk e bën kur të ndjej sikur ishte me aftësi të kufizuara dhe se përfundoi mësimin e tij në një kohë të shkurtër. Procesi im i memorizimit filloi në vitin 2018 dhe vazhdoi deri në vitin 2019. Bëra një pushim për shkak të koronavirusit, fillova përsëri në vitin 2023, thot ai, por pastaj pati tërmet. erdha në Stamboll, fillova përsëri dhe përfundova brenda një viti. Në fillim kishte nga ata që thanë, nuk mund ta bësh, por unë ja dola mban. Duke deklaruar se mësuesit e tij ishin gjithmonë mbështetës, Akin tha, mësuesit e mi më kanë dhënë kurajo, familja ime ishte gjithmonë pranë meje. Aftësia ime e kufizuar nuk ishte pengesë për të mësuar përmendesh Kur'anin fisnik. Një person me aftësi të kufizuara mund të bëjë çfarë të dojë. Nuk ishte asnjë pengesë për ne. Muzaffer Keskin, drejtori i kursit të Kur'anit për djemt në xhamin e Imamil Azam në Stamboll, shpjegoi se Emrullah Akin ishte një nga nxënësit më të shjuar për shkak të suksesit të tij të shpejtë. Keskin deklaroi se fillimisht kishin disa rezerva, por pas Akin zotëronte të gjitha cilësitë nevojshme për ta mësuar përmendesh Kur'anin e shenjtë, duke shtuar nuk kishte asnjë pengesë për ne. Duke u shprehur se Akin ishte i suksesshëm në mësimin e tij dhe një shembull për nxënësit e tjerë, Keskin tha se ata gjithashtu mësuan shumë prej tij. Duke theksuar se personat me aftësi të kufizuar nuk duhet të përjashtohen nga shoqëria, Keskin tha, pengesat ekzistojnë vetëm në mendjet tona. Në fakt, kur i largojnë pengesat nga mendjet e tyre, ata mund të bëjnë çfarë të duan në mendimin e Zotit ton, në masën që ai lejon. Emrullah e deshi, u përpoq dhe ndoshta bëri gjën më të bukur që mundi me mendjen e tij. Ai e mësoi përmendesh fjalën e Zotit Gjellëshanu, ai u bë një nga mbrojtësit e Kur'anit famlar. Ky është një nder i madh dhe Emrullah e ka arritur këtë nder, tha ndër të tjera Muzaffer Keskin, drejtori i kursit të Kur'anit për djemt në xhamin Imamil Azam në Stamboll.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
0: Hutbeja e Xumas.

Të gjitha falenderimet dhe adhurimet i takojnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Paqja, shpëtimi dhe rahmeti Zotit qof mbi të dashën e ti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e ti dhe mbi gjitha ta të cilët e ndjekun dhe pasojnë rrugën e ti deri ditën e gjykim. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtar, Allahu gjellëshanuhu i ka dallu disa kohë nga kohët e tjera. I ka dallu disa ditë nga ditët e tjera. I ka dallu disa muaj prej muajve të tjerë. I ka dallu disa net nga netët e tjera. Dhe ndër ato që i madhi Zot ka dallu janë 10 ditë e Dhulhijhes, për të cilat Hoxha i nderuar foli në dersin përpara hutbes. Po ashtu ndër ato vende që Allahu Gjellëshanu i ka dallu nga vendet e tjera, janë vendet e shejta, që është Qabja, që është Xhamia pejgamberit alayhis salam në Medinë dhe Xhamia El Aqsa në Palestinë. Këto janë vende të cilat i madhi Zot i ka dallu prej vendeve të tjera. Prandaj inshallah në këtë hybe shkurtimisht do të dalim rreth dy pikave kryesore. E para, cilat janë ato kushte, ato kritere që duhet të plotësoj një besimtar në mënyrë që t'i pranohet haxhi. E para dhe e dyta, disa mësime të rëndësishme, si për ato që shkojnë në haxh, si për ne të cilët nuk i kemi mundësit si ta kryjmë këtë obligim të Zotit. Disa mësime që duhet që besimtari ta jetoj jetën e ti me këto porosi që na dalin nga haxhi. Pika parë, çfarë kushte janë ato që duhet të plotësoj? Pra një besimtar, një besimtare, në mënyrë që inshallah haxhi që ai realizon, pra këtë obligim të Zotit, këtë shtyllë të Islamit, inshallah të jetë i pranuar. Kushti i parë vëllezër është sinqeriteti. Si në çdo vepër tjetër, po ashtu edhe haxhi, pra për të pranuar tek Allahu Gjellëshanuhu, kërkon që njeriu të jetë i sinqert. Dhe ta bëjnë këtë obligim ndaj Zotit vetëm për hir të Allahut dhe jo për syje faqe. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam kur fillonte për të kryer ritet e haxhit, jash lut Allahu Gjellëshanuhu me këtë dua: O Allah, o Zotim, bëje këtë haqë sa më të sinqirë për mu. Pra shlut vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra me këtë dua: O Zot, bëje këtë haqë sa më të sinqirë për mu. Pra ndaj kushti i parë që duhet të plëcoj pra besimtari për mi u pranu gjitha vepra, por bëhet fjallë në këtë rast për haqën, është sinceriteti. Pra njëri jo duhet të jeti sinqirë ndaj Allahu Gjellëshanuhu për kryer në këti obligimit. Kushti dytë janë shpenzimet e haxhit, duhet të jenë prej pasurisë të fituar me halal. Pra një njëri i cili e kryen këtë obligim të Allahut, duhet ato pare, pra që i kalon dhe shkon pra për me kry haxhin, duhet të jetë të fituar në mënyrë halal. E mënyrë që haxhit i tjetë i pranun të Zotit. E nëse i ka ato pare të fitume në rrugë, jo ligjore, si duhet, si pas rregullave të fesë, atëherë pra ta di mirë që ai person haxhi nuk e ka pranuar te Zoti. Ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në hadithin e tij, Allahu është i pastërt dhe nuk pranon tjetër përveç se të pastërs. Pra përveç se një pare të fitume në mënyrë halal. Pra një njëri që do me e kry këtë obligim të Zotit, pra duhet a ketë porosi pas sinceritetit, pra Allah të pare të cilat i jep për më shku në haqë. Kushti tret, kanë thënë djetarët, është se haqëi duhet të jetë dhe duhet të bëhet si pas mënyrës dhe rregullave të cilat ka përcaktuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.
merrnë thot prej meje thot pejgamberi alayhiselam rregullat e adhurimit të haxhit. Pra besimtari nuk shkon atje si turist, por shkon atje për të kryer një prej obligimeve të Zotit që është haxhi. Dhe duhet pra mi kryer të gjitha ato rite që ati i kërkohen, duke filluar nga dita e 8 e Dhulhijhes e deri pas faljes së Kurban Bajramit. E tjerë pra çdo gjë që i kërkohet, ky duhet t'i përmbahet aty në rregullave. Si në Arafat, si në Muzdalife, si në Mina, e tjerë pra më rall. Jo të thot që unë mundemi këtë po e baj këtu, s'po shkoj këtu, s'po baj atje pra jo. Një ata rregulla të cilat pra i ka vendosë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që ty të pranohet haxhi, duhet i përmbahesh. Se për ndryshe, nuk e ke këtë obligim pranon të Zotë. Rregulli i katërt është largimi prej harameve dhe prej veprave të shëmtuara gjatë haxhit, ku besimtari duhet mu largu gjithmonë, por sidomos kur njeriu pra është duke kryer këtë obligim të Zotit që është haxhi. Sikur se Allahu xhaleshanu thot në Kur'an, فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوكَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Haxhi, thot Allahu i madhruar, është obliguar për ju në mujt caktum. Prandaj kush vendos që ta kryj haxhin, let largohet, thot i madhi Zot, nga çdo vepër e shëmtuar, e pa dejnë, si dhe nga grindjet dhe debatet boshe. Pra ky besimtar i cili ka vendos me kry haxhin, pra duhet mu largu për e kry në mënyrë që haxhi ti tjetë i pranon. Ku pejgamberi a.s. thot, kush e bën haxhin dhe nuk flet fjalë të kota dhe nuk bën gjinahe gjatë kryrës e këti obligimit, kthehet i pastër, thot pejgamberi a.s. si kura di që e ka linda në ati. Pra kush e kry në haxhin, nuk flet fjalë kota, fjalë boshe, dhe nuk bën gjinahe pra gjatë kryrës e këti obligimit, kthehet nga haxhi si atë ditë që e ka lindur në ati. Dhe kushti i pestë që duhet të plotësoj haxhiu është edhe kujdesi pas haxhit. Mirë se këto të katërta janë para se munis, dhe atje kur njeri u shkon, po kushti i pestë që ka rëndësi, po aqë sa kanë rëndësi këta të parat, është kujdesi pas haxhit. Pas kryer se haxhit, besimtari duhet të ruaj shpërblimet që ka fituar gjatë haxhit, duke vijuar me veprat të mira dhe shmangën nga sjelljet që mund t'ia humbasin ato punë të mira, ato veprat e mira të cilat ai ka bën haxh. Pra e rëndësishme është me rujt, me majt atë emër të cilën e ke mëritu, e Allahu ta ka mundësu që me shku e me kry këtë obligim Zotit. Pra ka rëndësi vlezër shumë mra pram për asjedhjet e njëriut, veprat e njëriut, fjalët e ti, si të masi ta kry në haqë. Sepse mundet që besimtari, Allahu na rujt edhe me humbë të gjitha shpërblim që e ka marrë në haqë. Pra ndhej kanë thënë djetarë të islamin dash me pa, që ata ka pranu Zotin një punë, një vepër, duhet me pa vazhdimësi në saj. A je i vazhdushëm pas saj, apo nuk je i vazhdushëm pas saj? A je i rujtën, si që i rujtën haqë, për e fjalëve, për e gjinahëve, masit bishpi haqë. Pra nëse ne i kemi parasysh, këto 5 kushte, pra këto 5 kritere, këto 5 regla, me lejet e Zotit, inshallah haxhi i besimtarit dhe i besimtares është i pranuar tek Zoti. Dhe pika e dytë, disa mësime të rëndësishme që përcjell haxhi, si për ata që janë në haxh, si për ne që nuk i kemi mundësit për të qenë atje. Haxhi, vëllezër dhe motra besimtar, në mëson rëndësin e unitetit, rëndësin e vlazëris që duhet me pas muslimanet në mesin e tyre. Ku çdo gjë në haxh tregon unitet, tregon vlazërim mes besimtarve,
duke fillu nga Arafati, që pejgamberi alayhis salam ka thënë, haxhi është Arafat, pra duhet të shprej farzeve të haxhit, gjithë haxhilert janë në Arafat. Dhe kjo tregon pra unitetin e muslimanëve. Po ashtu në Mina, po ashtu në Muzdalife, po ashtu në gjujtjen e shejtanit me gur e tjerë, pra të gjithë janë së bashku. Pra mesazhi kryesor që përcjell pra haxhi tek ne si besimtar është uniteti, është bashkimi. Dhe nuk ka një ibadet tjetër në Islam që na jep kuptimin më të plotë të unitetit dhe vëllazërimit sikur haxhi. Pra njerëz nga gjithë bota, pa njof, pa dit, rast tjetër, ngjyrë tjetër e kanë krah aty, në krahin tan djathtë ose në krahin tan të majtë para ose pas tij. Dhe kjo tregon pra se si muslimanët pra janë të bashkuar dhe si duhet për me qenë musliman të bashkuar. Ku Allahu Gjellëshan thëtë Kur'an, innamal mu'minun e ikhwetun. Me të vërtet, besimtar pra janë vëllezër. Dhe këtë vëllezëri pra mësë miri e të regon shkurja pra në atë vend të shejtë, në Qabe dhe në Medinën e pejgamberit al-Islam. Mësimi dy që përqillash haxhi, ja përkujton çdo besimtari botën tjetër ahirit. Pra mbledhja e haxhilerëve në Arafat, të gjithë me ihramet e tyre të bardha, pra ja kujton besimtarit botën tjetër ahiretin. Si do të mblidhemi pra të gjithë në mahsher, kur do të dalim për para Zotit, e ma ato që fine që janë alargu për e kësaj botë. Pra ndaj është një mësimi rëndësishëm për ne si besimtar, pra haxhit që përcjell për ne, si Arafati, pra ja ditë, ku Allahu mburret me haxhilerët në Arafat. Mburret me ato besimtar dhe besimtare që kanë shku për ta kry këtë obligim të Zotit në Arafat. Dhe kjo pra na kujton neva ahiretin, ku besimtari duhet që vazhdimisht me përkujtu atë që pejgamberi alayhis salam ka thënë, përkujton e vdekjen, sepse ajo jo aprish qefet tuja, ku neve na bjen shumë pak në mbend për te dhe prandaj jemi kështu si jemi. Prandaj pra haxhi është një mësim pra i rëndësishëm që përcjell tek ne për kujtimin e botës tjetër ahiretit. Po ashtu mësim tjetër të rëndësishëm që përcjell haxhi është që besimtari duhet të jetë i kënaqur me atë që Allahu Gjellëshanuhu ja ka dhënë atij. Në haxh nuk je ti ai që vendos kushte, po je ti ai që i përmbash rregullave dhe kushteve që ka vendosur Zoti dhe pejgamberi alayhis salam. Dhe kjo t'jep me kuptu që ti duhet t'jesh i kënaqur ma që t'kallon Zoti. Pra në haxh, ti e len Qabën, vendin më të shejtë të muslimanve, dhe duhet me shku në Arafat. E len Arafatin, duhet me shku në Mina, duhet me shku në Muzdalife, duhet me gjujtë shejtanin me gurë e tjerë, pra gjitha këto rite pra që të cila ti i ban pra gjatë haxhit, pra të kujtojnë diçka që është shumë e rëndësishme për ne në jetë, që ne pra nuk jemi ato që i vendosim rregullat e parimet. Jo po këtë ma ka qefi, këtë s'ma ka qefi. Tanë për hatër, kishin ai vetëm Qabe. Pra dihet, madhështia, vlera, rëndësia, një namaz në Qabe, sa 100.000 namaz në xhamit e tjera, ka thënë pejgamberi alayhis salam. Një namaz, sa 100.000 namaze. E lën pra këtë 100.000 namazet, e lën Qabën në shkon në Arafat. E lën Qabën në shkon Muzdalife, shkon Mina. Pra me i fjallë, nuk je ti pra i që vendosë rregull. Ti je ai i cili zbaton rregull. Dhe këmësim është një ndër mësimet më të rëndësishme që e pa gjithëllëzën besimtar. Pra ne jemi zbatus të asaj që ka thënë Zoti dhe pejgamberi alayhissalam. Kru. Pra këtë mësim mos mirë pra jep haxhi. Po mësim tjetër që jep është rregull i disiplina, që këna mungon neve ma shumë se asnjëherë. Këtë rregull pra, këtë disiplinë ta tregon adhurimi i haxhit. Rregull, këtë kohë duhet me dalë në Arafat, në këtë kohë duhet me lanë Arafatin, këtë kohë duhet me lanë Qabën, këtë kohë duhet me lanë Minan, këtë kohë duhet me lanë Muzdalifën, në këtë kohë duhet me dalë me mbledh kurd, këtë kohë duhet me gjuaj shejtanin. Pra gjithashtë e planifikuar me mënyrë perfekte. Çdo lëvizje, çdo gjë e besimtarit që të në haxh.
Dhe kjo tregon pra disiplinë, kjo tregon rregull, të cilin ne e kemi në letra vëllezër dhe motra besimtar, po pak e zbatojmë. Pra rregullin, disiplinën ne e kemi, pak e zbatojmë. E zbatojnë shumë vende të tjera të Europës që nuk kanë lidhje me besimin, e na që e kemi në fenë tonë, në besimin tonë, në parimet, në rregullat themelore tonë, nuk e zbatojnë. Pra këtë mësim ta jep paçi. Pra ti duhesh se zban me shku aty. Munesh me kenë shumë i pasën. Munesh me pas pare bëllë. Munesh me shku me fjetë në hotel në matë mirë të natë vend. Po s'munesh pra me fjetë. Duhet me dalë me fjetë në qadër një. Edhe në pas pare, sa të dush. Tjesh i pasën, sa të dush. S'munesh pra, një aty dush me dalë me fjetë. Pse? Regull. Pra këtë vetëm haqit e jepë. Ska një i badet tjetër në islam që kur haqit që ta mësën të drego. Një të dush me shku pra, me fjetë në qadrë si kur gjithë tjerë. Ke robat bukra, tëne i ke përsmarit, firmat të tëna, tëna do të mihek. Ke me vesh një hram, si kur a i si ska asë gjama shpirët. Pra këtë regull, këtë disiplin, ta jep haqit. Pra ndhej pra është një ndër mësimet e rëndësishme që ne besimtartë e kemi anashkalu shumë reglin, disiplinën, pra duke hynë gjami, e duke dalë për gjamis, e në shpi, e në punë, e kudo, pra ne i themi, por jemi shumë pak zbatus të ty. Shifë në shfarë reglët, për shamë shfarë disiplinët që si jemi të vendosën gjithë në safa. E ne mu që dikush e me na vendosë, jashtë namazë, sa shte mujtë një shtë me na vendosë. A më që pra, i madhe zëtë, si na ka vendosë gjithë në reglën safa. Pra ka disiplinë, ma të mirë, ma të regullë, ma të qartë për besimtarë se sa kjo regullë, kjo disiplinë. Shihim me miliona njërës, asë njohi njëni tjetën, asë e dim për e ka janë, asë në gjyrë, asë kur gja, edhe gjithë pra janë për një qëllim. Me kry obligimin e haqë. Pra këtë regullë e këtë disiplinë, përveç se në islam, njëri nuk mund të gjenë asë kënd tjetë. Po ashtu kryerja e haxhit na jep edhe një mësim të rëndësishëm për barazin në mesin e njerëzve. Ku Allahu xhaleshanu thot në Kur'an inna akramakum indallahi atqakum. Më i miri për ju është Allahu, është ai që është më i devotshëm te Zoti. Më i miri për ju. As nuk ka thënë më i mira hoxhas, mezinas, besimtaras, ky asajas, pejgamberas, sahabas, kurxham, pra më i miri ndër ju. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij, i madhi Zot në këtë ajet Kur'anit, pra është ai që është më i devotshëm. Dhe pejgamberi alaihi wasallam thot në hadith tjetër, nuk ka përparësi arabi ndaj jo arabit, as jo arabi ndaj arabit, nuk ka përparësi i ziu ndaj të bardhit, as i bardhi ndaj të ziut, përveç se në devotshmërinë të pejgamberi alaihi wasallam në veprat e tij. Që ti i arab ton ditën rinë falet belançabe e belati e majtë devoshëm si falë është gjami parruës. Pra, cila është ajo dadhim pra që banë sinceriteti jotë, devoshmëria jotë edhe vepra të ujë. Ato bojnë pra diferencë. Pra ndhej vlezën dhe motra besimtar këto mësime, pra të rëndësishme, që na jep haxhi duhet që besimtari jo vetëm kur vinë koha e haxhit, këto kohë të fryshme, këto kohë, me dobi për ne si besimtar, po gjatë gjithë jetës. Pra besimtari duhet që me jetu me këto mesazhe, me këto rregulla pra të cilat na i përcjell ky ibadet i rëndësishëm në islam që është haxhi. Edhe një herë pra po i përmendi këto rregulla dhe po përfundoi hyrën tim. Pra që ti pranohet dikujt haxhi, duhet pra ti plotësoj këto kushte. Të jetë i sinqert në këtë ibadet ndaj Zotit. Shpenzimet e bëra për haxh të jenë të fituar në mënyrë halal. Haxhi duhet të bëhet sipas rregullave të caktuara, pra nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe jo si ja ka qefi personit. Largimi prej harameve dhe prej veprave të shëmtuara gjatë haxhit në mënyrë që të përfitojnë atë si harisht që sa pejgamberi alaihi wasallam, ai që i përmbahet rregullave e ruan gjuhën e tij, ruhet prej harameve, thejet nga haxhi si atë ditë që e ka lindë nëna ti, dhe kujdesi pas haxhit. Dhe mësimet që përcjell
haxhit e këni e pasive simtare është rëndësia e unitetit dhe vlazrimit në mesin e muslimanve, haxhi ja përkujton besimtarit pra botën tjetër ahiretin, knaqja me ato gjëra që na ka lënë i madhi Zot, haxhi na mëson rregullin, na mëson disiplinën dhe na mëson barazin në mesin e njerëzve, që ato që janë më afër Allahut janë ato persona të cilët janë më devotshëm dhe kanë veprat më të mira që kanë vepruar ndaj Zotit. Allahu na bëft pe atyre që i përmbahen këtyre porosive, këtyre rregulla. I lutëm të madhit Zot që haxhilër të këtij vitit, inshallah Allahu xhilleshanuhu i çon shëndoshë mirë në ato vende të shejta. Ju jep shëndet të plot që me kry këtë ibadet të Zotit, e inshallah kthehen shëndoshë mirë në vendin e tyre. Nuk harrojnë që të luten për qytetin e tyre, për vendin e tyre, të luten për krejt muslimanët në gjithë botën dhe sidomos për ata që kanë nevojë më shumë për lutjet e tyre, ato të cilët janë në Gaza, në Palestinë, në shumë vendet e tjera islame, mos i harroni vëllezën dhe motra besimtarë në lutjet tuaja, sepse lutja është arma më e fortë e cilën e ka besimtari në dorën e tij. Inshallah Allahu ju pranon. Ato të cilët nuk i kanë mundësit që ta kryen këtë obligim të Zotit, inshallah i madhi Zot, jo mundëson sa më parë që ta kryen këtë obligim të Allahut, e Zotin e i falë gjinahet dhe gabimet tona, walhamdulillahi rabbil alamin.

Të nderuar dëgjues, ky ishte emisioni i përgatitur për sot ora e gjumas, organizim ky i Mëftini Shkodër. Emisionin ora e gjumas mund të ndiqni gjdo të gjuma ora 11 dhe të ritransmetuar gjdo të djel ora 20:25 minuta, gjdo të martë në orën 14:15 minuta dhe gjdo të mërkur në orën 5. Bashk, miru dëgjofshim, vësselamu alaikum, vë rahmetullahi, vë barakatuh.

0: ju flet Radio Erhona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Erhona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që ofron vetëm radiostacioni Erhona.
2: E mërkur, ora 07, prezantimi i programit. Ora 07:15, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 08:45, këngë popullore shqiptare. Ora 13, emisioni Buletin dhe muzikë turke. Ora 13:45, vazhdim këngë popullore shqiptare. Ora 16:30, emisioni E jeni të mësojmë anglisht. Ora 17, emisioni Konsult. Ora 17:45, muzikë ballkanike. Ora 19:30, këngë popullore shkodrane dhe të Shqipërisë së Mesme. Ora 21, emisioni Po mësoj fen time, ritransmetim. Ora 22:45, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 23:45, tingujt e mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe. Yxha
4: Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Your attention, please. This is the final call for passengers.
1: Fluturonin nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
2: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualitetet të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
3: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: varza gjelmura si më keni një sot, anë keni një mirë.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjetive, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhabije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhabije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Kamarier, një çaj të lutem.
6: Më falë, por të shërbejmë vetëm XL, nuk e dije?
7: Dale!
6: Për shilë dhe ti në festë. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
8: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
9: Radio Jehona ju paraqet.
10: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
11: Në emisionin e sotëm, pas buletinit të lajmeve, do të ndiqni rubrikat Kujtesa Historike, Palestina, Historia pa fund dhe A e dini se. Në varsit kohës, do të kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofonun Hilmi Velagoshti, bashkë me operatoren e Zërit Arzu Usta, do të jemi me ju përgjatë 55 minutave në vijim.

Ju një fillimisht me titujt e lajmeve kryesore që do të ndiqni në këtë edicion informativ. Qeveria izraelite ka vendosur ta shpërsoj dhe zgjeroj sulmet kundër Libanit pavarësisht armë pushimit në fuqi, sipas mediave izraelite. Vendimi u morë pas vlerësimeve të sigurisë se ushtria nuk ka arritur të ndalë në mënyrë efektive sulmet me dronë të ndërmarra nga Hezbollahu. Presidenti i Izraelit Isaac Herzog deklaroi se në shoqërinë izraelite po përhapet një proces për bindëshërzimi i cili sipas tij po lëviz nga periferia drejt qendrës së vendit. Ndërsa presidenti i Shtetit të Bashkuara të Amerikës Donald Trump deklaroi se uraniumi i pasuruar që ndodhet në Iran duhet ose t'i dorëzohet menjëherë vendet të tij për t'u asgjësuar ose të shkatërrohet në mbikëqyrjen e Agjencisë Ndërkombëtare për Energjinë Atomike në bashkëpunim me autoritetet iraniane. Presidenti i Republikës së Turqisë Recep Tayyip Erdoğan në mesazhin e tij me rastin e Kurban Bajramit uroi qytetarët dhe gjithë botën islame duke theksuar rëndësinë e solidaritetit, paqes dhe unitetit në një periudhë të trazuar për rajonin dhe botën. Samiti i tretë global i ekonomisë islame do të mbledh liderët ndërkombëtar, investitorë dhe akademik në Stamboll për të formësuar të ardhmen e financave etike dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Qeveria izraelite ka vendosur të ashpërsoj dhe zgjeroj sulmet kundër Libanit pavarësisht armëpushimit në fuqi. Sipas medias izraelite Walla, vendimi u morë pas vlerësimeve të sigurisë se ushtria nuk ka arritur të ndalë në mënyrë efektive sulmet me dronë të ndërmarra nga Hezbollahu. Burimet e larta të sigurisë izraelite deklaruan se ushtria do të zgjerojë operacionet ushtarake dhe do të përdorë metoda të reja në terren kundër Hezbollahut. Në raportet që komanda ushtarake i ka paraqitur kabinetit qeveritar, thuhet se strategjia e pritjes së rezultateve të negociatave mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit ka dëmtuar fitoret në fojza të arritura në frontin libanez dhe ka dobësuar efektin parandaluas ndaj Hizbullahut. Në kuadër të këtij vendimi, komanda e frontit të brendshëm të Izraelit shpalli masa të reja sigurie në veri të vendit. Tubimet në ambiente të mbyllura u kufizuan në maksimum 200 persona, ndërsa në hapësira të hapura lejohen deri në 50 veta. Gjithashtu në 43 vend banime pranë kufirit me Libanin, mësimi do të zhvazhdoi vetëm në shkolla që ndodhen pranë strehimoreve. Kujtojmë që ushtria izraelite kishte nisur më 2 mars një val sulmesh ajrore intensive ndaj Libanit dhe kishte pushtuar disa qytete në jug të vendit. Qeveria libaneze njoftoi se sipas ofensivës numri të zhvendosurve ka kaluar 1 milion banorët. Presidenti amerikan Donald Trump kishte deklaruar më 24 prill se armëpushimi i përkohshëm 10 ditor mes Libanit dhe Izraelit i hyrë në fuqi më 17 prill, ishte zgjatur edhe për 3 javë. Më pas, gjatë bisedimeve të ndërmjetësuara nga SBA-ja më 14 dhe 15 maj, palët ranë dakord që armëpushimi të vazhdoi edhe për 45 ditë të tjera. Ndërkohë, Ministria e Shëndetësisë së Libanit bëri të ditur se nga sulmet izraelite që prej 2 marsit kanë humbur jetën mbi 3180 persona. Edhe pse armëpushimi mbetet zyrtarisht në fuqi, Izraeli vazhdon bombardimet dhe shembjet e banesave në jug të Libanit, ndërsa Hezbollahu vjen sulmet ndaj forcave izraelite, duke akuzuar Tel Avivin për shkelje të marrëveshjes. Ndërkaq presidenti i Izraelit Isaac Herzog deklaroi se në shoqërinë izraelite po përhapet një proces për bindëshërzimi i cili sipas tij po lëviz nga periferia e vendit drejt qendrës së tij. Gjatë një aktiviteti në Jerusalemin perëndimor, Herzogu paralajmëroi për rritjen e dhunës të ekstremizmit në mesin e qarqeve radikale ebraike. Ai theksoi se fanatikët e ebrejnë po shënjojnë vendet e shenjta të muslimanëve dhe të krishterëve palestinezë, ndërsa sulmet e kolonëve izraelit ndaj palestinezëve në Bregun Perëndimor të pushtuar janë shtuar ndjeshëm. Herzogu shpreh se një pjesë e shoqërisë po justifikon trajtimet çnjerëzore ndaj të arrestuarve dhe po humbet çdo ndjenjë përgjegjësie morale. Deklaratat e presidentit izraelit shkaktuan reagime të ashpra nga ministri ekstremist i sigurisë kombëtare Itamar Ben-Gvir. Ky i fundit e akuzoi Herzogun se po fyen qytetarët izraelit, duke thënë se një president që i quan qytetarët e vet për bindësha nuk meriton postin e presidentit. Ben-Gvir mbrojti gjithashtu trajtimin e aktivistëve të flotilës globale Sumud, të cilët ishin nisur për të çarë bllokadën ndaj Gazës dhe për të dërguar ndihmë humanitare, por u ndaluan nga Izraeli në ujrat ndërkombëtare. Ministri izraelit publikoi edhe pamje që tregonin keq trajtimin e aktivistëve. Organizatat ndërkombëtare për të drejtat e njeriut kanë ngritur vazhdimisht shqetësime për përkeqësimin e kushteve në burgjet izraelite gjatë mandatit të Ben-Gvirit, duke raportuar shtim të rasteve të torturës dhe abuzime ndaj të burgosurve palestinezë. Edhe deputet të partisë ekstremiste Fuqia Ebraike reaguan kundër Herzogut, duke akuzuar atë se po përçan shoqërinë izraelite dhe po sulmon miliona qytetarë të vendit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump deklaroi se uraniumi i pasuruar që ndodhet në Iran duhet ose t'i dorëzohet menjëherë vendet e tij për t'u asgjësuar
ose të shkatërrohet në mbikëqyrjen e Agjencisë Ndërkombëtare për Energjinë Atomike në bashkëpunim me autoritetet iraniane. Uraniumi pasuruar apo pluhuri bërthamor, ose do t'i dorëzohet me një erëshë bazë për t'u eliminuar, ose në mënyrë më të dëshirueshme do të asgjësohet në vend apo në një lokacion tjetër të pranueshëm, në koordinim me Iranin dhe në mbikëqyrjen e autoriteteve ndërkombëtare për energjinë atomike, u shpreh Trumpi përmes një postimi në rrjetet sociale. Ndërkohë, bisedimet për t'i dhënë fund luftës së Shëbas dhe Iranit kundër Luftës së Shëbas dhe Izraelit kundër Iranit po vazhdojnë në kuadër të procesit të armpushimit, një nga çështjet kryesore të negociatave mbetet fati i rreth 400 kg uranium të pasuruar që sipas raportimeve ndodhen aktualisht në posedim të Iranit. Sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio deklaroi se ndërmjet vendit të tij dhe Iranit është arritur një pajtim i fortë mbi draftin fillestar të marrëveshjes, duke theksuar se ose do të ketë një marrëveshje të mirë ose nuk do të ketë fare marrëveshje. Gjatë një prononcimi për gazetarët në Indi në kuadër të takimit të ministrave të jashtëm të forumit të dialogut katërpalësh të sigurisë, Rubio tha se qëndrimi i Washingtonit është i qartë dhe se presidenti Donald Trump ka zhvilluar bisedime historike me disa liderë të rajonit gjatë ditëve të fundit. Ai nënvizoi se ngushticat detare duhet të mbeten të hapura për lundrim pa pengesa dhe pa tarifa kalimi, sapo të hyjë në fuqi çdo marrëveshje e mundshme. Sipas Rubios, ende ekzistojnë disa mospajtime në tekstin e draftit, por ato mund të zgjidhen brenda pak ditësh. Duhet të trajtojmë çështjet një nga një, ose do të arrihet një marrëveshje e mirë ose nuk do të ketë marrëveshje fare, tha ai. Në fjalimin e tij gjatë takimit të forumit të dialogut katërpalësh të sigurisë, Rubio njoftoi gjithashtu nisjen e nismës për bashkëpunim në mbikëqyrjen detare në Indi paqësor, e cila synon forcimin e shkëmbimit të informacionit mes vendeve anëtare. Forumi i dialogut katërpalësh të sigurisë, i njohur si QSD apo Quad, u krijua në vitin 2007 ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Australisë, Indisë dhe Japonisë, ndërsa në 2017 u shndrua në një aliancë strategjike më të strukturuar. Ky forum konsiderohet gjerësisht si një platformë jo formale bashkëpunimi kundër ndikimit në rritje të Kinës në rajonin e Azit Paqësorit. Agjencia Gjysmë Zyrtare Iraniane e Lajmeve Fars njoftoi se në jug të vendit janë dëgjuar sërish shpërthime, pas qytetit portual të Bender Abbasit, raportimet për zhurma shpërthimesh kanë ardhur edhe nga zona bregdetare të tjera si Siriku dhe Jasku. Sipas agjencisë Fars, deri tani nuk ka asnjë njoftim zyrtar për shkakun e shpërthimeve. Më herët autoritetet kishin bërë të ditur edhe për shpërthime të dëgjuara në qytetin e Bender Abbasit në provincën Hormuzgan. Kurse zëdhënësi komandës qendrore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Tim Hawkins deklaroi se forcat amerikane kanë kryer sulme në jug të Iranit me arsyetimin e vetmbrojtjes. Sipas raportimeve të medias amerikane, Hawkins i tha se objektivat e goditura përfshinin pozicione për lëshimin e raketave, si dhe anije iraniane që dyshohej se po përgatiteshin për vendosjen e minave tare. Ai pretendoi se sulmet synonin mbrojtjen e ushtarëve amerikan nga kërcënimet që sipas tij vinin nga forcat iraniane. Hawkins i shtoi se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të tregojnë përmbajtje gjatë procesit të armpushimit, por njëkohësisht do të ndërmarrin masa për mbrojtjen e forcave ushtarake të tyre.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Presidenti i Republikës së Tyrkisë Recep Tayyip Erdogan në mesazhin e tij me rastin e Kurban Bajramit uroi qytetarët dhe gjithë botën islame duke theksuar rëndësinë e solidaritetit, paqes dhe unitetit në një periudhë të trazuar për rajonin dhe botën. Erdogan i tha se Kurban Bajrami nuk është vetëm një adhurim fetar, por edhe simbol i afrimit, pajtimit dhe forcimit të lidhjeve njerëzore. Ai shpreh urimin dhe shpresën që këto ditë të jenë mundësi e mirë për vizita familjare, ndihmë ndaj nevojtarëve dhe shuarje të mërive ndasive mes njerëzve. Duke i referuar situatës në lindën e mesme, kreu i shtetit turk tha se Gaza dhe shumë pjesë të tjera të rajonit po e presin edhe këtë fest në hijen e dhimbjes, luftës dhe pasigurisë. Ai akuzoi Izraelin për vazhdimin e pushtimit, shkatërrimeve dhe vendbanimeve të palishme, duke shtuar se tensionet rajonale po ndikojnë negativisht në ekonomi, energji, tregti dhe siguri. Në këtë klim krizash, Erdogan i deklaroi se Tyrkia po shfaqet si ishull stabiliteti falë ekonomisë, infrastrukturës, institucioneve shtetërore dhe unitetit të brendshëm. Sipas tij, politikat e ndjekura gjatë 23 viteve të fundit kanë sjellë rezultate të dukshme, sidomos në industrinë mbrojtjes dhe ekonominë kombëtare. A i theksoj se ekonomia turke është arritur nga 238 miliard dolar në mbi një presi 6 trilion dolar, dërsa eksportet vjetore kanë arritur në 276 miliard dolar. Po ashtu eksportet në sektorin e mbrojtjes dhe aviacionit janë arritur nga 248 milion në mbi 10 miliard dolar. Erdogan i undale dhe të procesi i njohur si Turke pa terrorizëm, të cilin e cilësoj si një hap historik për forcimin e sigurisë dhe stabilitetit të vendit. A i tha se Tyrkia është e vendosur të çlirohet nga barra e terrorizmit që sipas tij i ka kushtuar vendit mbi 2 trilion dollar. Në fund të mesazhit, presidenti turk uroi që Kurban Bajrami të sjellë mirësi për të gjithë njerëzimin, ndërsa u bëri thirrje qytetarëve që gjatë udhëtimeve festive të respektojnë rregullat e trafikut rrugor dhe kufizimet e shpejtësisë. Ministri i Punëve të Brendshme të Tyrkisë, Mustafa Çiftçi, njoftoi se është zhvilluar një mbledhje sigurie në prag të samitit të 36 të NATO-s, i cili do të mbahet më 78 korrik në Ankara. Në një deklaratë të publikuar në rrjetet sociale, ministri bëri të ditur se gjatë takimit me Ministrinë e Punëve të Brendshme janë shqyrtuar në hollësi masat e sigurisë për samitin, ku do të marrin pjesë krerët e shteteve dhe qeverive të vendeve anëtare të NATO-s. Sipas tij, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë dhe Komanda e Përgjithshme e Gjandarmerisë kanë paraqitur raportime të gjera lidhur me përgatitjet dhe koordinimin e forcave të sigurisë. Po i vazhdojmë me për pikëri të gjitha përgatitjet në mënyrë që ky organizim ndërkombëtar i rëndësishëm që mbahet nën mikpritjen e vendit tonë të zhvillohet në qetësi dhe siguri të plot, deklaroi ministri Çiftçi mes të tjerash. Samiti i tretë global i ekonomisë islame do të mbledh lider ndërkombëtar, investitor dhe akademik në Stamboll për të formësuar të ardhmen e financave etike dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Ky organizim nën temën kapitalin e ekonominë islame, strukturimi pasurisë për zhvillim të qëndrueshëm, do të mbahet në qendrën e financave të Stambollit nga data 3 deri më 6 qershor. Forumi Al Baraka për ekonominë islame e organizon samitin në parintetet strategjik me zyrën për investime dhe financat të presidencës e Republikës së Tyrkisë, fondin sovran të pasurisë së Tyrkisë dhe institucione kyçe të tjera. Tubimi synon të shqyrtoj rolin e kapitalit në kuadrë të ekonomisë islame për mes parimeve të saj themelore dhe zbatimeve sektoriale. Presidenti bordit të besuarve të forumit Al Baraka për ekonominë islame, Abdullah Saleh Kamel, deklaroi se kapitali duhet i shërbejë rritjes produktive, balancës sociale dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Kameli theksoi se Tyrkia ofron një mjedis të fuqishëm për të avancuar këtë diskutim global mbi pasurinë, përgjegjësinë dhe vlerën reale ekonomike. Ndërsa sekretari i përgjithshëm i forumit Al Baraka për ekonominë islame, Yusuf Hasan Halawi, shtoi se samiti shërben si një hapësirë për të identifikuar prioritetet e përbashkëta dhe për të ndërtuar partneritete. Pjesëmarrësit do të diskutojnë mbi rrjedhat globale të kapitalit, sistemin bankar islam, financat pjesëmarrëse, inteligjencën artificiale dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Programi përfshin sesione të nivelit të lartë, mes tyre panele mbi bankat qendrore, grupet bankare islame, formimin e kapitalit dhe inovacionin financiar. Organizatorët do të prezantojnë raportin strategjik Al Baraka për ekonominë islame, i cili synon të shërbejë si referencë gjithëpërfshirëse për sektorin. Pjesëmarrësi do të shohin gjithashtu një film hapës me titull Çfarë ndërton kapitali, i cili thekson se si financat islame i transformojnë rrjedhat financiare në ndikime të prekshme. Samiti do të presë edhe çmimin Saleh Kemal për ekonomin islame, i cili ofron një vlerë totale shpërblimi prej 1 milion realesh saudit apo 267.000 dollarësh për të mbështetur kërkimin akademik. Institucionet rajonale dhe ndërkombëtare pritet të nënshkruajnë disa memorandume mirëkuptimi për të krijuar bashkëpunime të reja gjatë ngjarjes. Platforma mbledh çdo vit përfaqësues të lartë qeveritar dhe institucione financiare për të arritur dukshmërinë globale të ekonomisë islame. Në kuandër të javës së kuzhinës turke, në kryeqytetin Tiranë të Shqipërisë u organizua një aktivitet promovues nën moton trashëgimi në një sofër ku u prezantuan gatimet tradicionale turke. Veprimtaria u mbajt në patronazhin e zonës së parë të Republikës së Turqisë Emin Erdogan, bashkëshorte e presidentit Recep Tayyip Erdogan, dhe u organizua nga ambasada e Turqisë në Tiranë. Në programin e zhvilluar në rezidencën e ambasadës, nën mikpritjen e ambasadorit të Turqisë në Shqipëri, Barış Ceyhun Erciyes, morën pjesë përfaqësues të misioneve diplomatike të huaja dhe shumë të ftuar. Në fjalën e tij, ambasadori Erciyes theksoi se këtë vit organizohet edicioni 5 të javës së kuzhinës turke. Ushqimi nuk është vetëm grënje, ai është një mënyrë e ngrohtë dhe e sinqertë që bashkon njerëzit, duke forcuar miqësinë dhe solidaritetin, u shpreh ambasadori turk në Shqipëri. Duke folur për pasurinë e kuzhinës dhe kulturës turke, ambasadori Erciyes tha se kuzhina turke është pjesë e një trashëgimie të përbashkët që shtrihet nga linja e mesme deri në Ballkan.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 26 maj. Si sot më 961, mbreti Otto i dytë u ngjit në fronin e perandorisë gjermane. Në këtë datë të 1512-ës u nda nga jeta Sultan Bajaziti i dytë, i cili ishte padishahu i 8 Osman, babai i Yavuz Selimit të parë dhe djali i Sultan Mehmet nga Dhënjimtarit. Të njëjtën ditë të vitit 1538, kleriku francez Jean Calvin dhe pasuesit e tij u dobuan nga Gjeneva. Themeluesi i kalvinizmit formoi një qeveri teokratike të rrept kur u kthye në Gjenevë më 1521. Ai vdiq më 18 maj 1564 si diktatori i Gjenevës. Si sot më 1627, një grua me emrin Alcy Young u bë person i parë që u ekzekutua për shtrigëri në kolonitë amerikane. Ajo varë në Hartford. Në këtë datë të vitit 1883, ndërroi jetë Abdul Kadir Xhezairi, një klerik dhe ushtarak algerian, i cili udhëhoqi popullin në kryengritjen kundër zgjedhës franceze. Të njëjtën ditë të 1889-s, në Paris të Francës u hap për publikun ashensori i parë i kullës Eiffel. Si sot në vitin 1908, në qytetin Masjidi Suleiman, në jug perëndim të Iranit të sotëm, u zhvillua greva tregtare e parë e madhe naftës në lindjen e mesme. Të drejtat për burimin u fituan shpejt nga kompania Anglo-Persiane e naftës. Kjo ishte hera e parë që nafta u zbulua në lindjen e mesme, duke ndryshuar rrënjësisht historinë e rajonit. Zbulimi i naftës çoi në zhvillim në industrisë petrokimisë dhe gjithashtu në krijimin e industrive që varëshin fuqimisht nga nafta. Në këtë datë të 1940-s u zhvillua operacioni Dynamo, një evakuimi trupave aleate gjatë luftës së dytë botërore nga plazhet dhe porti Dunkirk në veri të Francës. Operacioni filloi pasi një numër i madh ushtarësh belg, britanik dhe francez u rrethuan nga trupat e gjermanisë naziste gjatë betejës 6 javshëve të Francës. Ai përfundoi më 4 qershor. Të njëjtën ditë të vitit 1944, avioni i parë turk i pasagjerëve i prodhuar në fabrikën e Nuri Demirbaut realizoi fluturimin e tij të parë prej Istanbulit në Ankara. Si sot në vitin 1969, ania kozmike Apollo 10 u kthye në tokë pas një testi të suksesshëm tetëtor të gjithë përbërësve të nevojshëm për zbarkimin e ardhshëm në Hën. Apollo 10 ishte fluturim hapsinor me njerëz, misioni 4 i zhvilluar në kuadër të programit Apollo të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe i dyti për të orbituar Hënën. Ai u pilotua nga astronautët Thomas Sanford dhe Gene Cernan. Në këtë datë të 2003-shit, një avion i linjave aerore të Ukrainës, i cili transportonte ushtarët spanjoll në mision paqëruetës në Afganistan, u rrëzua në afërsi të nën prefekturës Maçka të Trabzonit. Në këtë aksident humbën jetën 75 persona. Të njëjtën ditë të vitit 2012, vdiq aktori, udhëheqësi i programeve televizive dhe radiofonike Orhan Boran, i cili filloi për herë të parë traditën e shfaqjeve stand-up në Turqië. Si sot më 2017-ën, vdiq në moshën 89 vjeçare diplomati dhe shkencëtari polako-amerikan Zbigniew Brzezinski. Ai shërbeu si këshilltari president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Lyndon Johnson nga viti 1966 deri më 1968 dhe si këshilltari i sigurisë kombëtare të presidentit Jimmy Carter nga 1977 deri në vitin 1981. Brzezinski i përkiste shkollës realiste të politikës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare. Miqtë të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 26 majin ndër vite. Kujtesa historike.

Nëse dëshironi t'i afshini kujtesën një populli, fillimisht i zhdukni ati imazhet. Sepse ndonjëherë një kamerë jeton më gjatë se një armë. Një fotografi e ruan për vite me radhë atë që një tank përpiqet ta zhdukë nga kujtesa. Në Palestinë, kinemaja nuk është vetëm art. Ajo është një dokument ekzistence. Është mënyra se si një fëmijë e kujton shtëpinë e rënuar. Është përpjekja e një nëne për ta mbrojtur fytyrën e djalit të humbur nga harresa e kohës. Dhe nganjëherë është rruga e vetme për t'i thënë botës: ne kemi qenë këtu. Kjo luftë mbi kujtesën nuk është një diçka e re. Në vitin 1982, gjatë pushtimit të Beirutit, arkivi i kinematografisë palestineze u plaçkit plotësisht. Mira shirita filmik u vodhën me qëllimin për të zhdukur kujtesën pamore të një populli. Por ata që morën ata arkiv nuk kishin kuptuar një gjë. Nëse historia është skalitur në ndërgjegjen e një populli, ajo rilind në çdo brezmë. Ashtu si në dokumentarin, filmi i një vetfliuesi që gjurmon fatin e atyre arkivave të humbura dhe na kujton se kinemaja mund të jetë vetë një formë rezistence. Kinemaja palestineze doli nga rrugicat e ngushta të kampeve të refugjatëve dhe arriti deri në festivalet më të mëdha të filmit në botë. Emra si Elia Suleiman, Hani Abu Assad dhe Ana Maria Jarik e quan këtë histori nga Kana deri në nominimet për shpimin Oscar. Sidomos filma si Omari dhe 200 metra treguan në ekranin e bardhë se si muret e ngritura në tokat e pushtuara nuk ndajnë vetëm qytetet, por edhe shpirtrat e njerëzve. Por sot, lufta për kujtesën pamore ka arritur një kulm të ri. Filmi palestinezo-norvegjes No Other Land, pra nuk ka tokë tjetër, fitues i çmimit dokumentari më i mirë në ceremoninë e ndarjes së çmimeve Oscar të vitit 2025, ja tregoi gjithë botës rënimin dhe rezistencën në zonën Mesafir Jata të Bregut Perëndimor. Ky film dëshmoi edhe një herë se kinemaja nuk është vetëm një mjet për të parë, por një britmë globale kundër padrejtësisë. Një nga mbështetjet më të fuqishme për këtë zë erdhi edhe nga Tyrkia, nga radiotelevizioni turk TRT-ja. Dokumentari me titull Palestina 36, ku TRT-ja mori pjesë si bashkëprodhuese, solli në ekran thellësinë historike të pushtimit. Ndërsa pushtimi i shenjtë i realizuar nga kanali TRT World u shndërrua në një dëshmi të fortë pamore që ekspozoi para botës dhunën e kolonëve radikal. Ndërsa dokumentari Nën hijen e ulirit e shndërroi lidhjen me tokën në një kujtesë kinematografike të rezistencës së Gazës. Dhe ndonjëherë një film xhirohet vetëm për ta lënë në histori frymën e fundit të një fëmie. Historia vogëlushes Hint Recep, e mbetur e bllokuar me familjen e saj brenda një makine në gaz, nuk është më vetëm një lajm. Ajo histori tashmë është kthyer në një kornizë të pashlyeshme të gdhendur në kujtesën e përbashkët të njerëzimit. Dhimbja e Nagbës, që Darin Salam e rrëfeu në filmin e tij Farha, sot bashkohet me realitetin që shohim në dokumentarin Pes kamerat e thyera të Emat Burnatit. Një kamerë thyhet, në vend të saj vjen një tjetër. Edhe pse sot algoritmet digjitale përpiqen ta zbehin në zërin e Palestinës, kujtesa pamore gjithmonë gjen një rrugë për të depërtuar në botë, si një dritë që hyn nga të qarat. Kinemaja palestineze na mëson këtë. Një popull mund të humbasë shtëpinë,
rrugët, madje edhe qytetet e tij. Por përsa kohë që imazhet mbeten, kujtesa vazhdon të jetojë. Dhe përderisa një regjisor ende guxon të ëndërrojë, një aktor vazhdon të jap trup e shpirt kujtesës dhe një kamerë vazhdon të regjistrojë. Historia e pafundme e Palestinës do të vazhdojë të jetojë.

0: Të nderuar dëgjues, Malti ka qenë një nga burimet ushqimore më të rëndësishme për qenien njerëzore që nga kohët e lashta dhe vazhdon të jetë ende sot e kësaj dite. Një pjesë e rëndësishme e prodhimit të Maltit në botë dhe Tyrki sigurohet nga Mulla, provincë në Anadolin jugperëndimor. Faldimrit të ditë të butë, ky rajon u ofron bletarëve një burim të pakufizuar lulesh gjatë tërë vitit. Në të njëjtën kohë, pemishtet e shumta me varietete të ndryshme agrumesh dhe bajamesh kanë një rëndësi madhore për bletarinë e krahinës në fjalë. Pasuri tjetër e rajonit është edhe pema e çamçakëzit. Poleni i pemës së çamçakëzit të Anadolit, e cila është një specie endemike dhe rritet në provincën Mulla, është jashtëzakonisht i çmuar për vetin e tij antiseptike. Megjithatë, duke qenë se zonat pyjore formohen përgjithsisht nga drurët halor, produkti kryesor i bletarisë në Mulla është mjalti i pishës. Prodhimi i mjaltit të pishës në Mulla është të paktën po aq i vjetër sa dhe historia e qytetit. Mjalti i pishës që prodhohet në Mulla është unik. Bletat e prodhojnë atë jo nga poleni i luleve, por nga sekretimi një insekti ndërmjetës që jeton në trungun e disa llojeve të pishave karakteristike të klimës mesdhetare. Ky insekt, i cili mundëson prodhimin e mjaltit të pishës, të është po ashtu një specie endemike e Tyrkisë, jeton vetëm në pishën turke, e cila njihet gjithashtu si pisha kalabreze, si dhe në kurorat e Vgjerit. Pothuajse i gjithë mjalti që eksportohet nga Tyrkia është mjalt pishe. Ai ka një gam përdorimi të gjerë në mjekësi dhe industrinë ushqimore sepse nuk kristalizohet për një kohë të gjatë dhe ka veti ushqimore funksionale. Tipari dalluesi mjaltit të pishës me ngjyrë të errët që prodhohet në Mulla është se ai përmban sasi të mëdha substancash minerale si hekuri, mangani dhe zinku. Studimet kanë zbuluar gjithashtu se mjalti pishës që prodhohet në Mulla ka një efekt antimikrobik shumë të lartë.
1: A e dini se

0: Të dashur dëgjues, përpara se të mbyllim emisionin radiofonik të sotëm, ju kujtojmë edhe një herë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Qeveria izraelite ka vendosur ta shpërsojë dhe zgjeroj sulmet kundër Libanit, pavarësisht anëpushimit në fuqi, sipas medjave izraelite. Vendimi u morë pas vlerësimeve të sigurisë se ushtria nuk ka arritur të ndalë në mënyrë efektive sulmet me dron të ndërmarra nga Hizbullahu. Presidenti i Izraelit, Isaac Herzog, deklaroi se në shoqërinë izraelite po përhapet një proces për bindëshëzimi, i cili sipas tij po lëviz nga periferia e vendit drejt qendrës së tij. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump deklaroi se uraniumi i pasuruar që ndodhet në Iran duhet ose të dorëzohet menjëherë vendet të tij për t'u asgjësuar, ose të shkatërrohet në mbikëqyrjen e Agjencisë Ndërkombëtare për Energjinë Atomike në bashkëpunim me autoritetet iraniane. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan në mesazhin e tij me rastin e Kurban Bajramit uroi qytetarët dhe gjithë botën islame, duke theksuar në ndësinë e solidaritetit, paqes dhe unitetit në një periudhë të trazuar për rajonin dhe botën. Samiti i tretë global i ekonomisë islame do të mbahet në datat 3 deri 6 qershor në Stamboll, ku do të mblidhen liderë ndërkombëtar, investitor dhe akademik për të formësuar të ardhmen e financave etike dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Miqtë vërë, dëgjuat transmetimin e të RTS në Shqipë për sot, sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të mërkur, pas lajmeve të ditës, do të ndiqni rubrikat kujtesa historike, tema e ditës, si dhe Gaza, vendosmëri dhe njerëzi me surisë. Unë Hilmi Veragoshti, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatoren e zërit Urza Arzusta, ju urojmë ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.
1: Zëri Turqjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni. Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakjo, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, misja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shishëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 20 53 706, 067 20 53 707, 067 20 53 709, 067 20 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company. Anatours Company.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Raci, s'po të shof në të reziri. Mos rire qamilu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudi. X-L. E pa përbadueshme. Muzik qamilu.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jeni për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Të dashtun dhe të shtrajt motra dhe vlezër besimtar. Sot është dita e begat e Arafatit, ma e mira dit e vitit, dit në të cilën Zoti Gjithësisë sheh me mëshirën e ti, me bujarin, me falin e ti të pakufishme, vlezrit dhe motrat tanë në fushën Arafatit, por në sheh të gjithve ne, në përkushtimin tonë, në angazhimin tonë për qëndru besnik drejt thirjes së Kur'anit familart dhe mësimeve të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Sot është dita ku të gjithë ne bashkërisht thërrasim me të madhe se nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Sot është dita kur thërrasim me të madhe Allahu Ekber për të dëbuu errësirat e shejtanit të mallkuar nga jeta e jonë e përditshme. Sot është momenti për të ndarë nga përkatësitë iluzive që njeriu e majnë të lidhur pas mirazheve të rreme që e bajnë peng dhe rob e sklav të shejtanit të mallkuar. Sot është dita ku nuk është pa ndonjëherë shejtani më i poshtëm për para gjithësis, sepse njerëzit në të madhe të rasin se nuk ka zot tjetër përveç Allahut fuqiplot. Sot është momenti që të gjithë ne të shohim në familje tona, në rrethet tona shoqënore, në realitetin ku jetojmë, për të bërë mirë, për të ndërtu të mirën, për të ndarë nga e keqja, për të ndalu të keqen, për të mos leju që tentakulat e shejtanit të përhapen gjithandej në familje tona, në realitetet tona, në shoqërinë tonë, sepse në fund të fundit njeriu ka ardhë në këtë botë me një mision të shajtë, për të ndërtu jetën, për të zhvillu atë, por mi bazat e asaj që farë Zoti Gjithësis do nga gjithë se cili për nesh, jo mi bazat e asaj që shejtani i mallkuar thret dhe frymëzon pasuesit e ti moment pas momenti, e dit pas dite. Të dashtun dhe të shtrajt, nesër është dita e Kurban Bajramit, një dit e madhe feste për muslimanët e mbar globit, një dit në të cilën jemi të ftuar që të shohim në familje tona, në shoqërinë tonë, në realitetet tona, për të shtri duart e pajtimit e të harmonisë, për të dëbut të keqen dhe për tira lanet shejtanit, për të pa gëzimin në fytyrat tona e mi të gjitha, për të gëzu zemrat tona me besimin në Zotin një, e për të afru moment pas momenti e kohë pas kohë me dritën e ti e pas udhëzimit të ti që jetës son i jep kuptimet e vërteta të fjales i jetë. Ju uroj me zemër dhe lutem që Allahu fuqiplot të bekoj Shkodrën tonë, banorët e saj, dhe të na falë mëshirë dhe paqëtim për të jetuar në harmoni dhe vëllazëri me njëri tjetrin dhe për të shiju mirësinë e besimit sa të jemi në këtë botë, ne dhe fëmijët tanë deri në ditën e fundit. Allahu ju dashur, ju beqatoft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Me zemër të mirë, Kurban Bajrami.
2: Çdo vit, miliona musliman nga gjithë bota udhëtojnë drejt Mekës për të kryer haxhin. Është një udhëtim që ndjek gjurmët e profetit Ibrahim, një njeri që simbolizonte besimin dhe sakrificën. Ja pse ky pelegrinazh është kaq i rëndësishëm. Haxhi është një nga pesë shtyllat e Islamit, një detyrim që çdo musliman, i aftë fizikisht dhe financiarisht, duhet ta kryej të paktën një herë në jetën e tij. Ky udhëtim shpirtëror i besimit, unitetit dhe përkushtimit zhvillohet çdo vit nga data 8 deri më 13 Dhulhiqe, muaj fundit i kalendarit hënor islam, në vende të caktuara brenda dhe rreth Mekës në Arabinë Saudite. Gjatë 5 ditëve, ritualet kryhen në Mina, Arafat, Muzdelife dhe Mekë. Gjatë haxhit, pelegrinët duhet të përmbahen një sër rregullash të rrepta, të cilat janë praktikuar dhe mësuar nga profeti Muhammed. Ritualet gjithashtu kanë afate kohore, brenda të cilave duhet të përfundojnë. Në ditën e 8 të Dhulhijxhes, ose ditën e parë të haxhit, pelegrinët hynë në atë që quhet ihram, pra në një gjendje pastërtie. Burrat veshin një ose dy copa të bardha, pa qepje, për të mbuluar trupin në mënyrë modeste, ndërsa gratë veshin veshje modeste. Kjo do të jetë vetmja lloj veshjeje që do të lejohen të mbajnë gjatë ditëve të ardhshme. Rregullat gjatë gjendjes së ihramit përfshin mos përdorimin e parfumit, mos prerjen e flokëve dhe thojmeve, si dhe shmangjen e debateve, të gjitha në një disiplinë të rrept shpirtërore. Ihrami simbolizon barazinë në sytë e Zotit. Me që të gjithë vishen njësoj, nuk ka mënyrë për të vlerësuar pasurinë apo statusin shoqëror të njëri tjetrit në këtë botë. Të gjithë janë të bashkuar për një qëllim të vetëm, adhurimin e Zotit. Gjatë këtyre ditëve, pelegrinët do të recitojnë një zëri, Lebejk Allahume Lebejk, që do të thotë ja ku jam o Zot, si një shprehje e përkushtimit të tyre. Pikërisht në ditën e parë, haxhilerët shkojnë në Mina, në periferi të Mekës, ku kalojnë natën në lutje. Mina njihet si qyteti i çadrave dhe është vendi ku profeti Muhammed ngriti çadrën e tij gjatë pelegrinazhit të tij. 9 Dhulhijxhe, ose dita e dytë e haxhit, është dita më e rëndësishme e pelegrinazhit. Nga mëngjesi deri në perëndim të diellit, pelegrinët e kalojnë ditën në lutje pranë ose mbi malin Arafat, i cili ndodhet rreth 20 kilometra nga Mekka. Dita e Arafatit konsiderohet si dita më e madhe në kalendarin islam, e shënuar nga falja e madhe e Zotit. Është një ditë kur Zoti në ajetin 5:3 të Kuranit shpalli se Islami është feja e fundit dhe më e përsosur për mbar njerëzimin. Është gjithashtu dita kur Zoti bëri që çdo shpirti të premtojë se do ta ndjekë atë para se të lindte. Dita e Arafatit u kujton besimtarve ditën e gjykimit dhe jetën e përtejme. Pas perëndimit të diellit, pelegrinët lëvizin drejt fushave të hapura të Muzdelifes, të shkëputur nga shpërqendrimet dhe rehatit e jetës së kësaj bote. Ata flenë në fushat shkëmbore në qiellin e hapur. Është këtu ku ata mbledhin guralec për ritualin e hedhjes së ditës së nesërme. Muzdelifeja përmendet nga Zoti në Kur'an si një vend i shenjtë dhe është vendi ku profeti Muhammed ka pushuar dhe ka mbledhur guralec para se të nisej për në Mina të nesërme në mëngjes. Dita e tretë është Kurban Bajrami, ose dita e sakrificës. Në Agim, pelegrinët kthehen në Mina ku hedhin gur në një nga tre xhemeratët. Xhemeratët janë tre shtylla me madhësi të ndryshme, e madhe, e mesme dhe e vogël, të cilat goditen me gur si një simbolike gurëzimit të djallit. Ky ritual është vetëm një përkujtim simbolik e asaj që profeti Ibrahim bëri kur ishte duke shkuar për të sakrifikuar djalin e tij Ismailin në bindje ndaj urdhrit të Zotit. Gjatë rrugës për ta kryer këtë veprim, djalli u përpoq 3 herë ta ndalonte, por çdo herë Ibrahimi hodhi guralec drejt tij për ta larguar. Pelegrinët ose vetë ose përmes një pale të tretë do të sakrifikojnë një kafsh në përkushtim të gatishmërisë së profetit Ibrahim për të sakrifikuar djalin e tij Ismailin. Zoti e zëvendësoi Ismailin me një dash për të vënë në provë durimin dhe besimin e profetit Ibrahim. Pasi sakrifica përfundon, pelegrinët duhet të kryejnë tavaf, duke ardhur 7 herë rreth e rrotull Qabes, strukturën prej gurit të mbuluar me pëlhur të zezë në zemër të xhamisë së madhe të Mekës. Sipas traditës islame, Qabeja është ndërtuar nga profeti Ibrahim në kohët biblike. Pelegrinët më pas mund të ruajnë kokën ose të shkurtojnë flokët, të lahen dhe të veshin rroba të zakonshme. Kjo shënon përfundimin e gjendjes së ihramit. Pelegrinët do të kalojnë ditën e 4 dhe të 5 në Mina, ku do të luten dhe do të gjuajnë me gur të tre gjemeratët. Rituali i fundit i haxhit është tavafi i lamtumirës, i cili zakonisht kryhet një ose dy ditë para se pelegrinët të kthehen në shtëpi. Haxhi është i vetmi grumbullim në botë ku miliona njerëz qëndrojnë krah për krah, pa hierarki dhe pa ego, vetëm njerëz që kërkojnë falje dhe lidhje shpirtërore. Shumë kthehen nga haxhi më të urtë, më të qetë dhe më reflektues. Haxhi nuk është thjesht një udhëtim, është një transformim i gjendjes shpirtërore, emocionale dhe mendore të njerëzit.
1: Klubi i futbollit Shkodra u 17 po luan ndeshjen e fundit të kampionatit dhe më njëherë pas saj do shpallet kampion i Shqipërisë për kategorinë e parë dhe do të kalojë në Superligë. Jam me Brekeno Bizin, një figurë spikatore e futbollit Shkodran, jo shumë larg u shpallove kampion në kategorinë e tretë me vllazin B. Sot në cilësinë e një tiftuari VIP nga klubi i futbollit Shkodra dhe konkretisht nga presidenti Taj Piranisi.
3: Po, e falenderoj për sërte Ajipin, për ftesën që më ka bërë sot, për të qenë prezant në ngritjen e titullit dhe desha të thasë një dy fjalë edhe për sërte Ajipin, por edhe për klubin e Shkodrës. Kam pas fatin e mirë që ta kemi trajner tek unë 19-ta e vllaznis, dikur kur unë kam qenë tetrit dhe kam kaluar momente shumë pozitive me të. Dhe më ka punuar shumë te ngritja e mesit sportist. Dhe vjen koha sot të shtihen atë dy në të njëjtin rol trajnera. Megjithatë, unë e uroj për sipërmarrjen sepse Akademia e Futbollit të Shkodrës është një nga akademitë e vjetra që profesori por edhe i birë i Rudi që unë e përshëndes nga këtu. Kanë bërë një punë jashtëzakonisht të madhe me këtë akademi në rritjen e brezave të lojtarëve dhe kanë zjarrë edhe cilësi me lojtarë të mirë. Dhe e pranova ftesën me kënaqësi të jem prezant sot këtu. Dhe jo vetëm kjo, por ka arritur që të zjarrim me 13, 14, 15, 16, 17 të gjitha këto ekipin e Superligë. Bravo i qoftë, sepse kanë punuar në mënyrë të jashtëzakonshme, në mënyrë të pa lodhun dhe i uroj vetëm suksese.
1: Përposht kurë rezultateve bizit e këti sezoni, që me të drejtë ju e theksuat të gjitha skuadrat janë në Superligë, e veçanta këti klubi është sepse nga gjiri ekipeve të gjiri në vite kanë dalë dhe vazhdojnë të dalin elemente të perspektives të cilët sot janë në Superligën e Shqipërisë, janë në Europë dhe në ekipin tonë kombëtar.
3: Po pra, jo po qëllim e përmenda Akademinë e Futbollit Shkodra dhe personalisht profesorin e ndërruar të ekipin të Piranicin, sepse ka zjarë breza, një nërta kam dalune, ka dalë Armando Cungu, kur kina gjenë të Vllaznia, ka zjarë portiera, por edhe brezat e ma poshtë, e tardhës dhe më thonë që kanë kënë, kanë kënë Vojushi, nuk po më vinë të shtilë mëndë, por ka zjerë Hysaj, bravo e nëse Edi që është një lytarë kumëtore të një nërë për qytetin e Shkodrës dhe për shtetin tonë shqiptarë. Pra, ju po qëllim që është një nërë akademitë ma të vjetra dhe mos më thonë ma vjetra që është kriju këtu dhe këtë burë edhe në këtë mosh punën me shumë pasion, devotshmëri, dëshirë dhe ngadalë ja ka kaluar edhe të birit për Rudit që është një trajner me një ardhmë të mirë.
1: Profesor Bizi, cili është urimi juaj për sukseset e klubit të futbollit Shkodra?
3: Urimi më i mirë është që jo vetëm që këto si mjet do përfaqësohen në ligat profesioniste superiore pra, por të vazhdojnë të japin kontributin e tij të vyer bashkë me Rudit, të nxjerrin sa më tepër element dhe pse jo të kenë bashkëpunim edhe me ekipet e tjera të Shkodrës.
1: Ferdinand Jagu, një emër shumë i spikatur në fushën e futbollit, sidomos të femrave, është themeluesi i futbollit të femrave në Shqipëri dhe kjo është merit personale e Juban Danjes me presidentin Jagun Kryu. Për sot, Ferdinand Jagu është i pranishëm në ndeshjen e fundit që po luan Shkodra, klubi i futbollit Shkodra, dhe menjëherë pasaj, sepse ka diferencën me pikë shpallet kampion e Shqipërisë. Si mysafiri veçante i presidentit e Shkodrës Piranisi, i kënaqur që je prezent në këtë ceremoni?
5: Normalisht që është një kënaqësi me kënë prezent në këtë atmosferë festive, do thoja, pasi ekipi i Shkodrës, përveç se po shpa kampion me disa disiplina, me disa mosha dhe me ushtatë
1: mërë. Me të gjitha kategoritë, saj është në Super League.
5: Kjo është një kënaqësi, kjo është një kënaqësi dhe krenari për ne, për Shkodrën, dhe mendoj që është një punë e mirë që është bërë nga kjo akademi, e cila jo më kot ka një përvojë dhe eksperiencë të gjatë 30 vjeçare, që për pak ditë do festojë edhe 30 vjetorin e krijimit të kësaj shoqate, ku me sa di jeni edhe ju pjesë e kësaj shoqate, dhe është për të vlerësuar puna e të gjithë trajnerëve, të gjithë kontribuesve, të gjithë fëmijëve, prindërit që i kanë mbështetur këto fëmijë dhe kryesisht taj Piranicit së bashku me Rudin. Pra, për mua është një vlerësim që është një ftesë e veçantë për të qenë prezant në këtë ceremoni festive dhe të dhënës së këtyre titujve.
1: Marrëdhënia tuaj personale me stafin drejtues të Shkodrës janë të hershme, madje shumë herë keni edhe kontribuar edhe në aspektin financiar. Në vite duke qenë një mik i ngushtë i familjes Piranicit dhe i klubit Shkodra, a do të vijojë bashkëpunimi me Shkodrën?
5: Patjetër që me Shkodrën ta imponon vetë edukimi i gjithë këtyre fëmijëve, atmosfera dhe masivizimi i gjithë këtyre fëmijëve ta imponon vetë për me kenë prezent në këtë grup, në këtë shoqatë dhe në këtë ekip.
6: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
7: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
8: Biznesit tuaj.
7: Kontakto në Radio Jehona.
8: Radio Jehona.
7: Numër telefoni 067-66-483-88.
9: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë veçantë. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.
10: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në
8: Segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkoder. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. Ka kamë?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sabuletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Arbër Shqitani, një nga trajnerët më të suksesshëm të klubit Shkodra, por më herët edhe me klubin, me akademinë Vllaznia, por ky sezon ka qenë në drejtimin e klubit Shkodra. I kënaqur për këtë rezultat, për këtë titull viti i parë si trajner i Shkodrës dhe më njëherë kampion.
4: Po, të ndrejten shumë i knaqën, sepse pambarësisht se sot ndoshta nuk ishte një rëndësi në lidhje me renditjen në ndeshje, por ishte vlerësuar drejt dhe ne doshim të bëjmë një mbyllje sa më të mirë të mundshme, një kampionatet shumë të mirë të ndrejten që kena zhvillu. Kjo në lidhje me kampionatin, por besoj se ky kampionat i ka shërby djembe për të rrit, sepse në fund fundit askush nuk mund fitojnë po thuj se gjitha ndeshjet e një kampionatit. Po ja bëj smetin ashtu siç duhet. Lidhe me klubin Shkodra, sigurisht që kam gjetë klimën e duhur, klimë pozitive, me kushtet e mira, përgjithsisht në seancat stabilitore ku ke mundësi të ndërtosh ashtu si duhet dhe besoj fal kësaj pune të mirë që gjithë bashkë ne kemi zhvilluar, kemi korrizuar me rezultate ku normalisht nëse punohet ashtu si duhet rezultatet vijnë.
5: Profesor, keni bërë një sezon fantastik, e keni mbyllur pa asnjë humbje. Sa i kënaqur dijeni kur e mbyllni vitin kalendarik pa asnjë humbje. Besoj ka qenë një punë shumë e gjatë dhe shumë e lodhshme gjatë gjithë vitit.
4: Sigurisht, në qovë se unë them të kundërte, nuk do t'ishe sinqert, po atjetër si gjithmonë në sport është kënaqësi të fitosh, dhe këtë djem e kanë bërë këtë njërën matë mirë të mundshme, por kjo sigurisht i karë fa një punë edhe një përkushtimi i tjerë zakonshme që kanë pasë këtë djem, me një mështetit nga familjarët e tyne, sepse dhjetë se sakrifikojnë shumë për të ju kërë mundësi në këtën e djemve për të njekë andrën e tyne. Por dhe këto kanë shfrytzuar në mënyrë më të mirë të mundshme duke u stërvit me shumë pasion dhe përkushtim dhe fal kësaj pune që gjithë bashkë ne kena organizuar, kena realizuar të drejtën një sezon shumë të mirë. Kur them këto shumë të mirë, nuk them vetëm për faktin se janë fituar gjitha ndeshjet, por them edhe për rritjen që unë gjykoj se ka pas secili lojtar nga ndeshja në ndeshje dhe në harkun e një sezoni besoj se kanë bërë një përmirësim dukshëm.
6: Profesor, sa e rëndësishme është të ruhet në këtë moshë një lloj balanse mes edukimit sportiv dhe kampionatizmit?
4: Nuk është sa rëndësishme, është thelbi i çdo pune, të drejtën. Nëse ne përjemi vetëm drejt kampionatizmit, sigurisht që nuk po rrisim me fëmijë shëndetshëm sportivisht, po atjetër që fitoria dhe kur vjen nëpërmjet punës dhe fushëllojës, sigurisht që është gjithmonë e mirëpritur dhe po atjetër se ndikon shumë mirë psikologjikisht te sportistat. Por gjithmonë duhet të ruhet një balancë drejt mes edukimit dhe rezultatit, sepse normalisht këtë djem gjithë kjo punë Sigurisht që sot ka një finalizim për një sezon, por nesër e mrapë në vazhdimësi, sigurisht që nuk në një farë mënyrë mund të themi kështu, për këtë nuk ka se ka më vlerë. Këto janë ditë mas dite në punë dhe patjetër synojnë për të përmirësuar ditë mas dite. Kështu që kjo është një satisfaksion momental, ndërsa puna është ajo e cila dhe edukimi e cila do t'i rrisin për t'i kryer mundësinë secili për pas një karrierë ato nivele që mund të arrijnë me maksimum në vet.
7: Profesor, ju treguat një modest, por në fakt një merit është. Jam e ujma.
3: Profesor, duket një harmoni në skuadër me këtë festim.
4: Them drejtën, gaz në qofë se ka një faktor determinant të kjo skuadër që ka pasur këto rezultate. Nuk janë vetëm cilësitë lojtore, po është harmonia që ka kjo grup dhe seriositeti që ka kjo grup. Gjithashtu që them drejtën kanë reflektuar për ta një sezon ku unë njëhem krenar. Jo vetëm për rezultatet, por edhe për disa statistikat e cilat të ndrejten nuk ashtu një kam hasë ma për para, ku është një skuadër ku nuk ka marrë për një sezon asnjë karton kuq, nuk ka mungu asnjë lojtar për 4 kartonat verdh, që do të thotë se është një ekip fair play dhe një ekip modern fush, ku unë shpesher ka marrë komplimenta nga arbitrat për sjellën e skuadrës dhe nuk mund ketë kompliment më të mirë për një trener dhe për një klub, se një komplement i tillë kur flitet për fair play, ku ne shohim më rëndom edhe në nivele elitare në Shqipëri ku shpeshherë bin nivele banale.
7: Profesor, ju tregohet një modest në fakt, por merit patyshim për këto rezultate dhe këto statistika të jashtëzakonshme keni edhe ju.
4: Shiko, nuk është problemi ti jesh modest. Unë nuk diskutoj patjetër se unë kam bërë maksimumin, ashtu si e kam bërë maksimumin kudo se kam qenë, por në çështë ti nuk ke klimën e duhur dhe brumin e duhur, sigurisht që nuk mjafton vetëm puna jote. Padyshim që tash nuk jam kursy për asnjë moment, por për tan ato arsye dhe për gjithë ato komponentë që ne përmenda pak më përpara, ka bërë që sot ne kemi një ditë feste dhe një ditë gëzueshme në këtë ambient.
3: Rudi Piranici, trajneri i ekipit kampion U16 me klubin Shkodra. Urime, profesor.
8: Faleminderit. Ky është viti i dytë që me këtë grup moshën U16 shpallën kampion, edhe vitin e kaluar kjo moshë ka qenë U15 dhe më shpallën kampion Shqipërinë. Por vitin e kaluar kjo moshë u bë U16 dhe kena kanë përsëri katërin e parë dhe tash dy vite që nxjerrim ekipin Super League.
3: Ju në fakt u nderua si trajneri i ekipit kampion U16, por funksionet e Rudi Pranicit janë të shumë fishta te klubi Shkodra, duke pas parasysh se keni marrë përsipër të vazhdoni traditën e babait tuaj që e keni akoma fatmirësisht për këtë
8: pasioni. Pasioni është shumë e rëndësishme ka pjesë, por nuk jeni atëmi kryq kësaj pune nuk mundet me pas sukses. Nuk është vetëm puna ema, është puna gjithë stafit, por un kam mbar matran sepse duhet më njëk edhe pjesën e këtë organizimi klubit, po ashtu edhe të pas se keni edhe një traditë familjare, duhet më kanë gjithmonë në hapat e vazhdimësisë.
3: Çfarë keni marrë nga baba juaj, taj pianisti në këtë fushë?
8: Ka marrë atë që është më rëndësishme, disiplina, rregulli, karakteri dhe pasioni për futbollin. Po nuk që me pasen në këtë profesion, po nuk që i drejtë pjesa e marrës pjesë në gjdo aktivitet, në gjdo loj, në gjdo gja, është shumë rëndësishme. Është një futbolli, është shumë i nishëm. Ma që ma tepër në Shkodrë që është i nishëm të pjesa e që i njën shumë Shkodranë. Edhe të këndë se kja punë dhe në vazhdimësi, dhe në me këndë gjithmonë mi kry, unë e eci në hapat e babsëm.
9: Profesor, cila është këshilla kryesore që u jepni këtyre të rinjve, kryesisht që e duan futbollin, po njëkohësisht kanë edhe suksese për të ardhur?
8: Këshilla më e rëndësishme është për këto djem që ta duan futbollin, të lënë shumë gjëra të tjera mrapa para futbollit. Më bë futbollist është një gjë e madhe, sepse është në vendin e vet, është aty ku është kriju futbollin në Shqipëni, aty ku është baza futbollit, aty ku është çdo gjë që nuk duhet më hum. Ashtu hum, por duhet në trajnerat, në klubet të tjera më afër trajnerëve, sepse nëse ky brez 2010, 2009, 2008 që janë shpallë kampion të dy vjet, si te ne, si te Vaznia, ky brez duhet ruitur. Nuk duhet të ketë ky brez tiku në rreth të tjera në Shqipëri.
7: Profesor, për të rikthyer tek ekipi që ju drejtoni, ka lojtarë që premtojnë për të ardhmen? që mund t'i shohim në një darbë me tafër luajnë.
8: Përderisa ky ekip pas shpall ka mendë 2 vite, ka lojtar cilësor që pretendojnë për të ardhmen, por e rëndësishme është që tyre djenë vetë për me i dhënë mundësi me pas me vazhdu ky pasion dhe këtë dëshirë, duhet të krijojmë ekipin e rritur që ta kenë bazën për me pas ku me shku. Që nëse kur të diket mosha, mas me thonë që ku po shkaj. Sepse na po shohim edhe Superligën shqiptare, janë 2-4 lojtarë që luajnë me lutën kundër Vaznis, që janë pjesë janë Shkodran, por na mujtën. Si ashtu Dinamon, Kiri edhe Çardaku, po ashtu edhe dje me Ignatin.
3: Gruda
8: edhe Fangaj. Fangaj pjesë e klubit Shkodra, po ashtu edhe Çardako kanë me Shkodrën. Duhet t'i kina ta djem për Shkodrën, ja për rreth e tjera. Sepse në qofse ta djem, du të rinjë të Shkodra, du lozni për Shkodrën, du lozni për Vaznin, du kina dhe tifozna ma tepër.
9: Profesor, sa pjesë e rëndësishme është e këtij suksesi të rinjve infrastruktura, kushtet se si ata stërviten, por edhe motivimi i familjeve, i prindërve.
8: Kjo është shumë pjesë e rëndësishme. Unë falenderoj dy persona që këtë vit Florence Markun edhe Agim Tani. Nuk do të ndaj asnjëri për tyne, sepse Agim Tani erdhi afër klubit Shkoda, ndanimoi të pjesa të terrenit, po ashtu edhe Florence Marku që të jetë vazhdimsi për Miranën Mbështet. Kur ke mbështetjen financiare, kur ke fushat, kur ke kushte më të mira, edhe fëmia vjen më me dëshirë me lut futboll.
3: Profesor,

0: krye kurset me lektorët ndryshëm, në kanë thënë që gjithë lektorët, ja unë, po gjithë lektorët e mirë që nëpër botë, marrin trajnerët e mirë që me dhanë dijet për me pas mundësi që ata mi shfaq. Nërsa, një ekip i rritur, UEFA pra është thjesht licenca, nuk është faktori kryesor që i ki licencën dhe pas të ekip të rritur.
1: Vendosha për ta mbyllur ky sukses i sotëm, ka ndonjë dedikim për Rudi Piraniqin?
0: Dedikim me thonë për familjen është gjoa vogël, sepse të familja është pjesë ta marën cishme eme, por dedikim pakten e Shkodra të ketë kupa, të ketë mështetje për qytetin e Shkodrë, sepse Shkodrë është një qytet shumë i bukur që e den sportin, e den kulturin. Edhe për mua është marën cishme këtë tjetë.
2: Ngjarja e ditës.
3: Yxha Cafe që vjen nga Veat Group. Yxha Cafe, Veat Group ka sjell Yxha Cafe Turke dhe Yxha Cafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioshtë të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije, po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshtet, përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin, edhe të shijshme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur pesh. Bustina për ekspres dhe turke, për raste familjare, për institucione, për zyra, ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg she kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Cafe, përveç ëmbëlsirave kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yxha, të pjekur e të bluar e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
4: Radio Jehona ju paraqet.
5: Kuzhina turke.

Dëgjues të nderuar, pa dyshim se patallxhani është njëri prej perimeve që përdoret më së shumti në kuzhinën turke. Edhe pse kjo perime ngjyrë vjollce me origjinë nga India hyri me vonesë në kuzhinën turke, ajo u vendos në krye të saj. Doshta kjo është arsyeja që mund të hasni në qindra gjella të ndryshme të gatuara me patallxhan në Turqi. Ato mund të gatuhen në furrë, tavë apo në enë, mund të jenë me mish dhe pa mish. Patallxhani është përbërës i kryesor i recetave të shumë gjellave dhe mezeve që hahen të ftohta dhe të ngrohta këtu në Turqi.

Mister Vyer, edhe ne gjatë programit ton do t'ju përcjellim shpesh recetat të gjelleve të gatuara me patëllxhan. Dhe ja, tani po ju përcjellim një recetë. Sot do të përgatisim patëllxhan të mbushur. Përbërësit për këtë gjellë janë si më poshtë. 6 copë patëllxhan të vegjel, 200 gram mish të grirë, 3 copë qepë të madhësisë së mesme, 3 copë domate, 6 copë specë të gjelbër, 1 thelb hudhre, 1 lukë salcë, gjysmë gotë vaj, krip, piper i zi, piper i kuqë.

nga uji dhe pasi ti kemi larë dhe tharë mirë, i skuqim në vaj. Dërko që patëlgjani i skuqër është duke uftohur, ju në një tavë tjetër skuqni qepën dhe hudrën e grirë. Më pas i shtoni mishin e grirë dhe i skuqni së bashku derisa mishi të ndryshojnë ngjyrë. Pasta i hedhim me radhë dy domate të grira në kupë, kripën, erëzat dhe i përzije mirë. Këtë mas e skuqim edhe për 10 minuta derisa të avullohet uji i domateve. I vendosim patallxhanët në një tepsi dhe i prem me thik në gjatësi. I hapim në mes si një bark dhe i mbushim me masën e përgatitur me mish. Vi patallxhanët e vendosur vendosin nga një copë të domates dhe të specit të prera në mënyrë të barabartë. Në një enë tjetër, tretim një lukë salcë në gjysmë gote ujë të ngrohtë dhe e hedhim mbi patallxhan. Tepsinë e patallxhanëve vendosur në furrë të ngrohtë paraprakisht në 170 gradë Celsius dhe pjekim për 20 deri në 25 minuta dhe ju bëft mirë.

Tani, le të fillojmë me përgatitjen e gjellës. Fillimisht, qerojmë patallxhanën në formë shërite dhe lijen në ujë të kripur për gjysmë ore që të mos thithin yndyrën. I nxjerrim

Dëgjuesi nderuar, këtë javë në programin ton Kuzhina Turke ju përcollëm recetën e gatimit të gjelës së patagjanëve të mbushur. Mirë dëgjofshim në takimin ton të radhës. Kuzhina Turke.

0: Kjo është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Your attention, please. This is the final call for passengers.
4: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00-382-67-301-310. E përsërisim numrin 00-382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
5: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtete të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabornitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Vit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut evropian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin tën ditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
1: Radio Jahona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: Radio Yauna.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Jeni në valë të Radio Jehona. Kamarier, një çaj lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejnë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
0: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
3: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajn edhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
4: Kur puna kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Në kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.

0: Due giorni Radio Yehona.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin tën ditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka në të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Kjo është Radio Jehona, Radio Jehona. 107.6 MHz.
1: Varza gjelmura si më kini një sët, anë kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizonë dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontakt

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Stralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

Radio Jehona to number 1. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Hona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim. Nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumëvjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
3: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop
1: Lending.
0: Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop
1: Lend.
0: Dekor Shop
1: Lend.
0: Nuk ndalet një surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acievna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parkim falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acievna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Kamarier, një çaj të lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66

0: Radio Yauna. Varza dhe mura sinkini një sot, antimi një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni.

voni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 20 53 706, 067 20 53 707, 067 20 53 709, 067 20 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
2: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382 67 301 310. E përsërisim numrin 00382 67 301 310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapor Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
4: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurm, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Vit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Këtu Radio Jehona. Këtu Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigjja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio je hona, që je hon kudo me valet e saj.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter, pasurës, derbishvek, shkot. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalët në sërpë.

për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim? Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Varza e mura sin keni një sot, an keni një mirë.
2: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
1: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
2: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
1: Kronotex.
2: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Autoservis te roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Varza e mura, si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethi dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në ças dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Të dashtun dhe të shtrajt motra dhe vlezër besimtar. Sot është dita e begat e Arafatit, ma e mira dit e vitit. Dit në të cilën Zoti gjithësis sheh me mshirën e ti, me bujarin, me faljen e ti të pakufishme, vlezër dhe motra tanë në fushën Arafatit. Por në sheh të gjithve ne, në përkushtimin tonë, në angazhimin tonë për qëndru besnik drejt thirjes së Kur'anit familjar dhe mësimeve të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Sot është dita ku të gjithë ne bashkërisht thrasim me të madhe se nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Sot është dita kur thrasim me të madhe Allahu Ekber për të dëbuar errësirat e shejtanit të mallkuar nga jeta e jonë e përditshme. Sot është momenti për të ndarë nga përkatësit iluzive që njeriu e majn të lidhur pas mirazheve të rreme që e bajnë peng dhe rob e sklav të shejtanit të mallkuar. Sot është dita ku nuk është pa ndonjëherë shejtani më i pushtnum përpara gjithësisë, sepse njerëzit më të madhe të rrasin se nuk ka zot tjetër përveç Allahut fuqiplot. Sot është momenti që të gjithë ne të shohim në familjet tona, në rrethet tona shoqënore, në realitetin ku jetojmë, për të bërë mirë, për të ndërtuar të mirën, për të ndarë nga e keqja, për ta ndaluar të keqen, për të mos leju që tentakulat e shejtanit të përhapen gjithandej në familjet tona, në realitetet tona, në shoqërinë tonë, sepse në fund të fundit njeriu ka ardhur në këtë botë me një mision të shëjtë, për ta ndërtuar jetën, për ta zhvilluar atë, por mi bazat e asaj çfarë Zoti gjithësisë don nga gjithë secili për nesh, jo mi bazat e asaj që shejtani i mallkuam thret dhe frymëzon pasuesit e tij moment pas momenti, e ditë pas dite. Të dashtun dhe të shtrenjtë, nesër është dita e Kurban Bajramit, një ditë e madhe feste për muslimanët e mbar globit. Një ditë në të cilën jemi të ftuar që të shohim në familjet tona, në shoqërinë tonë, në realitetet tona për të shtrinj duart e pajtimit e të harmonisë, për të dëbut të keqen dhe për të tirar lanet shejtanit, për të pa gëzimin në fytyrat tona e mi të gjitha, për të gëzu zemrat tona me besimin në Zotin një e për të afru moment pas momenti e kohë pas kohë me dritën e tij e pas udhëzimit të tij që jetës son i jep kuptimet e vërteta të fjalës jetë. Ju uroj me zemër dhe lutem që Allahu fuqiplot ta bekoj shkodrën tonë, banorët e saj, dhe të na falë mëshirë dhe paqëtim për të jetuar në harmoni dhe vëllazëri me njëri tjetrin dhe për ta shiju mirësinë e besimit sa të jemi në këtë botë, ne dhe fëmijët tanë deri në ditën e fundit. Allahu ju darzë ju bekatoft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Me zemër të mirë, Kurban Bajrami.
3: Çdo vit, miliona musliman nga gjithë bota udhëtojnë drejt Mekës për të kryer haxhin. Është një udhëtim që ndjek gjurmët e profetit Ibrahim, një njeri që simbolizonte besimin dhe sakrificën. Ja pse ky peligrinazh është kaq i rëndësishëm. Haxhi është një nga pesë shtyllat e Islamit, një detyrim që çdo musliman, i aft fizikisht dhe financiarisht, duhet ta kryej të paktën një herë në jetën e tij. Ky udhëtim shpirtëror i besimit, unitetit dhe përkushtimit zhvillohet çdo vit nga data 8 deri më 13 Dhulhiqe, muaj fundit i kalendarit hënor islam, në vende të caktuara brenda dhe rreth Mekës në Arabinë Saudite. Gjatë 5 ditëve, ritualet kryhen në Mina, Arafat, Muzdalife dhe Mekë. Gjatë haxhit, peligrinët duhet të përmbahen një sër rregullash të rrepta, të cilat janë praktikuar dhe mësuar nga profeti Muhammed. Ritualet gjithashtu kanë afate kohore, brenda të cilave duhet të përfundojnë. Në ditën e 8 të Dhulhijhes, ose ditën e parë të haxhit, pelegrinët hynë në atë që quhet ihram, pra në një gjendje pastërtie. Burrat veshin një ose dy copa të bardha, pa qepje, për të mbuluar trupin në mënyrë modeste, ndërsa gratë veshin veshje modeste. Kjo do të jetë vetëm lloj veshjeje që do të lejohen të mbajnë gjatë ditëve të ardhshme. Rregullat gjatë gjendjes së ihramit përfshin mos përdorimin e parfumit, mos prerjen e flokëve dhe thojmëve, si dhe shmangjen e debateve, të gjitha në një disiplinë të rrept shpirtërore. Ihrami simbolizon

0: lizon barazin në sytë e Zotit. Me që të gjithë vishë njësoj, nuk ka mënyrë për të vlerësuar pasurin apo statusin shoqëror të njëri tjetrit në këtë botë. Të gjithë janë të bashkuar për një qëllim të vetëm, adhurimin e Zotit. Gjatë këtyre ditve, pelegrinët do të recitojnë një zëri, Lebejk Allahume Lebejk, që do të thotë, ja ku jam o Zot, si një shprehje për kushtimit të tyre. Pikërisht në ditën e parë, haxhilerët shkojnë në Mina, në periferi të Mekës, ku kalojnë natën në lutje. Mina njihet si qyteti i çadrave dhe është vendi ku profeti Muhammed ngriti çadrën e tij gjatë pelegrinazhit të tij. 9 Dhulhijhe, ose dita e dytë e haxhit, është dita më e rëndësishme e pelegrinazhit. Nga mëngjesi deri në perëndim të diellit, pelegrinët e kalojnë ditën në lutje pranë ose mbi malin Arafat, i cili ndodhet rreth 20 km nga Mekka. Dita e Arafatit konsiderohet si dita më e madhe në kalendarin islam, e shënuar nga falja e madhe e Zotit. Është një ditë kur Zoti në ajetin 5:3 të Kuranit shpalli se Islami është feja e fundit dhe më e përsosur për mbar njerëzimin. Është gjithashtu dita kur Zoti bëri që çdo shpirti të premtoi se do ta ndjekë atë para se të linte. Dita e Arafatit u kujton besimtarve ditën e gjykimit dhe jetën e përtejme. Pas perëndimit të diellit, pelegrinët lëvizin drejt fushave të hapura të Muzdelifes, të shkëputur nga shpërqendrimet dhe rehatit e jetës së kësaj bote. Ata flenë në fushat shkëmbore në qiellin e hapur. Është këtu ku ata mbledhin guralec për ritualin e hedhjes së ditës së nesërme. Muzdelifeja përmendet nga Zoti në Kur'an si një vend i shenjtë dhe është vendi ku profeti Muhammed ka pushuar dhe ka mbledhur guralec para se të nisej për në Mina të nesërme në mëngjes. Dita e tretë është Kurban Bajrami, ose dita e sakrificës. Në Agim, pelegrinët kthehen në Mina ku hedhin gur në një nga tre xhemeratët. Xhemeratët janë tre shtylla me madhësi të ndryshme, e madhe, e mesme dhe e vogël, të cilat goditen me gur si një simbolike gurëzimit të djallit. Ky ritual është vetëm një përkujtim simbolike asaj që profeti Ibrahim bëri kur ishte duke shkuar për të sakrifikuar djalin e tij Ismailin në bindje ndaj urdhrit të Zotit. Gjatë rrugës për ta kryer këtë veprim, djalli u përpoq 3 herë ta ndalonte, por çdo herë Ibrahimi hodhi guralec drejt tij për ta larguar. Pelegrinët ose vet ose përmes një pale të tretë do të sakrifikojnë një kafsh në përkushtim të gatishmërisë së profetit Ibrahim për të sakrifikuar djalin e tij Ismailin. Zoti e zëvendësoi Ismailin me një dash për të vënë në provë durimin dhe besimin e profetit Ibrahim. Pasi sakrifica përfundon, pelegrinët duhet të kryejnë tavaf, duke ardhur 7 herë rreth rrotull Qabes, strukturën prej gurit të mbuluar me pëlhur të zezë në zemër të xhamisë së madhe të Mekës. Sipas traditës islame, Qabeja është ndërtuar nga profeti Ibrahim në kohët biblike. Pelegrinët më pas mund të ruajnë kokën ose të shkurtojnë flokët, të lahen dhe të veshin rroba të zakonshme. Kjo shënon përfundimin e gjendjes së Ihramit. Pelegrinët do të kalojnë ditën e 4 dhe të 5 në Mina, ku do të luten dhe do të gjuajnë me gur të tre xhemeratët. Rituali i fundit i haxhit është tavafi i lamtumirës, i cili zakonisht kryhet një ose dy ditë para se pelegrinët të kthehen në shtëpi. Haxhi është i vetmi grumbullim në botë ku miliona njerëz qëndrojnë krah për krah, pa hierarki dhe pa ego, vetëm njerëz që kërkojnë falje dhe lidhje shpirtërore. Shumë kthehen nga haxhi më të urtë, më të qetë dhe më reflektues. Haxhi nuk është thjesht një udhëtim, është një transformim i gjendjes shpirtërore, emocionale dhe mendore të njeriut.
1: Klubi i futbollit Shkodra u 17 po luan ndeshjen e fundit të kampionatit dhe më njëherë pas saj do shpallet kampion i Shqipërisë për kategorinë e parë dhe do të kalojë në Superligë. Jam me Breken Obizin, një figurë spikator e futbollit Shkodran, jo shumë larg u shpallet dhe kampion në kategorinë e tretë me Vllazin B. Sot në cilësinë e një tiftuari VIP nga klubi i futbollit Shkodra dhe konkretisht nga presidenti Tahir Piranisi.
2: Po, e falenderoj për sërte ekipin, për ftesën që më ka bërë sot, për të qenë prezant në ngritjen e titullit dhe desha të flas një dy fjalë edhe për sërte ekipin, por edhe për klubin e Shkodrës. Kam pas fatin e mirë që ta kem trajner tek Unë Anëllajta e Vllaznisë, dikur kur unë kam qenë të tretë, dhe kam kalu momente shumë pozitive me te. me ka punu shumë të ngritja e me si sportist. Dhe vjen koha sot që shtë jena të dynë në të njëti në rol trenera. Në gjithate, unë e uroj për si përmarjen, sepse Akademia Futbolit Shkodrës është i nërë akademit e vjetra, që i profesori, por edhe i birë i Rudi, që unë e përshnës nga këtu, kanë bërë një punë njerëzë e kënishtë mallë me këta akademi, në rritjen e brezave të lojtarëve dhe kanë zjarë edhe cilësi me lojtarë të mirë. Dhe e pranova ftesën me kënaqësi të jem prezencat këtu. Dhe jo vetëm kjo, por ka arritur që të zjarrim me 13, 14, 15, 16, 17 të gjitha këto ekipe në Super League. Bravo i qoftë, sepse kanë punuar në mënyrë të jashtëzakonshme, në mënyrë të pa lullun dhe i uroj vetëm suksese.
1: Përposht këtyre rezultateve bizit e këtij sezoni, që me të vërtetë ju e theksuat të gjitha skuadrat janë në Super League, e veçanta këtij klubi është sepse nga gjithë ekipeve të ngjirë në vite kanë dalë dhe vazhdojnë të dalin elemente të perspektivës të cilët sot janë në Super League-in e Shqipërisë, janë në Europë dhe në ekipin tonë kombëtar.
2: Po pra, jo po qëllim e përmenda Akademinë e Futbollit Shkodra dhe personalisht profesorin e ndërruar Tajipin Tajip Raniqin, sepse ka zjarr breza. Një nërta kam dalune, ka dalë Armando Cumu, kur kënë agent e Vlaznia, kanë zjarr portiera, por edhe brezat e ma poshtëm, e tarmes dhe më thanë që kanë kënë, jo më sadion, po kanë kënë Vajushi, nuk po vinte shtin mend, por ka zjarr Hysaj, bravo El Saidi që është një lojtar kombëtar, një nder për qytetin e Shkodrës dhe për shtetin tonë shqiptar. Pra, ju po qëllim thotë që është një nga akademitë më të vjetra dhe mos më thon më e vjetra që është kriju këtu dhe ky burr edhe në këtë moshë punon me shumë pasion, devotshmëri, dëshirë dhe ngadalë ngadalja ka kalu dhe të birit për Rudit që është një trener me një të ardhme të mirë.
1: Për sërbizit, cili është urimi juaj për sukseset e klubit të bëjt Shkodra?
2: E urimi e më i mirë është që jo vetëm që këto si mjetë do përfaqësohen ligat profesioniste, superiore pra, por të vazhdojnë të japin kontributin e ti të vyrë bashkë me Rudit, të nëzjarin sa ma tepër element dhe pse jo të kenë bashkëpunim edhe me ekipet e tjera të Shkodrës.
1: Ferdinand Diagu, një emër shumë inspikator në fushën e futbollit, sidomos të femrave, është themeluesi i futbollit të femrave në Shqipëri dhe kjo është merit personale e Juban Danjes me presidentin Jakun Kryu. Për sot, Ferdinand Diagu është i pranishëm në ndeshjen e fundit që po luan Shkodra, klubi futbollit Shkodra, dhe më njëherë pasaj, sepse ka diferencën me pikë shpallet kampionë e Shqipërisë. Si mysafir i veçantë i presidentit e Shkodrës Piranici, i kënaqur që je prezent në këtë ceremoni?
3: Normalisht është një kënaqësi me kënë prezent në këtë atmosferë festive, do thoja, pasi ekipi i Shkodrës, përveç si po shpallet kampion me disa disiplina, me disa mosha dhe me ushtat
1: marrë. Faktisht, me të gjitha kategoritë saj është në Super League.
3: Kjo është një kënaqësi. Kjo është një kënaqësi dhe kënaqëri për ne, për Shkodrën, dhe mendoj që është një punë e mirë që është bërë nga kjo akademi, e cila jo më kot ka një përvojë dhe eksperiencë të gjatë 30 vjeçare, që për pak ditë do festojë edhe 30 vjetorin e krijimit të kësaj shoqate, ku me sa dijen edhe ju pjesë kësaj shoqate, dhe është për të vlerësuar puna e të gjithë trajnerëve, të gjithë kontribuesve, të gjithë fëmijëve, prindërit që i kanë mbështetur këto fëmijë dhe kryesisht taj Piranicit së bashku me Rudin. Pra, për mua është një vlerësim që është një ftesë e veçantë për të kenë prezent në këtë ceremoni festive dhe të dhënës këtyre titujve.
1: Marrëdhënia tuaj personale me stafin drejtues të Shkodrës janë të hershme. Madje shumë herë keni edhe kontribuar edhe në aspektin financiar. Në vite duke qenë një mik i ngushtë i familjes Piranici dhe i klubit Shkodra, a do të vijojë bashkëpunimi me Shkodrën?
3: Patjetër që me Shkodrën ta imponon vetë edukimi i gjithë këtyre fëmijëve, atmosfera dhe masivizimi i gjithë këtyre fëmijëve ta imponon vetë për me kenë prezent në këtë grup, në këtë shoqatë dhe në këtë ekip.
4: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz.
5: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
6: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumëvjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.
7: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Buletin dhe muzikë turke.

Dëgjues nderuar, mirë dita. Ngjarja për të cilën bëhet fjalë në epopeën më të famshme botërore, në Iliadën e Homerit, ka ndodhur në Çanakkala. Çanakkalaja është krahina më e pasur me mitologji anadollit. Shumica e mitologjive që njihen si greke janë krijuar sipas ngjarjeve që kanë ndodhur në këtë vend. Tani le t'u njohim me disa prej tyre.

Dëgju e snëruar, djali Titanit Japetos, Atlasi, i cili si pas një legjende u detyrua të mbaj kupën qiellore mbi supe pas humbjes që pësuan Titanët në luftën me Perëndit, kishte 7 vajza, të cilat më pas u shnëruan se cila në nga një yll. Zeusi, i cili ishte tepër çapkën, bie në dashuri me më të bukurën prej tyre, me Elektrën. Me atë a i bën 3 fëmijë. Njëri prej tyre ishte Dardani, i cili jetoi një farë kohë në ishullin Samathrake, por kur ky ishull zhytet në ujë, ai kalon në brigjet e Anadolit. Këtu Dardani themeloi qytetin, i cili sot njihet me emrin Çanakala. Dardanasit jetonin në rrëz të malit të Idës, pra të malit të patave. Kurse Troja ishte ndërtuar nga inipi i Dardanit, bi një kodër e cila quhej si e mallkuar. Tani të shikojmë përse kjo kodër quhej e tillë.

Dëgjues nderuar. Perëndesha e zemërimit dhe e urrëties, Erisi, kishte një vajzë me emrin Ate. Ajo ishte perëndesha e fatkeqësive, e palumturisë dhe vazhdimisht u krijonte njerëzve halle të ndryshme. I habiste ata, u amerte mendjen dhe i detyronte të bënin punë jo të moralshme. Madje ajo pati mashtruar edhe Zeusin. Thuhet se një ditë kur Zeusi e kuptoi se ishte mashtruar nga Atea, e kishte kapur prej flokësh dhe e kishte hedhur atë nga mali i Olimpit e poshtë. Dhe Atea kishte rënë mbi një kodër në rajonin e Trojës. Dhe qyteti i Trojës ishte ndërtuar pikërisht mbi këtë kodër. Prandaj ky qytet ishte fatkeq.

Dëgjues nderuar, Ganimedi ishte një nga niprit e pamshëm të Dadanit. Kur Homeri bën fjalë për të, na thot se a ishte ndër njerëzit më të bukur midis të pavdekshme. Madje edhe Zeusi ishte mahnitur pas bukurisë ti. Prandaj, një dit, kur djaloshi pokulloste dhend rëzmalit të patave, a ishtë nërojt në shqiponjë dhe me kthetrat e fuqishme e kap atë dhe e dërgon në malin e Olimpit. Aty, a e ngarkon me detyrën e prezantuesit të nektarit. Mirë po, djaloshi nuk ishte pasur sukses në këtë punë. Dhe Zeusi e ngre atë në qiell dhe e thundron në kontelacion, i cili sot njihet si shenja e ujorit. Zeusi pastaj, në vendin e boshatisur nga Ganimedi, vendos një perëndi tjetër me emrin Hebe.

Dëgjues ndëruar, tani t'ju bëjmë pak fjalë mbi themelimin e Trojës. Emri Troja vjen nga Tros, por themeluesi i Trojës në fakt është Ili ose Iliosi. Dhe Iliada në fakt e ka marrë emrin nga Ilioni. Tani, si është themeluar ky qytet? Ili merr pjesë në një gardh të organizuar nga mbreti i frigasve. Ai deli pari dhe si shpërblim ati i japin një lopë. Fallxhint i thon Ilit që ta lërë të lirë lopën dhe në vendin që të ndaloj lopa të ndërtoj qytetin. Lopa pasi ecën për një farë kohë vjen e ndalon në një kodër. Kjo kodër në fakt ishte ajo ku kishte rënë Ateja, kur Zeusi e pati hedhur atë nga mali i Olimpit. Pra, syri keq i perëndeshës së fatkeqësive kishte kaluar tek ky qytet. Mirë po, Ili nuk dinte gjë. Ai, duke ju bindur parashikimeve të perëndive, e themelon qytetin aty. Pastaj kërkon nga Zeusi që t'i dërgonte një garanci ose një shenjë për të mbrojtur qytetin. Zeusi e zbret illullin, pra Palladionin, nga qielli, që në fakt është një shtatore e madhe e Athinës, në dorë të së cilës gjendej edhe një usht. Ili konsultohet me priftërinjt dhe ata i thonë që me këtë shtatore të shenjtë të bëjë një tempull sepse ai do ta mbrojë qytetin nga armitë.

dëgjues ndëruar. Sipas një të thënë tjetër, kur Ili po e bënte tempullin, shtatorja e Palladionit, pra ejdhullit, bie nga çatia dhe vendoset vetë në vendin e caktuar për të. Sipas një tjetër legjende, tempullit i bie një zjarr, kurse Ili, duke u futur në mesin e flakëve, e nxjerr tempullin jashtë. Dhe në atë kohë, ai kishte parë perëndeshën Athena. Ndërkohë që syt e një të vdekshmi nuk duhet të shikonin qenje të perëndi. Prandaj Ili ishte verbuar. Mirëpo, ai e kishte hedhur veten nëpër flakë për të shpëtuar perëndeshën. Prandaj edhe ajo ja rikthen atij vështrimin. Dëgjues nderuar, në programin e ardhshëm do t'ju bëjmë fjalë për Laemedonin, njërin nga nipërit e Dardanit. Laemedoni ishte simboli njeriu që nuk e mbante fjalën, që e drithe dhe që nuk mund t'i besohej. Pra do të shohim se çfarë fatkeqësish i solli ai fëmijëve, mbretërisë dhe qytetit të Trojës. Laemedoni pra me sjelljet e tij.

0: Your attention, please. This is the final call for passengers.
1: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acievna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acievna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
2: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, në përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, parruc Isa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.

0: Odgovorni Radio Jehona.
1: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sanduiç, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Varza e gjemura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkurit siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe uj kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

Autoservista e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Kamarier, një çaj të lutem.
2: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Arbër Shqitani, një nga trenerët e me të sukseshëm të klubin Shkodra, por me heret edhe me klubin, me akademinë në Vaznia, por ky sezon ka qenë në ndretimin e klubin Shkodra. I knaqur për këtë rezultat, për këtë titull, viti i parë, si trener i Shkodrës dhe me njëherë kampion.
5: Po, të ndrejten shumë i knaqur, sepse pambarësisht se sot ndoshta nuk ishte një rëndësi në lidhje me renditjen në ndeshje, por ishte vlerësuar drejt dhe ne doshim të bëjmë një mbyllje sa më të mirë të mundshme, një kampionat të shumë të mirë të drejtën që kena zhvillu. Kjo në lidhje me kampionatin, por besoj se ky kampionat i ka shërbyer djembe për të rritë, sepse në fund fundit askush nuk mund të fitojë pothuajse të gjitha ndeshjet e një kampionatit, po ja bëj smetin ashtu siç duhet. Në lidhje me klubin Shkodra, sigurisht që kam gjetë klimën e duhur, klimë pozitive, me kushtet e mira përgjithsisht në seancat vetore ku ke mundësi të ndërtosh ashtu si duhet dhe besoj fal kësaj pune të mirë që gjithë bashkë e kanë zhvilluar. Kena korrizuar me rezultate ku normalisht nëse punohet ashtu si duhet rezultatet vijnë.
6: Profesor, keni bërë një sezon fantastik, e keni mbyllur pa asnjë humbje. Sa i kënaqur dijeni kur e mbyllni vitin kalendarik pa asnjë humbje. Besoj ka qenë një punë shumë e gjatë dhe shumë e lodhshme gjatë gjithë vitit.
5: Sigurisht, në qofse unë them të kundërtën, nuk do të isha sinqert, po atjetër si gjithmonë në sport është kënaqësi të fitosh dhe këtë djem e kanë bërë këtë mënyrën më të mirë të mundshme, por kjo sigurisht që ka fal një punë edhe një përkushtimi të jashtëzakonshëm që kanë pasur këtë djem me një mbështetjes nga familjarët e tyre, sepse dihet se sakrifikojnë shumë për të krijuar mundësinë këtu në djemve për të ndjekur ëndrrën e tyre. Por dhe këto kanë shfrytzuar në mënyrë më të mirë të mundshme duke u stërvitur me shumë pasion dhe përkushtim dhe fal kësaj pune që gjithë bashkë kena organizuar, kena realizuar të drejtë një sezon shumë të mirë. Kur them këtu shumë të mirë, nuk them vetëm për faktin se janë fituar gjitha ndeshjet, por them edhe për rritjen që unë gjykoj se ka pas secili lojtar nga ndeshja në ndeshje dhe në harkun e një sezonit besoj se kanë bërë një përmirësim dukshëm.
7: Profesor, sa rëndësishme është të ruhet në këtë moshë një lloj balanci mes edukimit sportiv dhe kampionatizmit?
5: Nuk është sa rëndësishme, është thelbi i çdo pune, thëmë drejtë. Në qovë se ne përjemi vetëm drejtë kampionatizmi, sigurisht që nuk porrisim me fëmijë shëndetshëm sportivisht, po atjetër që fitoria dhe kur vjen në përmjet punës dhe fushëlojës, sigurisht që është gjithmonë e mirëpritur dhe po atjetër se mikon shumë mirë psikologikisht e sportistat, por gjithmonë duhet të ruhet një balancë drejt mes edukimit dhe rezultatit, sepse normalisht këtë djem gjithë kjo punë sigurisht sot ka një finalizim për një sezon, por nesër e mbrapa në vazhdimsi sigurisht që nuk në një farë mënyrë mund të themi kështu, për këtë nuk ka se ka më vlerë. Këto janë ditë mas dite në punë dhe patjetër synojnë për të përmirësuar ditë mas dite, kështu që kjo është një satisfaksion momental, ndërsa puna është ajo e cila dhe edukimi e cila do t'i rrisin për t'i kriju mundësinë secilit për pas një karrierë atë nivele që mund të arrijë me maksimum në vet.
6: Profesor, ju tregohet një modest, por në fakt një merit që është
4: Profesor, duket një harmoni në skuadër me këtë festim.
5: Them drejtën, gazet nëse ka një faktor determinant te kjo skuadër që ka pasur këto rezultate, nuk janë vetëm cilësitë lojtare, por harmonia që ka ky grup dhe serioziteti që ka ky grup. Gjashtë them drejtën kanë reflektuar për tani një sezon ku unë njihem krenar, jo vetëm për rezultatet, por edhe për disa statistikat e cilat të ndrejten nuk ashtu një kam hasë ma për para, ku është një skuadër ku nuk ka marë për një sezon asë një karton të kuq, nuk ka mungu asë një lojtar për 4 kartonat verdh, që do të thosë është një ekip fair play dhe një ekip modern fush, ku unë shpesher ka marë komplimenta nga arbitrat për sjellën e skuadrës dhe nuk mund ketë kompliment më të mirë për një trener dhe për një klub se një komplimenti tillë kur flitet për fair play, ku ne shohim rëndom edhe në nivele elitare në Shqipëri ku shpeshherë bin nivele banale.
6: Profesor, ju tregohet një modest në fakt, por merit patyshim për këto rezultate dhe këto statistika të jashtëzakonshme keni edhe ju.
5: Shiko, nuk është problemi ti jesh modest. Unë nuk diskutoj patjetër se un kam bërë maksimumin, ashtu si e kam bërë maksimumin kudo si kam kanë, por nëse ti nuk ke klimën e duhur dhe brumin e duhur, sigurisht që nuk mjafton vetëm puna jote. Padyshim që tash nuk jam kursy për asnjë moment, por për tan ato arsye dhe për gjithë ato komponentë që ne përmenda pak më përpara, ka bërë që sot ne kemi një ditë festë dhe një ditë gëzueshme në këtë ambient.
4: Rudi Piranici, trener i ekipit kampion U16 me klubin Shkodra. Urime, profesor.
1: Faleminderit. Kjo është viti i dytë që me këtë grup moshën U16 shpallën kampion, edhe vitin e kaluar kjo moshë ka qenë U15 dhe mi shpallën kampion Shqipërinë. Por vitin e kaluar kjo moshë u bë U16 dhe kena kanë përsërin kategorinë e parë dhe tash 2 vite që nxjerrim ekipin Super League.
4: Ju në fakt u nderua si trener ekipit kampion U16, por funksionet e Rudi Piranicit janë të shumë fishta te klubi Shkodra, duke pas parasysh se keni marrë përsipër të vazhdoni traditën e babait tuaj që e keni akoma fatmirësisht prekra.
1: Pasioni është shumë e rëndësishme ndër ka pjesë, por nuk jeni te mikri kësaj pune nuk mundet me pas sukses. Nuk është vetëm puna ema, është puna gjithë stafit, por un kam mbarë matran sepse duhet më njëk edhe pjesën e këtë organizimi klubit, po ashtu edhe të pas se kena edhe një traditë familjare, duhet me kanë gjithmonë në hapat e vazhdimësisë.
4: Çfarë keni marrë nga baba juaj, taj pianisti në këtë fushë?
1: Ka marrë atë që është më rëndësishme, disiplina, rregulli, karakteri dhe pasioni për futbollin. Po nuk që i me pasen në këtë profesion, po nuk që i drejt pjesa e marrës pjesë në gjdo aktivitet, në gjdo loj, në gjdo gjoha, është shumë antishme. Është një futbolli, është shumë i nishëm. Ma që ma tepe në Shkodër që është i nishëm të pjesa e që e njën shumë Shkodran. Edhe të kënë se kja punë dhe në vazhdimësi, dhe në kënë gjithmonë mi kry, unë e eci në hapat e bopsëm.
8: Profesor, cila është këshilla kërësor që u jep në këtyre të rinjve kërësisht që e duan futbolin, po njëkohësisht kanë edhe suksese për të ardhmen?
1: Këshilla më rëndësishme është për këto djem që ta duan futbolin, të lënë shumë gjëra të tjera mrapa para futbolit. Më bo futbolista është një gjë e madhe, sepse është në vendin e vet, është aty ku është kriju futbolin në Shqipëni, aty ku është baza futbolit, aty ku është gjë që nuk duhet me hum, ashtu hum, por duhet në trajnerët, në klubet tina ma afer të në trive, sepse në qose kjo brez 2010, 2009, 2008, që janë shpall kampion të 2 vjet, si të ne, si të Vaznia, kjo brez duhet rujtër, nuk duhet të ketë kjo brez t'i iku në perrethet tina në Shqipëri.
6: përsër për të rikthyer tek ekipi që ju drejtoni, ka lojtar që premtojnë për të ardhmen, që mund t'i shohim në një të ardhme të afërt luajnë?
1: Përderisa ky ekip pa shpall ka mendesh 2 vite, ka lojtar cilësor që pretendojnë për të ardhmen, por e rëndësishme është që tyre djemve për me i dhënë mundësi me pas me vazhdu këtë pasion dhe këtë dëshirë, duhet të krijojmë ekipin e rritur që ta kenë bazën për me pas ku me shku. Që nëse kur të diket mosha, mas me thonë që ku po shkaj. Sepse na po shohim edhe Superligën shqiptare, janë 2-4 lojtarë që luajnë me lojën kundër Vaznisë, që janë pjesë janë Shkodran, por na mujtën si ashtu Dinamon Kiri edhe Çardaku, po ashtu edhe Dje me Egnatin.
4: Gruda dhe
1: Gruda Fangaj. Edhe Fangaj. Fangaj pjesë e klubit Shkodra, po ashtu edhe Çardako kanë me Shkodrën. Duhet t'i kina ta djem për Shkodrën, ja për rreth tjera. Sepse në qofse ta djem, duhet rrinë të Shkodra, duhet lozni për Shkodrën, duhet lozni për Vaznin, duhet kina dhe tifozna ma tepër.
8: Profesor, sa pjesë rëndësishme është e këtij suksesi të të rinjve infrastruktura, kushtet se si ata stërviten, por edhe motivimi i familjeve, i prindërve?
1: Kja është shumë pjesë rëndësishme. Unë falenderoj dy persona që këtë vit, Florence Markun edhe Agim Tani. Nuk du të ndaj asë njëri për tëne, sepse Agim Tani erdi afru afër klubit Shkoda, në animaj të pjesë atë terenit, po ashtu edhe Florence Markun që të jetë vazhdimësi për mirëndë mështetë. Kur ke mbështetjen financiare, kur ke fushat, kur ke kushte më të mira, edhe fëmia vjen më me dëshirë me lut futboll.
4: Profesor Rudi Pranici disponon licencën UEFA Pro, që është kategoria më e lartë e trajnerit. Por punon edhe me moshat, është zakonisht
1: unë kam
4: UEFA Pro kanë drejtuar ekipet e
1: unë mendoj që puna më e është me moshat. Nëse unë do të rritej një ekip të tretën, do të pas një rrethin shtetit anës tjera, ndërsa është më e punu me moshat sa me ekip të tretën. Edhe kur kemi kryer kurset me lektorët ndryshëm, na kanë thënë që gjithë lektorët, jo unë, por gjithë lektorët e mirë që janë nëpër botë, marrin trajnerët e mirë që më dhanë dijet për me pas mundësi që ata më shfaq. Ndërsa një ekip i rritur UEFA Pro është licenca, nuk është faktori kryesor që i ke licencën të të pas ekip të rritur.
4: Dhe ndoshta për të mbyllur ky sukses i sotëm, ka ndonjë dedikim për Rudi Piraniçin?
1: Dedikim me thonë është Me thonë për familjen është gjohë vogël, sepse të familja është pjesë të marë në cishme eme, por dedikim pakten e Shkodra të ketë kupa, të ketë mështetje për qytetin e Shkodrës, sepse Shkodra është një qytet shumë i bukur që e den sportin, e den kulturen. Edhe për mua është marë në cishme këtë tjetë.
3: Ngjarja e ditës është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës.
9: Kuqezitë Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë Deni. Te Kuqezitë Deni. Do të gjeni edhe topa futbolit dhe basketbolit, kupat të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasat të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme, nga shtetet të botës si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Vit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Companion apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Meio de Pariu.
1: Aí, Rereradji, se pode chover na Terezire. Moço, Rere, Chamilho, se embarou, vanga, tanzete. Zdi, chame, boa, Rere. Hajtë të gjej undermanin, në, pije këto, se t'jep energji dhe forcë, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi, XL, e pa përbadueshme. Muzik Çamilo!

0: Kërkoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Kur puna kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themeli deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë veçantë. Në kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 Vëmbull.

0: Radio Jehona,
1: Radio Jehona,
0: Radio Jajuar,
1: Radio Jajuar.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
3: Your attention, please. This is the final call for passengers.
4: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Emona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gurë, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Idea Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Idea Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Idea Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
3: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop
1: Lendi,
0: pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

I banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Oni banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitëset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Varza e gjelmura si në keni një sët, në keni një mirë.
2: Po kërkurje i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Për festat tuaja familjare nuk ka më rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
2: Dekor Shop Lend.
1: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
2: Sigurisht që ka.
1: Sigurisht që ka.
2: Dekor Shop Landing.
1: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmi tuaj.
2: Dekor Shop Landing.
1: Adresa? Dekor Shop Landing. Pra në dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në sërbë.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Jeni në valët e Radio Jehona.
1: Mygja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si Espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yxha Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yxha Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yxha dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

0: dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Varza e gjelmura si në keni një sët, a në keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company. Andatours

Raci, s'po të shof në Tereziri. Mos re re qamilu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. XL. E pa përbadueshme. Muzik qamilu.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi I krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri I kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të hequr merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Kryeminister, cila është rëndësia e kësaj dite për Shqipërinë dhe për popullin shqiptar?
5: Është
4: një moment shumë i rëndësishëm në rrugtimin ton drejt antarësimit. Është një moment për të cilin kemi punuar shumë fort që shprej një kohë të gjatë. Dhe është një moment ku gjysma e punës, nëse duhet ta them kështu, e kapitullit të hapur do të mbyllet dhe pjesa gjysma tjetër e mbylljes do të hapet. Dua të pyes që është thënë që për shtetet e ardhshme antare konsiderohet që ata shtetet e reja antare të mos kenë një të drejtë për vendosur për çështje të caktuara. Çfarë mendoni për këtë? Unë në fakt kam qenë i kam përmendur, kam qenë kampion i qasjeve të ndryshme në të kaluarën sepse kam mësuar se kapaciteti për të vazhduar zgjerimin siç ka ndodhur më përpara nuk është aty në kryeqytetet e rëndësishme dhe është shumë e qartë nga ana tjetër që në qoftë se bëhet si duhet, është gjëja e duhur për të bërë. Pra e mbështes, por duhet të diskutohet, duhet konceptuar ashtu siç duhet, sepse nuk ka të bëjë me një antarësim të lehtë. Ka të bëjë së pari me një union real politik dhe së dyti me një rrugtim të antarësimit të plot, me të drejta të plota bashkë me reformat e nevojshme të bashkimit evropian. Për sa kohë mendoni që do të ishte në rregull që Shqipëria të jetë antare e BE-s pa të drejtë veto? Për sa kohë do të ishte në rregull për ju që Shqipëria të ishte kështu? Dëgjoni, Shqipëria është një vend që gjithmonë ka qenë një 100% në përputhje me politikën e jashtme të BE-s, kështu që nuk kemi ndjerë ndonjë kënaqësi të përfytyrojmë të kemi veto. duke qenë vendi më pro bashkimit evropian e më pro atlantik në Evropë, dhe kur them më vendi më pro BE-s, flas për barometrin e BE-s, nuk flas për atë që mendojmë ne. Ne jemi fanatik të BE-s, kështu që fanatikët e BE-s nuk mund të bënë veto për vendimet e BE-s. Faleminderit kryeministër.
1: Pozitiv ndaj vendit ku gjendet dhe patjetër stimulojnë edhe rikthimin e tij apo stimulojnë edhe ardhin e tjerëve përmes fjalëve të unë personalisht dhe duhet ta mbyll këtu. Kam pasur në më shumë se një rast mundësinë të dëgjoj nga të huaj përshtypjet për shërbimin në spitalet tona apo në qendrat shëndetësore verore dhe e them me shumë kënaqësi që përshtypjet kanë qenë të jetë pozitive. Në radh të parë nga mënyra e komunikimit të personelit shëndetësor. Do ishte jashtëzakonisht më mirë sikur këto përshtypje të ishin përshtypje të të gjithëve, edhe të pacientëve apo të vizitorëve vendas në strukturat tona shëndetësore, por këtu natyrisht panorama pastaj bëhet më mikse, qoftë sepse në rast të caktuara mungon pikërisht një zilloku ka ana e bluzove të bardha, qoftë se në raste të tjera ka shumë paragjykime dhe ka shumë arbitraritet në përshkrimin e një realiteti që për hir të vërtetës është përditë dhe më pozitiv. Ju falenderoj edhe një herë për pranimin tuaj. Ju falenderoj edhe për përballjen me diellin ndërkohë që ne kemi përfituar deri tani nga privilegji i pasurit diellit në kurriz. Kështu që kjo e shton respektin për durimin me të cilin dëgjuat, edhe uroj shumë që të kemi një sezon shumë të mirë në atë pjesë kaq të rëndësishme që mbulon profesioni juaj dhe që do të mbuloni ju me rolin që keni në këtë mision tuaj. Shumë faleminderit.
5: Po të mos ishin këta antarë të Partisë Demokratike, korrupsioni nga vjedhje do quaj virtut në Shqipëri. Ndaj dhe njerëzisht ju kërkoj t'jesh pafundësisht mirënjohës atyre që dalin aty. Tani, a dalin 37.000, apo dalin 50.000, apo dalin 15.000, kjo është një çështje që në vlerësimin tim nuk ka ndonjë dallim të madh. Ajo që është kapitale është se opozita për dy arsye madhore, për farsën zgjedhore dhe mbrojtjen e korrupsionit, ka nisë serinë e pandalshme të kërngritjes paqësore. Kjo të siguroj se do vazhdoj gjenë realizimin e qëllimeve tona. Ne jemi në kushtet të një diktaturë autoritare, urdhoni. Jemi në kushtet të një represionin ndaj opozitës. Imaginoti tani, në qoftë se këta njerëz që votuan rreth 40.000 u paraqiten para qendrave të votimit. Pas të gjitha këtyre, këta treguan se janë të gatshëm për një betejë për jetë e vdekje kundër këtij rregjimi. A bëjmë ne përpjekje për të mobilizuar kaq aq apo këto janë çështje organizimi, po janë disa qëllime aty, nuk mund ta mohoj, etj etj me radhë. E rëndësishme të them unë, ja u them me përgjegjësi të plotë, se asgjë s'ka patur më të rëndësishme se sa ato protesta, ato opozitës për të dëmkosur Edi Ramën personalisht atë dhe regjimin e tij. Asgjë. Dhe ato do vazhdojnë. Këta që votuan Sali Berishën, këta dinë çdo gjë për Sali Berishën. Dinë edhe platformën e tij. Po këta votuan pikërisht për këto. Pa diskutim. Votuan të bindur se kjo është rruga më e drejtë. Rruga e nderit dhe dignitetit. Rruga e shpëtimit, rruga e shpresës dhe e shpëtimit të Shqipërisë. Kuvendi do të jetë kushtrimi i këtij procesi që do të jap Partisë Demokratike një organizim, një modernitet, një ripërtritje shumë të fuqishme.
6: Mjetë Blaznia me të vërtet ka pas skuadër që të binte se kjo skuadër është për titull. Edhe duke pa dhe kundër shtarë të tjerë në neshje direkte, sigurisht që Blaznia ka kenë gjatë kampionatit dominante, shumicën e kampionatit ka kenë kryesuse me plot merit. Me psu 5 në humje, 6 neshje të fundit, është disi e çuditshme dhe e pa shpjegushme, sepse me këtë mënyrë ti logjikisht nuk mundesh me dal kampion në Shqipëri. Edhe sigurisht që ka kanë një mund i shumë njerëzve, ka kanë një sakrificë e jashtëzakonshme me ndajt në ato nivele, por në fund në pengesën e fundit, pra në vështirësinë më të rëndësishme në Final Four, Vllaznia merr dy goditje njëna pas njëshme. Edhe kjo e ka tërëndit ambientin sportiv, ka tërëndit edhe tifozat kanë marrë një zhgënjim që se kanë imaginu se mund të shkënjehen në këtë mënyrë. Vllaznia nuk ka atë mbrojtje solide, nuk ka atë mbrojtje që garanton të rezultatin me 0 gola pra të psum, është një mbrojtje e cila ka humë orientimin. Morën goditje në 2-3 situatat, cilat profesionalisht ishin të vitushme. Sigurisht në qovë se Vllaznia nuk e fiton pra kampionatin, sigurisht që duhet një analizë profesionale e mirë e analizume, duhet një rekonstruksion i skuadrës dhe i grupit, sigurisht që ka lojtarë që nështëta e kanë marru e ciklin e tyre të Vllaznia, sigurisht duhet me ndërtu një strategji të qartë, më fokusu dhe duhet me gjetë njerëzit që dojnë me punu për projektin. Unë mendoj që duhet prit neshja fundit dhe mas neshjes fundit duhet me pa situatën e përgjithshme të gjithve. Gjithë duhet të marrë përgjithësit, si që marrin përgjithësit gjithë për fitoret që arrijen, për suksesin që arrijen, sigurisht përgjithësit janë stafi teknik, janë të grupit lojtarëve, presidenca, gjithse kush është para përgjithësive, duke marrë përgjithësit, sigurisht që ne do bëna më të suksesshëm. Por në qovë se e lajmë fajin anonim, sigurisht që Vllaznia do të ketë probleme unë talë.
3: Ngjarja e ditës është Radio Jehona.
7: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
7: Për reklamën e biznesit tuaj,
3: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti. me ambiente moderne, parking falës dhe wifi të shpejt për çdo ulltar, qoftë për familje, çifte apo ultime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
8: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapor Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa Tesi Kompakt siguron ujtë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjedhin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vitet të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vinire. Vinire. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Përshëndetje, mirë se vini në valët e Radio Jehonës në emisionin e jani të mësojmë anglisht në mësimin e 240. Hello everyone and welcome to our program, to our well-known program and to our new lesson. So let's start. Today in our new lesson we're going to talk about or to learn or to repeat words that you may already know during these years, or maybe these words may be not known by you, but let's see, let's check. Pra sot do të flasim, pra do është sërish një bashkëbisedim i shkurtër ku ju mund të gjeni fjalën ato që keni mësuar përgjatë këtyre viteve që ne e kemi pra këtë emision, ose qoftë edhe nga ana juaj në shkollë apo kudo ku ju ka rënë rasti që të jeni përballur me mësimin ose me dëgjimin e gjuhës angleze, por ndoshta edhe fjalë të reja. Por pa u zgjatur, le të fillojmë pra. Është një bashkëbisedim ku flitet për mënyrën se si pyesim dikë kur ka qenë pa qejf, pra që s'ka qenë mirë me shëndet, si merret përgjigja, si kthehet përgjigja e kështu me radhë. So let's start. Hello. How are you today? Are you feeling better? Hello. How are you today? Are you feeling better? Përshëndetje pra. Si je pra? Si je sot? Si ndihesh sot? A ndihesh më mirë? Oh, hello. No, actually, of course, I'm not worse, but I can say that almost the same. Hello. I can't say that I'm worse, but almost the same. Pra, nuk mund të them se jam më keq, por pothuajse njëjtë. But did you sleep well during the night? Did you eat well? Are you still tired? Did you sleep well during the night? Did you eat well? Are you tired? Pra, a ke fjetur mirë pra gjatë natës, sepse ky bashkëbisedim është diku nga mëngjesi, ku ne mund të pyesim diku qoftë me telefon, qoftë edhe duke i bërë vizitë, kur kemi pra kur e dim se ky person është pa qejf ose në këtë rast mund të jemi edhe vetë, pra që nuk ndihemi mirë. Pra, a ke fjetur mirë, a ke ngrënë mirë? A ndihesh i lodhur ose e lodhur? Nuk ka rëndësi, varet me kë flasim. Pra, këtë rregull e keni mësuar. Nëse është mashkull, edhe përkthimin gjuhën shqipe është ai i lodhur. Nëse është femër, ai e lodhur e kështu me radhë. Yes, I feel like not just tired, but very very tired. I ate, but not, you know, it's, I feel that I'm not okay. If I'll continue like this, it's better for me to talk and to see a doctor. So, pra, nëse vazhdoj pra kështu, është më mirë për mua që të shoh një mjek, pra të më shoh një mjek të më kontrolloj. Yes, you're right. If you'll continue like this, pra po ke të drejtë nëse do të vazhdosh kështu, sepse dhe bashkëbiseduesi tha pra if I'll continue like this, pra nëse do të vazhdoj pra kështu, pra në këtë gjendje shëndetësore që nuk është e zakonshme, me një lodhje e me një paqeflëk në ngrënie kështu me radhë, atëherë është mirë që të shihet edhe doktori, pra që të bëhet një vizitë. Yes, you are right. If you'll continue like this, so if you'll not be better,
So it is good for you to check or to just to consult with, you know, to check if something is wrong with you, or maybe to take something. Pra është mirë, pra nëse vazhdon kështu, është mirë që të konsultohesh pra me një doktor, pra varet. Në këtë rast normalisht me një doktor dhe jo në farmaci. Pra të shohësh, pra ndoshta të marrësh ndonjë mjekim. I hope and wish that you will be better as soon as possible. Pra shpresoj dhe uroj se do të përmirësohesh, pra do të bëhesh më mirë sa më shpejt që ti të mundur. Thank you my dear. Të falenderoj e dashur ose i dashur. Këtë të nderuar dëgjues, më bërritëm në fund të mësimit të sotëm. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju lë takim në mësimin e ardhshëm. Deri atëherë, kalofshi mirë dhe kujdesoni për veten. So, thank you very much for your attention. Take good care of yourself and I hope to see you in this case, but we will be in touch because through our radio. And so till next time, I hope you all the best, take good care of yourself and have a great time.

0: e jeni të mësojmë anglisht. Emision që ju ftohet për të mësuar një gjuhë ndërkombëtare, mjaft të kërkuar dhe të pëlqyer në çdo cep të globit. Na ndihni në valët e Radio Jehona çdo të mërkurë në orën 16:35, të ritransmetuar çdo të shtunë në orën 18:30 dhe çdo të diel në orën 22.
1: Follow me, follow me.

0: Ràdio Yahona i Operatge.
1: Consults. Reflektojmë dhe kuptojmë së bashku. Me mua, Evans Drishti. Çdo të mërkurë, ora 16:15 në 107.6 MHz, këtu në Radio Yahona.

Përshëndetje të nderuar dëgjues të Radio Honës, mirë se vini në programin tonë të përjavshëm Konsul, si çdo të mërkurë në orën 7:00 këtu në 107.6 MHz. Me mua Evan Zdrishti do të jemi sërish në këtë javë në konsultën tonë të përjavshme. Kemi mbërritur tashmë edhe në ditët e fundit edhe të muajit maj, por pa diskutim që janë disa ditë përveç faktit që në përfundim të pranverës dhe në fillim të verës, natyrshëm që nisë nga konteksti edhe i programit ton, pra konsultës son të përjafshme, jemi në momente mjaft interesante, emocionit shtohen akoma dhe më shumë për gjimnazistët dhe pa diskutim për maturantët pasim, tashmë vetëm pak ditë i ndajnë nga sezoni i provimeve të tyre. Një rrugtim i gjatë, një rrugtim 3 vjeçar, një rrugtim plot stese, plot ngarkesa, plot emocione, plot mbresa pa diskutim. Gjithse cili djalë apo vajzë ka gjetur vetveten e tij tashmë në këtë përmbyllje, por ajo që duhet të bëhet një pyetje për gjithse cilin prej maturantëve është se me të vërtet a i arritën qëllimet, a i plotësuan qëllimet e tyre, objektivat e tyre për të maturuar, sepse në fund fundit është maturimi i tyre dhe maturim çfarë do të thotë, këtë duhet ta kuptojnë më së miri pikërisht edhe maturantët tanë të nderuar, jo vetëm të Shkodrës, por të mbarë Shqipërisë. Prandaj në këtë periudhë nuk na mbetet gjë tjetër vetëm se që tani t'ju urojmë suksese, mbarësi, kthjelltësi. E kemi thënë shpesh dhe vazhdojmë të përsërisim se ajo çfarë është e rëndësishme për gjithë secilin prej maturantëve është fakti që të jenë sa më të qetë. Dije që provimi maturës shtetërore, po flasim për provimin e gjuhës shqipe dhe letërsisë, përbën në tre pjesë kryesore. Një është teksti jo letrar, i cili është një tekst i shkurtër me 3-4 paragraf në një temë të caktuar sociale, kulturore, shkencore, historike, diçka mund të jetë në këtë fusha. E më pas me 5 ose me 6 pyetje, të cilat kanë të bëjnë, pra janë gjysmë për gjysmë me gjuhë dhe letërsi, që përgjigjet e të cilave janë pjesë edhe e tekstit që u ofrohet. Ndërkohë që teksti i dytë, pjesa e dytë është bëhet fjalë për tekstin letrar, janë gjithsesi pra sikurse kemi thënë edhe në piknisje edhe të programit ton të që ka startuar pra që në shtator, janë 16 libra apo 16 vepra kryesore të plan programit orientues të maturës shtetërore i dhe në ofruar pikërisht nga Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve. Presupozohet që maturantët të kenë mundur që gjatë kësaj periudhe t'i kenë shfletuar, t'i kenë kuptuar, t'i kenë lexuar pikërisht këto vepra në mënyrë që të kenë një orientim sa më të qartë dhe sa më të kthjellët. E ndërkohë që pjesa tretë e provimit të maturës shtetërore ka të bëjë me esen, një shkrim krijues që mund të jetë nga pjesa argumentuese, mund të jetë nga pjesa përshkruese, mund të jetë një rrëfim, mund të jetë një filozofi, mund të jetë një imagjinat, varet se çfarë mund të sjellë. Por mbi të gjitha është e rëndësishme që gjithsecili të plotësojë pikësh ato kriteret bazë të përpunimit dhe përpilimit të një eseje, duke filluar që nga struktura, me hyrjen dhe me zhvillimin dhe me përfundimin, duke vazhduar më pas me pjesën e stilit dhe të originalitetit, pra duke patur kujdes shumë në formulimin e fjalive, që mendimet jenë të sakta, të qarta, të mirë peshuara, me formulime të rregullta, me përdorime të frazave të ndryshme, të figurave letrare, pa diskutim, me argumenteve nëse është tekst argumentues dhe pa diskutim që ka të bëjë edhe pjesa e drejtë shkrimit, pa rregullat e drejtë shkrimit një rol kryesor dhe të rëndësishëm, por ajo çfarë mbetet gjithmonë e rëndësishme, domethënë se edhe mbi të gjitha që duhet të kenë kujdes shumë gjithë maturantët, është fakti që të ngelen në kontekstin e kërkuar nga tema, sepse në momentin kur një maturant do të dalë jashtë temës së dhënë,
sa do mrekullitë këtë bërnë atë shkrim, ai tekst nuk mund të pranohet dhe nuk mund të vlerësohet. Në këtë aspekt, janë të detyruar që të kuptojnë shumë një temën, që në të shumë të në rasteve në fakt temat bien edhe në varsi edhe të tekstit të dhënë më përpara, pa në varsi të tekstit të ofruar në tezën e provimit të maturës shtetërore. Mirë, dhe mbasi bëm pikërisht një rezume të tillë, një rikujtes për të gjithë maturantët në lidhje me provimin e tyre. Kujtojmë nga ana tjetër që jemi në thamel në fillim fare, është periudha e përfundimit dhe data shënon natyrshëm edhe një prej festave kryesore dhe të gjithë besimtarëve musliman që i përket pikërisht me Bajramin e Kurbanit ose Kurban Bajrami, sikur se jemi mësuar shpesh ta dëgjojmë. Dije që për festet e besimtarëve musliman janë dy kryesore, pra që është Bajrami i Ramazanit dhe Bajrami i Kurbanit. Prandaj me këtë rast ju urojmë të gjithë besimtarëve kudo që të jenë që ta presim me gëzim, me hare dhe mbi të gjitha pa diskutim që shëndetim i gjitha dhe të mos harrojnë që përkushtimi, devotshmëria, qëllimi janë kryesorë vetëm thjesht të përkushtuar për atë ditë, por në mënyrë të vazhdueshme, sepse në fund të fundit bajramet janë festa dhe festat nuk janë thjesht argëtime, por festat janë një reflektim mbi vetëdijesimin, ndërgjegjësimin e plotësimit dhe të fuqizimit të vlerave tona njerëzore. Prandaj gjithë besimtarve ju urojmë pa diskutim një bajram sa më të mbar, sa më të shëndetshëm dhe mbi gjitha reflektues me plot mirësi dhe begatim. Atëherë, do të kalojmë në një tekst në rastin e sotëm. Gjykuam të arsyeshme që të marrim pikërisht të madhin në Naim Frashëri nga libri i tij Bakti dhe Bujqësi, Lulet e Verës dhe vjershat të tjera, dhe natyrisht nuk janë vetëm tekstet proz të cilat bien në provime, mund të bie edhe poezi. Poezit kanë reflektime të tjera, kanë pasqyrime të tjera, prandaj është e rëndësishme që të lexohen qartë dhe të kuptohen në mënyrë të mirë fillt. Pse themi të kuptohen? Sepse vargjet mund të jenë epike, mund të jenë lirike, mund të jenë epiko-lirike, mund të jenë edhe liriko-epike. Në rastin konkret, Kohë e Shkuar është një nga poezit më të njohura të poetit të rinindjes Naim Frashëri, tek e cila do të ndalemi në disa çaste të caktuara për të kuptuar, si gjithmonë kemi thënë, fjalët kyçe, figuracionin dhe mbi të gjitha peshën që sjell Naim Frashëri në këtë poezi, nisur nga konteksti Kohë e Shkuar. Kam pushuar, jam qetuar, dhe rri më një anë e der lot, me zëmër të përvoluar, me helm, me hidhërim plot. Si zogu kur bie e fryn dhe u mbushet me dhor, nën strehët i mjeri hyn, rri varfër e i gjor. Sheh dëborën në që bie, edhe zin që ka rën, botën pa shi e pa hije, edhe zguxon të nxjerr zën. Sheh gjëkundi lul e flet, po të ngrirt e ftohtësir, jetën e gjithë të qet, gjithësin shkret të tir, dhe në të bardh si vez, dhe pa gjeth e pa burbuqe, zëmër zën e ti të zez, që pat si lule të kuqe.
Më she as shok, as fis, as miq, as fëmi, as foles. Edhe shpresëza e ti i vdiq, e ju përhap, po si rez. Pa kokëzën e fut në gjit, mbyll sythit e hyn në mejtim. Mejtohet edhe pshërëtit, me malë shumë e me malëngjim. Mos pande, se fle adremit, kur e she ç'është qetuar. Dhe këllet kokëzën në gjit, është gjithnjë i zgjuar. Me mendje zët të t'i thot, ah, shkoj vate kohë e mirë. Dua e mendohem kot, se kthej dot me të pahir. O ju drurët e urur, u shoh pa lull e pa flet, të rjepur, të varfëruar, edhe të tha e të shkret. Kështu si ju, edhe unë, ndë jetët të shkret u thash, o sa flet mu këpun, edhe ran e më si pash. Edhe ju, fusha e male, që nuk prish e së ndërtoh, edhe ju dal nga dal, më duketë, po ndryshoh. Ah, dhe ju ishit të tjerë, yjt e bukur, e ti, hënë. Kur u shikonja një herë, tani një zi u ka rënë. Moj kohës e djalëris, sa me vrap ikë dhe shkove, hyrë në gjitë të përëndis, edhe mua më harrove. Ti gjdo gjëzë nga tregove, të bukur e fort të mirë, edhe gazë ma shumove, e më epnje shumë dëshirë. Si t'ja bëj një zëmër e mirë, me kohën në gënjeshtare, që ndrohet kur do herë,

0: Tu si čem?
1: M. Sjemi.
0: Le të bëhet urdhi yt, Zoti math, e i vërtet. Po pse të na mbetej në syt, kjo kohë e shkuar
1: dhe shkret?
0: Pra, është një poezi, ko e shkuar,
1: në infrashe, si kurse edhe solën për knesin tuaj. Autori na jep, na ofron një poezi katër vargjëshe, dhe më thënë janë strofa me katër vargjëshe. Kam pushuar, jam qetuar, dhe ri më një anë e dert lotë. Me zemër të përvoluar, me helm, me hidhërim plot. Shumë e rëndësishme që të kuptohet konteksti, të kuptohen fjalët e cilët janë prezantuar pikërisht edhe nga autori. Kam pushuar, thot, dhe jam qetuar. Shikoni pak se si është përdorur edhe rima dhe si kur janë përdorur pikërisht edhe frazat apo edhe gërmat edhe zanoret apo fonemat të cilët përdoren në përfundim të vargjëve dhe të fjalëve. Si zogo që këtu kemi një krahasim pa diskutim, kur bie e fryn dhe u mbushet me borë. Të shikoni diçka që autori në infrashëri, Rilina si shuar shqiptar, përdor dialektore të shumta, përdor ato frazet të cilat janë përdor në originalitetin e tyre, prandaj një veçori e madhe e stilit të këtyre autorve është fakti që kanë qenë gjithmonë original. Pra, ato fjalës atë cilat i kanë patur në kohën e tyre, ato i kanë përdorur direkt edhe në shkrimet e tyre. Për më tepër, që janë persona, i kanë qenë domethënë figura intelektuale që kanë ditur të sjellin edhe fjalë forma dhe trajto forma të larmishme. Pra, kanë përpunuar fjalën në forma të ndryshme, duke prodhuar fjalë të reja, të këndshme, interesante, dobishme dhe mbi të gjitha që kanë zënë vend të dukshëm edhe në krimtarinë letrare shqiptare. Janë mbiemra të shumë të cilët ai përdor, por në të njëjtën kohë reflekton edhe në shpirtin edhe në mendjen e lexuesit, duke bërje honë lidhje me ngjarjet. Për shembull, shef dhe bojën e që bie. Edhe zinë që ka rënë, botën pa shije, pa hije, edhe zguxon të nxjerrë zënë. Shikojmë pak që autori i jep një reflektim të bukur dhe të qartë edhe raporti që ka individi me vetveten dhe me natyren, me vendnitjen e tij, sepse autori na infrashi duhet ta rikujtojmë edhe një herë që është një prej atyre personazheve mjaft të rëndësishëm, një prej atyre personaliteteve të cilët i cili ka bërë një reformë të rëndësishme dhe ka dashur gjithmonë që të reflektoj njeriu mbi natyrën dhe mbi bukuritë natyrore që ekzistonin dhe vazhdojnë të ekzistojnë edhe sot e kësaj dite. Prandaj, në poezinë e tij ne shohim një reflektim të qartë të bukurive të natyrës, të bukurisë shpirtërore dhe ideore të vetë të individit. Për shembull, mos pande se fle dremit, kur e sheh që është qetuar. Për shembull, marrin fjalën qetuar, e cila në radhë të parë është i qetë, por që autori në infrashe e ka transformuar në atë formë, pra e ka sjellë në atë formë që t'i japim një formë tjetër, një trajt tjetër, e cila nuk ndryshon në fakt kontekstin e fjalës, por mbi të gjitha i jep një pesh akoma dhe më të madh pikërisht fjalës në gjuhën shqipe. Prandaj, fjalët janë të rëndësishme, të gjitha strofat domethënë katër vargjëshe dhe mbi të gjitha kemi një rim i mjaft të kujdesshëm dhe të përputhur, sepse një prej pyetjeve që bie pa diskutim është edhe lloji i rimës që përdor pra vet autori. Kemi një poezi e cila është e larmishme për sa i takon fjalëve, frazave dhe mbi të gjitha figuracionit me krahasime, me metafora dhe me figura të tjera letrare të cilat e bëjnë më të pasur pikërisht ndjenjen që sjell dhe që përcjell autori për të gjithë lexuesit. Një prej poezive të tij më të njohura, Kohë e shkuar, ku mbetet akoma dhe sot aktuale dhe originale për vetë faktin që gjithë se cili prej nesh, vetëm si është për maturantët, por çdo lloj moshe qoftë, edhe në të rritur apo ato që janë edhe më të rritur që kanë fituar eksperiencat të shumta, janë më së të kthjelluar për të kuptuar edhe një herë që të tjera vepra dhe të tjera krijime kanë mbetur akoma dhe sot ruajnë freskinë e tyre, ruajnë hijeshinë e tyre, fisnikrinë e tyre për vetë mesazhet që përcjellin dhe për vetë

gjuhën e pastër dhe të kulluar që kanë përdorur gjatë gjithë periudhës së viteve, pra që kur janë shkruar edhe deri në kohën e sotme. Përjedhoi edhe figura e Naim Frashit mbetet një prej figurave më qendrore të letërsisë shqipe dhe mbi të gjitha mbetet një prej atyre personaliteteve që ka dhënë mjaft në lidhje me krijimtarinë letrare dhe lexuesi i çfarëdo lloj moshet ka arritur që të gjejë vetveten pikërisht në këtë krijimtari. Aq më tepër kur marrim edhe pjesën e strofën e fundit ku thotë le të bëhet urdhi yt Zoti madh e i vërtet. Po pse të na mbetej në syt kjo kohë e shkuar e shkret? Dhe këtu thot Zoti madh, pra nuk thot i madh sikur se jemi mësuar në realitetin e sotëm, por pikërisht janë përdorimet të disa bashkëtingëllorëve, si në rastin konkret th, e cila vendoset pa për të bërë originalitetin, sepse në atë kohë pikërisht është përdorur në këtë mënyrë. Dhe thot Zoti madh i vërtet, kemi dy epitete metaforike të cilat japin madhështinë e konceptit të Zotit. Pra, japim këtu edhe një element tjetër që është pikërisht religjioz. Pra, jemi tek një autor i cili e ka lëvruar mjaft dukshëm edhe elementin religjioz në krijimtarinë e tij. Po pse të na mbeti në syt kjo kohë e shkuar, e shkret? E shkuar dhe e shkret. Përsëri kemi dy epitete metaforike të cilat japin një lloj retrospektive pra një tjetër fikull letrare për të kuptuar një kohën që ka kaluar dhe gjithë secili prej nesh, jo vetëm maturantët, por çdo person, çdo individ i shoqërisë shqiptare është i detyruar që të reflektojë dhe mbi të gjitha të arsyetojë dhe të kuptojë thelbin dhe rëndësinë që mbart pikërisht koha në vetveten e saj. Mirë, kemi ardhur në momentet e fundit të programit të sotëm, duke shpresuar që edhe në këtë program ne të kemi sjellur një larmi të rëndësishme mbi krijimtarinë e një prej vlerave të shuar të krijimtarisë shqiptare, siç ishte edhe poeti shuar Naim Frashëri. Jemi, sikur se e tham, në ditët e fundit të të muajit maj dhe tashmë jemi në ditët e fundit edhe të mjekpritjes dhe mirëpritjes së sezonit të provimeve. Prandaj do të kemi tashmë përsëri edhe pak ditë për të takuar edhe në konsultën tonë të përjavshme për t'i përcjellur pikërisht maturantët tanë të shtrenjtë në mënyrë që dritare jonë të jetë sa më hapur dhe sa më pranë gjithë secilit prej tyre në mënyrë që t'u vëmë sa më shumë në ndihmesë brënda mundësive tona, me reflektimet tona, me qasjet tona, që gjithë secili të kuptoj diçka më shumë dhe të kthjellohet akoma më shumë për ta lehtësuar sa më tepër atë barrën ndërthojza që mbarti mbi supe deri në përfundimin me shumë sukses të provimit të shtetit pa provimit të matur shtetërore. Ju lëm takimin ton të radhës të mërkurën e ardhshme në të njëjtën orë. Paçi gjithmonë ditë sa më të bukura dhe sa më të begata. Miru takofshim.

Konsult, programi më i ri radiofonik që do vihet në shërbim të gjithë të rinjve që vijon shkollimin e tyre në sistemin parauniversitar. Në fokus, çdo tematik që ka të bëjë me procesin e gjimnazit dhe jo vetëm, leximet dhe analizat e larmishme të klasikëve dhe teksteve jo letrare. Konsult, praktika orientuese rreth programit të maturës shtetërore. Konsult, këtu do dëgjoni zërin tuaj, ju, shumë të shtrenjtë mësimdhënës dhe ju, të dashur gjimnazist. Nëpërmjet intervistave do sjellim konsulta me vlerë rreth tematikave që sjell gjimnazi. Na ndiqni çdo të mërkurë ora 16:15 vetëm në Radio Jehona 107.6 MHz me mua Evans Drishti. Dëshira jone për bashkët të shërbejmë njëri tjetrit. Tua lehtësojmë punën tuaj nëpërmjet konsult.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Varë za e gjenë mora, si më keni një sëtë, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Në Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: heronjë janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL pija energjike, më e mira në treg. XL, XL shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Iniciativa që në fillimit e saj ka kanë diçka pozitive, që na bën mundi njerëz të disponushëm, është shumë e rëndësishme me kanë qytetarë të disponushëm. Siç Josefina ka vënë dispozicion oborrin e shtëpisë vet, domethënë në një mënyrë krejt miqësore dhe shumë mikpritëse, për me zhvillu këtë aktivitet për fëmijët, njësoj disponibiliteti qytetaria vihet re edhe të gjithë pjesët tjerë e prindve që kanë pru fëmijët, e miqve që na kanë ndihmu për me bë këtë gjë, e njerëzve që kanë pru dhe unë pastër falas, ato që kanë sjell bazë, dikush që ka qenë donator i luleve e tjerë me radhë. Fakti që në një qytet që gjithmonë ka kanë bashkëpunues për artin, kjo gjë i lidh njerëz ndryshëm me atributet të ndryshme në jetën e tyne, më u bë bashkë dhe më bë diçka aq thjesht, aq të bukur, por që në fund fundit, në momentin që të konkludohet, ka me kanë shumë pozitive. Sepse disa fëmijë që kanë me pas një nevojë për me kry një terapi, kanë me kanë mundësu nga kjo aktivitet.
5: Atëherë, siç e shihni, oborri sot është i mbushur plot me fëmijë, kemi startuar ditën e parë të aktivitetit ndryshe dhe është faza e dytë e këtij aktiviteti. Është një mundësi e mirë që fëmijët më mlahë dhe me bëti qa fëmijët, me vu pra fëmijët para fëmijëve dhe fëmijët me bëti qa për fëmijët e tjerë. Përveç kësaj, përveç kontributit që ne japim fundacionit, ne mundëna që një orë këto fëmijët të t'kalojnë në oborre. Jo më këtë është idea oborrit, por me kru atë nostalgjin e fëmijës tonë që diku ne kena lujt në proborre, ne kena pas një fëmijë kaq të bukur larg teknologjisë, larg kompjuterave, një fëmijë me baçe, me oborr, me dhe, me lule, pra me dur të pista, por që kanë shumë kujtime dhe shumë nostalgji. Kjo ishte tani ideja që ne kena mlau sot fëmijë.
6: Ishte vin lek me gishta, dhe u i ri, për që apohin me mjetrin, edhe kështu rritan vaj, mirë.
7: Shmija o ratisen, tiket, qatë dush mjep tja të. Ti pa mi falë, mos e mi zotë mi shpëzu. Prodhime tona, gjithën kanal, së s'pa ku shpënan. Ble një kokër domate, një spes, një kastavet, ban salade. Nuk kam kua qaj unë atje mallin me shi. Si vjen trektari pre, atje nga kua dhe më thënë mu. A duhet të ketë një farmacist bujësor këtu? Si ne marim pesticidit, kemikate, edhe stashot fatura? A dini ju që bujësia është në 50% në ramja? E dini shumë mirë, sepse janë tara ato këtë djerë. A dini ju që është problemi më i madh i fshatrave, i fermerve që këzotnia apo aja zoja, nuk dojnë me ditë që për sa kohë që të jetë ligji 7501 fuqi, ne kemi vetëm vetvrasje. Edhe unë nuk mund të investoj, nuk mund punoj në tokën se ja kalon babaja saj. Qose unë ja marr tokën zot Nisto, ma ka dhënë ligji 7500 mos kjoftë ligj, ja që është, edhe unë me investu tokë ti që në atë kohë kur gjyshi ti e ka ble tokën, gjyshi jem ka kënë 2 pikafe. Aja shprisht të punu unë i marr tokën satë. Kur vjen çështja, paguaj taksat asaj tokë. Edhe unë në atë tokë nuk kam shkel se ka se do ligji 7500. Këto janë probleme që e çojnë fshatin tonë në buzë të grëmisë. Prandaj, ju e dini krejt mirë se sa është mosha që ju mund ta bëni bilancin mosha mesatare që punojnë në bujqësi. Unë jam 57 vjeç. Sa janë që punojnë? Fëmia u ratisën, tikën. A ju shkon mend ju që me ata 22 lëm tokë, 24 çka kam unë si kam gjysmë të huaj, që po i them se i kap mjet, mund të bëj ballun si moshi kam asaj to. Ça dush mjet ti aty? Ti po më fal, po s'jam zoti më shpëzu me harxhu ata. Pra, këtu është problemi që të nalna. Ça duhet më bë me këtë ligje? Me këta gjëra që janë fuqi që po na çojnë vetvrasje. A jeti ngjani më shuat jeta i veshin shurdhët kur prodhimet tona hidhen kanal se e blen 5000 lekë kilo domate ty. A se nuk e dini ju se e bleni 5000 lekë kilo domate ty? Sa s'ka kush punon. E dini këtë mirë. Se 5000 lekë nuk i del takati kësaj me ble, po blen një kokër domate, 25 dika stavës me sallatë. Unë kam një karrierë ndame. 7-3-4 vjet kam një karrierë ndame. Por më vjen keq për atë gjenerat. Shqyqy që kanë me ta djemtri, se miken mu. Edhe i keni ati tjetër. Këto të kapra më i modër e dashur. Nima që kini bo, e kini që thashe dhe herë nga një kafe, e kini bo në dy kafe. Ka që është akvati? Ka që është akvati? Por, aja që do të thëmun, është që ju sa ju. Nasë për tjetër e kam. 2014 në është përmtu, politika në është përmtu që nuk do të ketë veshur dhe syqor që do hidhen ma në për kanale ato. Edhe ne po i hedhim. Edhe sa të kësaj ditë që jam 7 ose nuk kam kuaj çajun atje mallin me shit. Se nuk ma blen. Si vjen tregtari prej atje ngarkohet dhe më thën mua. Edhe e merr mallin tëm e merr 1000 lek, edhe e kam një disa herë këtë problem, edhe e shet mallin tëm 4000 lek atje. Ktu mi hap vesh institucionet. Ktu janë të gjëra që na shqetësojnë.
1: Ministra ka premtuar që Partia Demokratike do ta sillte në pushtet me revolucion për 3 muaj. Ka premtuar do ta trishte zvarret i Ramën, tani po e tmerron javë për javë, po vazhdon Rama. Premtoi do të fitonte zgjedhjet lokale. Për herë të parë Partia Demokratike përfundoi në 5 bashki. Premtoi do të fitonte zgjedhjet e përgjithshme. Humbi 300.000 vota thuajse nga viti 2021 kur ishte ai zotria tjetër që e quajti Peng pasaj. Po ndërkohë ka marr 300.000 vota më shumë Partia Demokratike në atë periudhë. Tha që deputetët do të zgjedhin ndarësia. I zgjodhi interesi vet personal. Tha që do të zgjidh marrëdhëniet me ndërkombëtarët. Në Partinë Demokratike i vetmi ndërkombëtar hyn shoku i në njërit në imiku ton që është emigrant. Ne të tjerë takojnë deputetët e tjerë po. Doktorin e takon vetëm shoku i në një miku ton që është emigrant në një nga shtetet e Bashkimit Evropian. Pra cila është arsyeja edhe sot që kërkon ta drejtojë Partinë Demokratike? Ju e keni ndjek, a ka thënë se si do ta demokratizojë? A ka thënë se si do ta mundë Tiranën? A ka thënë se çfarë do sjell ndryshe në Partinë Demokratike? Ka qenë një fushatë drejtuar kundër me shpifje kundër meje personalisht apo dhe kandidateve të tjera në raste të caktuara. Po si matet kjo? Unë jam i fortë dhe nuk bëj zgjedhje. Pa edhe matur pra. Për herë të parë në histori politike të Partisë Demokratike, Sali Berisha nuk pranon të bëj garë sepse e di situatën se si e ka. 80% e demokratëve janë kundër Sali Berishës. Dhe po ju them edhe tjetër, nëse një koleg me profil politik të lartë do tynde ngarë, do ta mund edhe ai. Pa diskutim, 80% e demokratëve janë kundër me sondazh e para. Matja tjetër është kjo. Shikoni sallat. Dhe po ja u them të vinë me ju në cilën takim të duan, në këtë sallë ose ku duan, dhe t'ja u them unë me emra njerëzit që janë demokratët që janë takimet e mia, dhe madje edhe dhe ata demokratët që janë takimet e doktorit, se dhe ata demokratë janë. Por sallat e takimeve ku kemi qenë ne, kanë qenë me entuziazëm më të madh, kanë qenë të mbushura. Sali Berisha, që ka këtë mitin që e ngre si narrativ në tek njerëzit, ende nuk ka bërë takim, ka mbaru ndërkohë farsa. S'ka bërë takim Berat, nuk ka bërë ndurës qytet, ka bërë takim gjysmak në Korçë, bëri fest, në fakt, edhe kishte gjysmë salla, nuk ka bërë takim Vlorë, nuk ka bërë takim Fierë, se nuk e bën dot, i kërkon edhe nuk e bën dot. Nuk ka bërë takim Shkodër, nuk e bërë takim Kukës. Tani si, ku është kjo mbështetja? Del çdo të ën, i mblidhen njerëz sa mbledh dikush kur luan kalçeto.
3: Shaban do të cu unë, cilësin e antarit të komitetit ekzekutiv të FSHF, sot i panishim në ndeshjen e fundit e klubit Shkodra U17, që për shpallat kampioni i Shqipërisë dhe vitin arshme në luan e Super League. Profesor, sot pas pak qasë do të kurorizoni edhe ekipin kampion, pra, një knasi, por edhe privilegj për këto djemë të ri.
8: Pa tjetër, knasi, sepse kemi të bëjmë një qytet si Shkodra, knasi shumë e molle për faktin sepse kemi të bëjt përsëri me një akademi shumë serioze, e cila në rrvite ka prodhuar mazjor futbolista për ekipin e Vllaznisë dhe jo vetëm, ma dhe për ekipet kombëtare, siç është Akademia e Profesor Tahir Piraniqit, e cilën po vazhdojmë në mon këtë tradit, dhe duhet theksojmë edhe faktin sepse kjo akademi, përveç dy ekipeve si tashmë janë shpallur në kampion U16 dhe U17 që do të marrin pjesë në Super League, por edhe me ekipe tjera të 15, 13 e me rrallë poshtë, janë ekipet e cilët losin Super League pra në elitën e futbollit shqiptar sa i përket këtyre në grup moshave. Kështu që meritojnë komplimentet maksimale dhe vlerësimet maksimale për punën që kanë bërë jo vetëm sot, por në vite kjo akademi me nkry profesor Tahir Piraniqin. Dhe besoj që është një ugur i mirë dhe një shembull për të ndjekur nga të gjithë tjerët në Shkodër, por marrë Shqipërinë në mënyrë se si kjo akademi ka menaxhuar, ka funksionuar për vite me radhë.
3: Për shërcungu pak me heret, kolego juaj i futbolisti Vllaznisë Bregeno Bizi, duke folur për këtë sukses të klubit Shkodra, theksoj që Bizi, Armando Cungu dhe disa figurat e futbolit Shkodra kanë dalë, e kanë pasur trajner për para shumë vitesh Tahir Piraniqin, pra është një koincidencë, jo, ndoshta koincidencë, por edhe diçka e bukur që sot ju, si ish futbolisti, profesor Piraniqit, I dorëzoni trofeun e këtij kampion.
8: Tjetër, është një knasi po atjetër, që të jem pranë kësaj ceremonie të suksesshme, thash edhe më përpara, edhe knasia të ish profesorit. Por të njëjtën kohë, theksova edhe më përpara, është një akademi e cila për 35 vjet, nëse mund të flasim kështu, demokraci është një akademi e cila nuk besoj se mund të ketë shembull në Shqipëri, që i ka mbijetu, nëse mund të them, shumë fortunave, dallëve të jetës apo të problematikave që kena shfaq në këto 35 vite në përgjithësi si Shqipëri. Dhe me pasionin, me punën, po edhe me kangullin e tij, ka arritë të mbijetojë, ka arritë të jetë gjithmonë i suksesshëm në nivele për mendimin tim e maksimale, sikurse tham edhe më përpara, nuk është koha dhe momenti për të rreshtuar emrat, por janë shumë futbollistët e cilët kanë dalë nga kjo akademi, nga kjo profesor së bashkut me patjetër stafin e tij, me djalin e tij Rudi dhe me gjithë trajnerët që meritojnë komplimentet maksimale për punën që kanë bërë. Kanë zgjerrë emrat më të futbollit të Shkodrës dhe futbollit shqiptar në rrvite dhe janë të shumtë këto lojtarë.
3: Për shërcumë u faktit që të gjitha ekipet e klubit Shkodra do të luajnë vitin e arshëm në Super League. Dhe diçka pozitive për ambientin shkodran, për gjithë komunitet fëmijësh që luajnë në këtë zonë.
8: Pa tjetër, kjo është edhe, nëse mund të thamë ajo thirrje, të cilët futbolli i bën, marë popullit, jo vetëm shqiptar, por marë botës. Sepse marrja me sport e asma tepër në veçanti me futboll është një mundësi shumë e mirë në një mënyrë sociale, socializimit, natyrshëm edhe sa i përket edhe shëndetit, disiplinës dhe larg veseve të këqija të tashmë janë të shumta në marrë botën, kështu që besoj sporti edhe veçanti futbolli është një shembull shumë e mirë. Nuk është të thonë për dalë gjithë futbolista të niveleve të ngjashta, por rëndësishme është që merren, aktivizohen, kalojnë kohën me sport, sa të marrin me një jetë sedentare apo afër alkoolit, drogës e shumë veseve të këqija.
3: Dhe së fundi urimi juaj për klubin e futbollit Shkodër, për gjithë këto suksese dhe konkretisht për presidentin e këtij klubi, Tahir Piraniqin.
8: Unë i uroj shëndet rrallëpor, që gjaja më kryesore, të ketë shëndet, je gjatësi dhe përsëri këtë dinamik, këtë pasion për futbollin, për akademinë e tij, por indirekt edhe për Vllaznin, për Shkodrën. Dhe jam i bindur që tashmë edhe ka filluar ti të lajnë pasuesin e tij, djalin e tij Rudit, i cili edhe prej vitesh ka bërë një punë shumë mirë dhe vazhdon ta bëjë së bashku me kolegët e tij, trajnerët e tjerë sa i përket vazhdimësisë së kësaj akademie.
9: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
10: 107.6 MHz. Radio juaj.
11: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
12: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim. Nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Idea Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Idea Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Idea Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
13: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, djegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanik, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanik, Gomisteri Selanik, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanik ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanik. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Balkan Music në Radio Jehona.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acijevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acijevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sanduiç, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik, edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë, edhe përpunim si pas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Ni banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Këtu Radio Jehona. Këtu Radio Jehona.
1: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjetive, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: Varza dhe mura si në kini një sët, në kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtoj me zemër të qetë, udhëtoj me Anda Tours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anda Tours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Raci, s'po të shof në Tereziri. Mos re re qamilu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me bore re. Hajtë se të që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. X-L. E pa përbadueshme. Muzik qamilu!

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, padallimosha. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Ngjarja e ditës.
5: Kryeminister, cila është rëndësia e kësaj dite për Shqipërinë dhe për popullin shqiptar?
6: It's a very important moment.
5: Është një moment shumë i rëndësishëm në rrugtimin ton drejt antarësimit. Është një moment për të cilin kemi punuar shumë fort që shprej një kohë të gjatë. Dhe është një moment ku gjysma e punës, nëse duhet ta them kështu, e kapitullit të hapur do të mbyllet dhe pjesa gjysma tjetër e mbylljes do të hapet. Dua të pyes që është thënë që për shtetet e ardhshme antare konsiderohet që ata shtetet e reja antare të mos kenë një të drejtë për vendosur për çështje të caktuara. Çfarë mendoni për këtë? Unë në fakt kam qenë i kam përmendur, kam qenë kampion i qasjeve të ndryshme në të kaluarën sepse kam mësuar se kapaciteti për të vazhduar zgjerimin, siç ka ndodhur më përpara, nuk është aty në kryeqytetet e rëndësishme dhe është shumë e qartë nga ana tjetër që në qoftë se bëhet si duhet, është gjëja e duhur për të bërë. Pra e mbështes, por duhet të diskutohet, duhet konceptuar ashtu siç duhet, sepse nuk ka të bëjë me një antarësim të lehtë. Ka të bëjë së pari me një union real politik dhe së dyti me një rrugtim të antarësimit të plotë, me të drejta të plota, bashkë me reformat e nevojshme të Bashkimit Evropian. Për sa kohë mendoni që do të ishte në rregull që Shqipëria të jetë antare BE-s pa të drejtë veto? Për sa kohë do të ishte në rregull për ju që Shqipëria të ishte kështu? Dëgjoni, Shqipëria është një vend që gjithmonë ka qenë 100% në përputhje me politikën e jashtme të BE-s, kështu që nuk kemi ndjer ndonjë kënaqësi të përfytyrojmë të kemi veto. duke qenë vendi më pro-bashkimit evropian e më pro-atlantik në Evropë, dhe kur them më vendi më pro-BE-s, flas për barometrin e BE-s, nuk flas për atë që mendojmë ne. Ne jemi fanatik të BE-s, kështu që fanatikët e BE-s nuk mund të bënë veto për vendimet e BE-s. Faleminderit kryeministër.
1: Pozitiv ndaj vendit ku gjendet dhe patjetër stimulojnë edhe rikthimin e tij apo stimulojnë edhe ardhin e tjerëve përmes fjalëve të tij. Unë personalisht dhe duhet ta mbyll këtu, kam pasur në më shumë se një rast mundësinë të dëgjoj nga të huaj përshtypjet për shërbimin në spitalet tona apo në qendrat shëndetësore verore dhe e them me shumë kënaqësi që përshtypjet kanë qenë të jetë pozitive. Në radhë par nga mënyra e komunikimit të personelit shëndetësor. Do ishte jashtëzakonisht më mirë sikur këto përshtypje të ishin përshtypje të të gjithëve, edhe të pacientëve apo të vizitorëve vendas në strukturat tona shëndetësore, por këtu natyrisht panorama pastaj bëhet më mikse, qoftë sepse në rast caktuar mungon pikërisht njerëzilloku nga ana e bluzëve të bardha, qoftë se në rastet tjera ka shumë paragjykime dhe ka shumë arbitraritet në përshkrimin e një realiteti që për hir të vërtetës është përdit dhe më pozitiv. Ju falenderoj edhe një herë për praninë tuaj. Ju falenderoj edhe për përballjen me diellin ndërkohë që ne kemi përfituar dhe tani nga privilegji të pasurit djelit në kuris, kështu që kjo e shton respektin për durimin me cilin dëgjuat, edhe uroj shumë që të kemi një sezon shumë të mirë në atë pjesë kaq të rëndësishme që mbulon profesioni juaj dhe që do të mbuloni ju me rolin që keni në këtë mision tuaj. Shumë faleminderit.
7: Po të mos ishin këta antarë të Partisë Demokratike, korrupsioni nga vjedhje do quaj virtut në Shqipëri. Ndaj dhe njerëzisht ju kërkoj të jesh pafundësisht mirënjohës atyre që dalin aty. Tani, a dalin 37.000, apo dalin 50.000, apo dalin 15.000, kjo është një çështje që në vlerësimin tim nuk ka ndonjë dallim të madh. Ajo që është kapitale është se opozita për dy arsye madhore, për farsën zgjedhore dhe mbrojtjen e korrupsionit, ka nisë serin e pandalshme të kërëngritjes paqësore. Kjo të siguroj se do vazhdoj gjenë realizimin e qëllimeve tona. Ne jemi në kushtet të një diktaturë autoritare, urdhoni. Jemi në kushtet të një represionin ndaj opozitës. Imaginoti tani, në qoftë se këta njerëz që votuan rreth 40.000 u paraqiten para qendrave të votimit. Pas të gjitha këtyre, këta treguan se janë të gatshëm për një betejë për jetë e vdekje kundër këtij rregjimi. A bëjmë ne përpjekje për të mobilizuar kaq apo këto? Këto janë çështje organizimi, po janë dhe sa qëllime aty, nuk mund ta mohoj, etj. Me radhë. E rëndësishme të them unë, ja u them me përgjegjësi të plot, se asgjë s'ka patur më të rëndësishme se sa ato protesta, ato opozitës për të damkosur Edi Ramën personalisht atë dhe regjimin e tij. Asgjë. Dhe ato do vazhdojnë. Këta që votuan, këta që votuan Sali Berishën, këta dinë çdo gjë për Sali Berishën. Dinë edhe platformën e tij. Po këta votuan pikërisht për këto. Pa diskutim. Votuan të bindur se kjo rruga në e drejtë, rruga e nderit dhe dignitetit, rruga e shpëtimit, rruga e shpresës dhe e shpëtimit të Shqipërisë. Kuvendi do tjetë kushtrimi i këti procesi që do të japë Partisë Demokratike një organizim, një modernitet, një ripërtritje shumë të fuqishme.
8: Simjet Blaznia me të vërtet ka pas skuadër që të binte se kjo skuadër është për titull. Edhe duke pasur kundërshtar të tjerë në ndeshje direkte, sigurisht që Blaznia ka kenë gjatë kampionatit dominante, shumicën e kampionatit ka kenë kryesuese me plot merit, me psu 5 humje, 6 ndeshjet e fundit, është disi e çuditshme dhe e pa shpjegueshme, sepse me këtë mënyrë ti logjikisht nuk mundesh me dal kampion në Shqipëri. Edhe sigurisht që ka kanë një mund i shumë njerëzve, ka kanë një sakrificë e jashtëzakonshme me ndajt në ato nivele, por në fund në pengesën e fundit, pra në vështirësinë më të rëndësishme, në Final Four, Vllaznia merr 2 goditje njëna pas njëshme, edhe kjo ka të rëndit ambientin sportiv, ka të rëndit edhe tifozat kanë marrë një zhgënjim që se kanë imaginu se mund të shkënjehen në këtë mënyrë. Vllaznia nuk ka atë mbrojtje solide, nuk ka atë mbrojtje që garanton të rezultatin me 0 gola pra të psum. Është një mbrojtje e cila ka humë orientimin. Morën goditje në 2-3 situatat cilat profesionalisht ishin të evitueshme. Sigurisht në qovë se Vllaznia nuk e fiton pra kampionatin, sigurisht që duhet një analizë profesionale e mirë e analizume, duhet një rekonstruksion i skuadrës dhe i grupit, sigurisht që ka lojtarë që nështëta e kanë marru ciklin e tyne të Vllaznia, sigurisht duhet me nërtu një strategjit kjartë, më fokusu dhe duhet me gjetë njerëzit që dojnë me punu për projektin. Unë mendoj që duhet prit neshja fundit dhe mas neshjes fundit duhet me pa situatën e përgjithshme të gjithve. Gjithë duhet me marë përgjithsit, si që marim përgjithsit gjithë për fitoret që arrijen, për suksesin që arrijen, sigurisht përgjithsit janë stafi teknik, janë të grupit lojtarëve, presidenca, gjithse kush është para përgjithësive, duke marë përgjithësit, sigurisht që ne do bëna matë sukseshëm. Por në qovë se e lajmë fajin anonim, sigurisht që Vllaznia do të ketë problema unë talë.
4: Ngjarja e ditës.
9: Hona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
10: Biznesit tuaj.
9: Kontakto në Radio Erona.
10: Radio Erona.
9: Numër telefoni 067-66-483-88.
11: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gurë, izolime profesionale,
10: rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim për kushtim. Nga ideja, në realitet.
12: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

0: Radio Jehona, që jehon kudo me valet e saj.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Veltplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
2: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
3: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Kronotex.
3: Kronotex.

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.

banyon apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Një shtëpi tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Në kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.

0: get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: 107.
2: Big Josh, Big Josh, Big Josh.
4: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon edhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shishëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtom me zemër të qetë, udhëtom me Anda Tours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anda Tours Company.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën Sheriff of the West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër reference problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukurinë natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Iniciativa që në fillimit e saj ka kanë diçka pozitive, që na bën mundi njerëz të disponueshëm, është shumë e rëndësishme me kanë qytetarë të disponueshëm. Siç Josefina ka vënë dispozicion oborrin e shtëpisë vet, dhe më thajnë një mënyrë krejt mirësore dhe shumë mikpritëse për me zhvillu këtë aktivitet për fëmijët. Njësoj disponibiliteti qytetaria vihet re edhe të gjithë pjesët tjerë e prindve që kanë pru fëmijët, e miqve që na kanë ndihmuar për me bë këtë gjë, e njerëzve që kanë pru dhe unë pastër falas, ato që kanë sjell bazë, dikush që ka qenë donator i luleve e tjerë me radhë. Fakti që në një qytet që gjithmonë ka kanë bashkëpunues për artin, kjo gjë i lidh njerëz të ndryshëm me atributet të ndryshme në jetën e tyne, më bë bashkë dhe më bë diçka aq thjesht, aq të bukur, por që në fund fundit, në momentin që të konkludohet, ka me kanë shumë pozitive. Sepse disa fëmijë që kanë me pas një nevojë për me kry një terapi, kanë me kanë mundësu nga kjo aktivitet.
3: Atëherë, siç e shihni, oborri sot është i mbushur plot me fëmijë, kemi startuar ditën e parë të aktivitetit ndryshe dhe është faza e dytë e këtij aktiviteti. Është një mundësi e mirë që fëmijët më mlad dhe më bëti çaf fëmijët, më vë pra fëmijët para fëmijëve dhe fëmijët më bëti çaf për fëmijët e tjerë. Përveç kësaj, përveç kontributit që ne japim fondacionit, ne mundna që një orë këto fëmijë të kalojnë në oborre. Jo më kot është ideja oborrit, por me kru atë nostalgjinë e fëmijës tonë që diku ne kena lujt në proborre, ne kena pas një fëmijë kaq të bukur larg teknologjisë, larg kompjuterave, një fëmijë me baçe, me oborr, me dhej, me lule, pra me dur të pista, por që kanë shumë kujtime dhe shumë nostalgji. Kjo ishte tani ideja që ne kena mbledhur sot fëmijë. Ishte
4: vin lek me gishta, dhe u i ri, po që akohin me tjetrin, edhe kështu rritan vaj, fëmijë.
5: Fëmija u aratisën, tiket, qatë dush mjetë tja të. Ti pa mi falë, po se mi zotë mi shpëzu. Prodhine tona, gjithën kanal, së s'pa ku shpënanë. Mlenë një kokër domate, një spes, një kastavet, ban salade. Nuk kam kua qaj unë atje mallin me shi. Si vjen trektari prej atje nga kua dhe më thënë mu. A duhet të ketë një farmacist bujësor këtu? Si ne marim pesticidit, kemikate, edhe stashot fatura? A dini ju që bujësia është në 50% në ramje? E dini shumë mirë, sepse janë tara ato ka djerë. A dini ju që është problemi maj mahë i fshatrave, i fërmerve që këzotnia apo aja zoja, nuk dojnë me ditë që përsa ko që tjetë ligi 7501 fuqi, ne kemi vetëm vetëvrasje. Edhe unë nuk më të investojë, nuk më të punojë në tokën se ja kalon babaja saj. Që ose unë, ja marë tokën, zotë njësto, ma ka vanë ligi 7500, mas kjoft e ligjë, ja që është, e unë me investu tokë ti që në atë kohë kur gjyshi ti e ka ble tokën, gjyshi jem ka këtë dupi kafe. Aja shprisht të punu një marë tokën satë. Kur vjen çështja, paguaj taksat asaj tokë. Edhe unë në atë tokë nuk kam shkel se ka së do ligji 7500. Këto janë problemi që e çojmë fshatin tonë në buzë të grëmisë. Prandaj, ju e dini krejt mirë se sa është mosha jetu mund ta bëni bilancin mosha mesatare që punojnë në bujësi. Unë jam 57 vjeç. Sa janë që punojnë? Fëmija u aratisën, tiket. A ju shkon mend ju që me ata 22 lëm tokë, 24 që ka mund si kam gjysën të ujën, që po i thëmë si i ka mjetë, mund të i bëj balun si moshë që i ka masaj to, që atë dush mjetë tja të. Ti pa mi falë, po se mi zotë i mi shpëzu, me hargju ata. Pra, këtu është problemi që të nëllëna, që atë duhet me bo me këta ligje, me këta gjana që janë fuqi që përna qojnë vetëvrasje. A jetin gjanë i mishuat jeta i veshë i shurdhët, kur prodhime tona hidhen kanal, se e blenë 5.000 lekë kilë domatë të. A se nuk e dini ju se e bleni 5.000 lek i kilë domatet dhe, se s'pa kush punan. E dini kajtë mirë ju, se 5.000 lek nuk i del takat i kësaj me ble, po ble një kokër domate, një spes, një kastavet, ban salade. Unë kam mëllë karierën të me, 7-3-4 vjetë e kam mëllë karierën të me. Por, me vjen keqë për atë gjenerat, shqyqy që kanë me të djemë tri, se më iken mu, edhe iken një ati tjetë. Këto të kapra më i modë dhe dashur. Nima që kini bo, e kini që thashe dhe herë nga një kafe, e kini bo në dy kafe. Ka që është akvati? Por, aja që do të thëmun, është që ju sa ju. Nga së për tjetër e ka. 2014 në është përmtu, politika në është përmtu që nuk do të ketë veshur dhe syqor që do hidhen më në për kanale ato. Edhe ne po i hedhim. Edhe sot e kësaj ditë që jam 7 ose nuk kam ku çaj un atje malli me shit. Se nuk ma blen. Si vjen tregtari prej atje ngarkohet dhe më thën mua. Edhe e merr mallin tëm e merr 1000 lek, edhe e kam një disa herë këtë problem, edhe e shet mallin tëm 4000 lek atje. Ktu mi hap vesh institucionet. Ktu janë të gjëra që na shqetësojnë.
1: Kryeministra ka premtuar që Partia Demokratike do ta sillte në pushtet me revolucion për 3 muaj. Ka premtuar do ta trishte zvarret i Ramën, tani po e tmerron javë për javë, po vazhdon Rama. Premtoi do të fitonte zgjedhjet lokale. Për herë të parë Partia Demokratike përfundoi në 5 bashki. Premtoi do të fitonte zgjedhjet e përgjithshme. Humbi 300.000 vota thuajse nga viti 2021 kur ishte ai zotria tjetër që e quajti Peng pasaj. Po ndërkohë ka marr 300.000 vota më shumë Partia Demokratike në atë periudhë. Tha që deputetët do t'i zgjedhë andarësia. I zgjodhi interesi vet personal. Tha që do t'i zgjidhë marrëdhëniet me ndërkombëtarët. Në Partinë Demokratike i vetmi ndërkombëtar ynë shoku i në njerëz në imiku ton që është emigrant. Ne të tjerë takojnë deputetët e tjerë po. Doktorin e takon vetëm shoku i në një miku ton që është emigrant në një nga shtetet e Bashkimit Evropian. Pra cila është arsyeja edhe sot që kërkon ta drejtoj Partinë Demokratike. Ju e keni ndjek, a ka thënë se si do ta demokratizoj, a ka thënë se si do ta mundë Tiranën, a ka thënë se çfarë do sjell ndryshe në Partinë Demokratike. Ka qenë një fushatë drejtuar kundër me shpifje kundër meje personalisht apo dhe kandidateve të tjera në raste të caktuara. Po si matet kjo? Unë jam i fortë dhe nuk bëj zgjedhje. Pa edhe matur pra. Për herë të parë në histori politike të Partisë Demokratike, Sali Berisha nuk pranon të bëj garë sepse e di situatën se si e ka. 80% e demokratëve janë kundër Sali Berishës. Dhe po ju them edhe tjetër, nëse një koleg me profil politik të lartë do tynde nga garë, do ta mund edhe ai. Pa diskutim, 80% e demokratëve janë kundër me sondazh e para. Matja tjetër është kjo. Shikoni sallat. Dhe po ja u them të vinë me ju në cilën takim të duan, në këtë sallë ose ku duan, dhe t'ja u them unë me emra njerëzit që janë demokratët që janë takimet e mia. Dhe madje dhe ata demokratët që janë të takimet e doktorit, se dhe ata demokratë janë. Por salat e takimeve ku kemi qenë ne, kanë qenë me entuziazëm më të madh, kanë qenë të mbushura. Sali Berisha, që ka këtë mitin që e ngre si narrativ në tek njerëzit, ende nuk ka bërë takim, ka mbaru ndërkohë farsa. S'ka bërë takim Berat, nuk ka bërë ndurës qytet, ka bërë takim gjysmak në Korçë, e bëri fest, në fakt, edhe kishte gjysmë salla, nuk ka bërë takim Vlorë, nuk ka bërë takim Fier, se nuk e bën dot, i kërkon edhe nuk e bën dot. Nuk ka bërë takim Shkodër, nuk ka bërë takim Kukës. Tani si, ku është kjo mbështetja? Del çdo të ën, i mblidhen njerëz sa mbledh dikush kur luan kalçeto.
6: Armando Cun, në cilësinë e antarit të komitetit ekzekutiv të FSHF, sot i pranishëm në ndeshjen e fundit të klubit Shkodra U17 që po shpallet kampioni i Shqipërisë dhe vitin e ardhshëm luan në Super League. Profesor, sot pas pak çase do të kurorizoni edhe ekipin kampion, pra, një kënaqësi por edhe privilegj për këtë djem të ri.
7: Patjetër, kënaqësi sepse kemi të bëjmë një qytet si Shkodër. Kënaqësi shumë e madhe për faktin sepse kemi të bëjmë përsëri me një akademi shumë serioze, e cila në vite ka provuar nga zero futbollista për ekipin e Vllaznisë dhe jo vetëm, por edhe për ekipet kombëtare. Siç është Akademia e Profesor Tahir Piraniqit, të cilën po vazhdojmë në mon këtë traditë dhe duhet theksojmë edhe faktin sepse kjo akademi përveç dy ekipeve si tashmë janë shpallur në kampion U16 dhe U17 që do të marrin pjesë në Super League, por edhe me ekipe tjera të 15, 13 e me rradh poshtë, janë ekipet të cilët losin Super League pra në elitën e futbollit shqiptar sa i përket këtyre grup moshave. Kështu që meritojnë komplimentet maksimale dhe vlerësimet maksimale për punën që kanë bërë jo vetëm sot, por në vite kjo akademi me kry profesor Tahir Piraniqin. Dhe besoj që është një ugur i mirë dhe një shembull për të ndjekur nga të gjithë tjerët në Shkodër, por marrë Shqipërinë në mënyrën se si kjo akademi ka menaxhuar, ka funksionuar për vite me radhë.
6: Për shërcungo, pak me heret, kolego juaj i futbolisti Vllaznisë Brekeno Bizi, duke folur për këtë sukses të klubit Shkodra, theksoj që Bizi, Armando Cungo dhe disa figurat e futbolit Shkodra në kanë dalë, e kanë pasur trener
7: për
6: para shumë vitesh taj Piranicin, pra është një koincidencë, jo, ndoshta koincidencë, por edhe diçka e bukur që sot ju, si ish futbolisti, profesor Piranicit, i dorëzoni trofeun e ekipit kampion.
7: Tjetër, është një kënaqësi po tjetër, që të jem pranë kësaj ceremonie të suksesshme, thash edhe më përpara, edhe kënaqësia të ish profesorit tim. Por të njëjtën kohë, theksova edhe më përpara, është një akademi e cila për 35 vjet nëse mund flasim kështu demokraci, është një akademi e cila nuk besoj se mund ketë shembull në Shqipëri, që i ka mbijetu, nëse mund thëm shumë fortunave, dallëve të jetës apo të problematikave që kena shfaq në to 35 vjet në përgjithësi si Shqipëri. Dhe me pasionin, me punën, po edhe me kangullin e tij, ka arrit të mbijetoj, ka arrit të jetë gjithmonë i suksesshëm në nivele për mendimin tim e maksimale, sikurse thamë edhe më përpara, nuk është koha dhe momenti për të rreshtuar emrat, por janë shumë futbollistë të cilët kanë dalë nga kjo akademi, nga ky profesor së bashku me patjetër stafin e tij, me djalin e tij Rudi dhe me gjithë trajnerët që meritojnë komplimentet maksimale për punën që kanë bërë. Kanë zgjerrë emrat më të futbollit të Shkodrës dhe futbollit shqiptar në vite dhe janë të shumtë këto lojtarë.
6: Profesor Cungu, fakti që ekipet, të gjitha ekipet e klubit Shkodra do të luajnë vitin e ardhshëm në Super League. Dhe kjo është pozitive për ambientin shkodran, për gjithë komunitet fëmijësh që luajnë në këtë zonë.
7: Po atjetër, kjo është edhe, nëse mund të them, ajo thirrje të cilët futbolli i bën, marr popullit jo vetëm shqiptar, por marr botë. Sepse marrja me sport, as më tepër në veçantë me futboll, është një mundësi shumë e mirë. Në një mënyrë sociale, socializimit, natyrshëm edhe sa i përket edhe shëndetit, disiplinës dhe larg veseve të këqija, të sashmë janë të shumta në marrë botën, kështu që besoj sporti edhe veçanërisht futbolli është një shembull shumë i mirë. Nuk është të thonë për dalë gjithë futbolista të niveleve të ngjashta, por rëndësishme është që merren, aktivizohen, kalojnë kohën me sport, sa të marrin me një jetë sedentare apo afër alkoolit, drogës e shumë veseve të këqija.
6: Dhe së fundi, urimi juaj për klubin e futbollit Shkodër, për gjithë të suksese dhe konkretisht për presidentin e këtij klubi, Tayyip Tiranishi.
7: Unë i uroj shëndet rrallëpor, që është gjaja më kryesore, të ketë shëndet, jetë gjatësi dhe përsëri këtë dinamik, këtë pasion për futbollin, për akademinë e tij, për indirekt edhe për Vllaznin, për Shkodrën. Dhe jam i bindur që tashmë edhe ka filluar të lajm pasuesin e tij, djalin e tij Rudit, i cili edhe prej vitesh ka bën një punë shumë mirë dhe vazhdon ta bëjë së bashku me kolegët e tij, trajnerët e tjerë sa i përket vazhdimësisë së kësaj akademie.
8: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
9: Është Radio Jehona.
8: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
9: Për reklamën e biznesit tuaj.
8: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
10: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Civna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Civna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
11: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
12: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Voni banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ

L-ġuħes t-daċxur ta' komi s-serix mendimen z-zotit mavni plot, n-programmin po' messaj fentimen biex t-etun r-da organizuħal nga xoċata humanitar turke rida me prefajsu s-nisaj z-zotrijiet mir braċi. N-programmin s-sotum menjiħer pas rubrikas nga lezzimi i Kur'ani t-xejt, xt rubrika liġerat fetare dhe edukative, me pas i zakunix rubrika tjetur hadithe profetike te pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe në fund rubrika fiku jurisprudenca islame përmbyll këtë emision që shoqërohen me ilahi këngë fetare.

فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى

0: Ligjërat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wal layalin ashr. Wal shaf'i wal watr. Wal layli idha yasr. Hal fi dhalika qasamun lidhi hijr. Sadaqallahu al-azim. Lezër të dashur, ne ishim në nëhije në surës së bekuar, surëtul Fatir, por sot huazuam ajetet e para të surës së bekuar, surëtul Fajr. Nga se në këto ajete, Allahu në katër gjëra, e para wal fajri, betohem në mëngjezi, në agimin, në fillimin e ditës, në përcjelljen e natës, në kohën e bekuar, pra agimi. Allahu Dhulxhelal e përshkruan këtë kohë me frimmarje dhe thot wasubhu idha tanaffas. Betohem në mëngjezin, në agimin kur merr frymë. E çdo të thot kur mëngjezi agimi merr frymë, nga se atëherë çdo gjë aktivizohet. Çdo gjallës zgjohet. Edhe lulja, edhe bari, edhe insektet, edhe kafshët, edhe shpenzat zgjohen në këtë kohë të bekuar, pra në agim. Wal layli idha as'as, thot betohem në mbrëmjen kur kaplon errësira dhe çdo gjë afrohet në folën e vet. Çdo sen edhe njeriu hin mrenda. Mbrëmja i afron njerëzit, kurse mëngjezi i shpërndan. Wal fajri, pastaj wal layalin ashr, betohet Allahu Dhul Gjelal në 10 netët. Për 10 netët në të cilat, apo për të cilat betohet Allahu Dhul Gjelal, ka disa mendime të ulemave, por me shumicë janë të mendimit se është fjala për 10 netët e para të muaj të bekuar Dhilhijja, ku veçemi në prak. E hona që vjen është dita e parë e muaj Dhilhijja. Nata e honë që vjen është nata e parë e muaj të Dhilhijjës, në të cilat net betohet Allahu Dhul Gjelal. O vëllezër të dashur, kur Allahu Dhul Gjelal betohet për diçka, ai nuk ka nevojë. Ne atë duhet ta besojmë. Dhe ai nuk ka nevojë të na bindë neve me betim të ban be. Por ai betohet për me ngrit vlerën e gjësendit në të cilën betohet Allahu Dhul Gjelal. Wa layalin ashr, wa shaf'i wal witr. Betohem në qiftat dhe teket. Për sëri këtu ulemat nuk kanë ranë u i di se që është të qiftë qëlimi dhe që është për tekin. Që është qëlimi për qiftin dhe për tekin. Disa ulemat kanë thonë është fjala qift për kohët e namazit që i kanë rëqatit qift. Kurse për tekin, për namazin e akshamit i cili është e tek me 3 rëqat. Disa ulema kanë thonë, kur është fjala për qiftet, Allahu Dhul Gjelal flet për krijesat, të cilat i ka bo qift, subhanallah, qielli, toka, dielli, hona, dita, nota, e kështu me rrë, e teki kusha, ai i cili ka kriju këta, subhanallah, pra të gjithë krijesat jonë qift, zaujen, wa khalakna kulle shein zaujen, Allahu Dhul Gjelal thë gjdo gjë kemi krijuar qift. E kush është tek? Ai cili ka kriju këta. Pra disa mendime të ulemave janë se pra bëhet fjalë për qiftet si krijesa dhe për vetë Allahun Dhul Gjelal. Wa lejli idha jesër, betohem, thot Allahu Dhul Gjelal, Allahu betohet për natën kur kalon. Për sëri përmend natën, por këtu është natën përgjithësi, çdo natë betohet Allahu Dhul Gjelal në çdo net. Andaj thot wel lejli. Në qëtër sure, edhe surja emërtohet surja e lejl. Ku Allahu dhul gjelal betohet për natër. Subhanallah. Ka urtësi, vëllezër të dashur. Ka urtësi të mëdha nëse ndalemi dhe mendojmë dhe meditojmë në atë që Allahu dhul gjelal betohet. Por, pasi që jemi në prag të muaj të bekuar dhul hijje, dhe ja vlen që të themi disa fjalë në vlerën e këtyre 10 nedve, e sidomos nata e fundit e këtine 10-ave është nata e Bajramit, e para fundit është nata e Arafatit. Dhe zë të dashur, ne edhim se Allahu dhul gjelal disa kohra i ka vlerësuar mbi të tjerët, disa dit i ka vlerësu mbi të gjithë ditët e vitit, e disa net i ka vlerësu mbi të gjitha netët e vitit. E më të zgjedhurat dhe më me vlerë nga netët e dimës është nata e kadrit. Por nga ditët gjatë vitit, cila ditë është, në e dimë se nga ditët e javës e zgjedhur është dita e gjumë. Nga netët e javës, nata e gjumë, e pasti edhe tjera, por dita më e vlefshme gjatë vitit është dita e Arafatit. Dita Arafatit dhe nata e kadrit, subhanallah, këto janë më të vlefshme të kohat, më të vlefshme gjatë vitit. Kur është në pyetje nata e kadrit, e dim se është në muaj të Ramazanit, ajo që është më së vërtet në muaj të Ramazanit, ka mendime që është në 10-in e fundit, edhe dim se më shumë mendojmë dhe ne pritim vetëm një natë, nata e 27. Mirë po mbetet e panjohur, cila është, duhet me kërku. Kurse dita Arafatit nuk ka çka të kërkuish, është e qartë, është e ditshme, e caktuar. E cila është dita Arafatit? Pra dita e 9 e muajt të Dhilhijxhes. Dita më madhështore. Andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, nuk ka ditë që veprat e mira jonë më të vlefshme se sa gjatë ditës së Arafatit. Veprat e mira. Të gjithë këto ditë janë të vlefshme. Me fillimin ditën e parë të fillimit të muajit Dhilhijxhe, pra siç është dita e hënë që vjen, të përveshemi seriozisht dhe sinqerisht që të bëjmë vepra të mira gjatë këtyre ditëve dhe nedve. Nga se veprat që bëhen në gjatë këtyre ditëve dhe nedve të para të Dhilhijxhes janë shumë me vlerë. Dhikri, Kurani, namazi, duaja, sadakaja, hajrati, punë të mira, bën vëllai dashur sa të kesh mundësi. Se nuk gjejnë ditë dhe net më të mira se këta, që Allahu dhul gjelal të shpërblen. Andaj kur tha sallallahu alaihi wasallam, nuk ka një ditë që barazohet me shpërblim për veprat e mira si kur dita e Arafatit. Tha njoni prej sahabve, ja Rasulullah, a edhe gjihadi nuk është më i vlefshëm? Subhanallah. Pra veprat e mira që bëhen ditën e Arafatit janë aq me vlerë, dhe ditën e Arafatit Allahu dhul gjelal liron njerëz nga azabi i xhehenemit, falën. Tha ja Rasulullah, edhe gjihadi nuk ja kalon? Edhe gjihadi nuk ja kalon veprave të mira të cilat bëhen në ditën e Arafatit? Tha as gjihadi. Subhanallah. As gjihadi. Për pos, tha sallallahu alaihi wasallam, për pos gjihadi një njeriu që e merë pasurin me vete dhe shkon në gjihad dhe nuk kthehet as aj as pasurije ti, edhe pasurin e hargjon, edhe vete në flion që ki njeri mund t'ja arrije me shpërblim ati që ka bo ibadit ditën Arafat. Vajdashu, të mos rrim në gaflet, në ngligjencë, Por të jemi të kujdesshëm për veten. Këto vetë ditët, ditët që janë 9, por nehtët që janë 10, andaj këto 9 ditët, duke filluar prej ditës së parë deri ditën Arafatit, preferohet agjërimi. Preferohet agjërimi për ata që kanë mundësi. E sidomos ditë Arafatit. Agjërimi ditës Arafatit. Leximi i Kuranit dhe ditës Arafatit e veprat tjera të mira janë me shumë vlerë. Subhanallah. Allahu Dhul Gjelal, ditën Arafatit ju lavdrohet me lekëve të arshit dhe thot me lekët e mi. A i shifni këto njerës është fjala për ata që janë në Arafat. Por vlera e kësaj dite nuk vlen vetëm për ata që qëndrojnë në Arafat. Vlen për të gjithë umetin, për të gjithë që bëjnë vepra të mira. Ai në Arafat e tin ku, në shtëpi e ku je, vepra të mira jonë të barabarta. Por Allahu Dhul Gjelal ju lavdrohet me ata dhe thot me lekët e mi. A e dini ka kanarta, kanart nga vendet e larta të ndryshme dhe janë veshur me një tesh të veçant dhe kanë vetëm një qëllim dhe duhet ta kemë vetëm një qëllim. Cili është ai? Me borazi, me knaq Allahun Dhul Gjelal. Zotën veprat e mira, kjo është qëllimi. Për me u pranu çdo vepër e mirë, çdo amel i salih, për me u pranu i ka dy kushte, i dim ata, të gjithë e dini. Cilat janë ato dy kushte që në munges të njënës prej tyre vepra nuk pranohet. Ameli im dhe asiti nuk pranohet nëse mungon njëna. Cila është e para? E njekun e salihan të jetë e vërtet, e drejt, si që porosit Allahu në Kur'an dhe pejgamberi në hadith. Të mos jetë jashtë normave islame. Të shpik ju në diqka, por atët si na e ka mësu Allahu dhe pejgamberi. Kjo e para. Kushti i dytë e njekun e khalisan, të jetë, i thëshin plesh për para khalis, muhlis, të jetë me sinceritet për hirtë Allahu, vetëm për hirtë Allahu, dhe duke qajtur veten, o Zotë, a thu këtë vepër që e bëj i kam plotësu këto di kushte, po edhe nëse kam mungesa, o Zotë im mi prano. O Zotë im jam më katar, jam gjunahtar, më fan. Duhet lutë Allahun Dhul Gjelal duke ditë veten si gabimtar, si gjunahtar. Dikush ka shku në haxh, Allahu ja pranof të gjithë atyre që kanë shku dhe ata që dhe shkojnë, e ata që s'kanë mundësi, Allahu ja mundësoft, por të mos ketë ndërhyre dhe një qëllim tjetër, por tjetë e fise bilillah. Andaj njoni kishë shku në haxh, e mbas haxhit i thot njoni në emën, o filan, a i hidrohet. Tha edhe njëherë, po bre o filan, tha filan, a? Po a kom qenë haxhë, o dhomë, pëse kam qenë haxhë, pëse më thu haxhi? Ja, ja, kjo, u kri kjo punë, jo, jo. Puna, vepra e mirë, gjdo gjo, vepra e mirë duhet jetë për hirtë Allah. Andaj, me ditë vetën gabimtar, me kërku falje të Allahu Dhul Gjelal, njëni prej njerëzive të mirë, prej tabiinve, i njohur me mirësinë e tij, me diturinë e tij, me ahlakun, moralin, sjelljen, urtësinë e tij, sa që njerëzit, haxhit tjerë në Arafat, bën një dua, o Zot, në mesin tonë është filani, e ndoshta ne nuk meritojmë pranimin e veprave tona dhe të haxhit tonë, po pasi në mesin tonë është filon njeriu i mirë, pranona edhe neve duat, o Zot. A ishte da vesh dikundi, ishte mbështet dhe po ban dua e ka ul kryet, subhanallah, u afru njoni të ndëgjon dhe kështu disi, e dëgjoj se çka po thot. Aj, të tjerët shpresonin për hatrin e prezencës së ti në Arafat, Allahu t'ja pranoj duan edhe këtyre, se këta e ndjenin vetën gjunahtar. Por kur afru njoni pranti dhe ndëgjoj me vëmendje, aj me lotë thoshte, o Zot, mos ja u refuzo haxhin këtin e tjerve për shkak gjunaheve mija. Ai nuk thoshtë, o Zot, pranova dhe këtine se mu, po se po. Kështu, o Zot, këta gjunaqarët, pranova haxhin edhe këtyre se unë jam këtu. Jo, ai thoshtë, o Zot, mos jau refuza duan edhe haxhin këtyre, për shkak të gjunaheve të mia. Kështu e një e llogariste vete. Andaj vëllezër të dashur, të kemi kujdes në momentet, në ditët, në netët, në të cilat në premton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për pranimin e lutjeve, pranimin e adhurimeve, ibadeteve dhe kështu me radhë. Andaj pra, ta shfrytëzojmë momentin. Ti shfrytëzojmë këto net dhe këto ditë të bekuara, duke ditur se ne nuk përcaktohemi vetëm në ditë të veçanta. Ne përgjithmonë jemi me Allahun Dhul Gjelal. Ne përgjithmonë duhet të bëjmë dhikër, dua, istikfar, hajrat, sadaka, sa të kemi mundësi. E sidomos me këta dita që i prinë Bajramit. Bajrami është ditë gëzimi, andaj duhet të kemi parasysh në fqinësin tonë, në lagjen tonë, në fshatin tonë, valë, mos ka ndë një familje nevojtar, mos ka ndë një familje me fëmijë që nuk mund t'i gëzon për ditën e Bajramit. Nuk mund se ka mundësin t'i gëzon fëmijët edhe për Bajram, e me u bo t'i shkaktar, e me ja gëzu fëmijët asaj familje, e me i gëzu ata fëmijë që edhe ata duen diçka veshje të re, një gëzim për ditën e gëzimit. Andaj ne duhet të kemi kujdes por shumë gjëra, e sidomos për këtë. Andaj, pasi preferohet agjërimi gjatë këtyre ditëve, para jo 9 ditë, e 10-ta është dita e Bajramit, preferohet gjitha këto dita, por nëse nuk ke mundësi, bëre të shtërgohemi, mos ta lëshojmë ditën e Arafatit pa agjërim. Allahu Dhul Gjelal e ka bë që e don, e preferon agjërimin ditën Arafatit, por për ata që nuk janë në Arafat. E ata që janë në Arafat, jo. Për ata nuk preferohet, subhanallah. Për ata që janë në Arafat, jo. Pse? Se ato janë të angazhuar me dua, me dhikër, me istikfar. Nëse agjëron, dopsohet edhe dembelohet edhe lodhet e ik vlera asaj dite që është për duaja e për istikfare, për taube, mund të mbese mandet për shkak të agjërimit. Sa që ka pas prej djetë, prej të parve, prej muslimanve të parë, njoni më pak se tjiret ka agjërua. Është fjalla jashtë Ramazanit, jo në Ramazan. Ramazani djetë. Jashtë Ramazanit më pak se të tjiret ka agjërua. E kure kanë pytë, pse po agjëron ti më pak, qërët agjëron më shumë? Ka thonë, agjërimi më nga dalëson adhurimet tjera, e sidomos leximin e Kuranit. Ai shumë dashë leximin e Kuranit, e kur ka agjëru është dëpsu pak, edhe s'ka mujt me lexu Kuran. E tash e ka krahasu agjërimin apo leximin e Kuranit, më shumë ja ka dashur shpirti, zemra, fjallën e Allahu. Që do në të thotë, të gjitha e në të mira, por ja që ditën Arafatit, Allahu Dhul Gjelal nuk e preferon agjërimin për shkak të lutjeve dhe duajeve. E çka bëjnë ata njerëz që në vend të luten, të bëjnë dua, të bëjnë istigfar, ditën Arafatit, vlera e lutjeve, duajeve, është gjithë ditën prej mëngjezit, por prej mesditës ngrihet vlera dhe më tepër, e sidomos prej kohës së qindis e deri në perëndim të diellit, është ajo koha e artë, koha e shtrenjtë. Kur ti shoh disa njerëz tonët, janë bërë rreth, ja kanë nis muhabetit, kanë dalë çadje më jashtë pak sa aty mrenda, ndoshta nuk i lën në për tenda, ju bën dëm, po dalin pak jashtë, e të kanë dhez nga një cigare, e të kanë fillu muhabetit, thuhet ti se janë në kafe. Je në Arafat, ditën Arafatit. Edhe për ata që nuk janë në Arafat, dhe zë të dashur, duhet të kenë kujdes. të mos i hargjojnë këto net dhe këto dit me pun të kota, me fjalë boshe, por të shfrytëzojmë maksimum potencialin ton në çdo aspekt që t'i afrohemi Allahu Dhul Gjelal. Se pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem thot, dhikri më i pranuar është ditën e Arafatit. Duaja më e pranuar është ditën e Arafatit. Tha pastaj, wa afdalu ma kultu ana wan nabiyun min qabli, atë që kam thon un dhe pejgamberët para meje si dhikr gjatë ditës së Arafatit, e preferuar dhe më e preferuara që e ka thon pejgamberi dhe mbar pejgamberët para ti, është fjala shumë e lehtë, të cilën e dim të gjithë, është fjala la ilaha illallah wahdehu la sharika le, lehul mulku wa lehul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Pak më mirë, por nuk e përdorim ne, ta shtojmë ata, la ilaha illallah wahdehu la sharika le, lehul mulku wa lehul hamdu juhji dhe jumit, wa hua ala kulli shenë kadir. Po që se qketë se mba ment, atëherë qëto qka e din, la ilaha illallah wahdehu la sharika le, lehul mulku wa lehul hamdu wa hua ala

periun sallallahu alaihi wasallam, qen ka pra kjo dua e madhe, e lehtë, e këndshme, e bukur, e mirë. Andaj, vëllezër të dashur, Allahu dhul gjelal e ka ngrit këtë ummet, e ka lavdruar këtë ummet, e ka privilegjuar këtë ummet, me shumë gjëra të bukura, të këndshme, të mira, të me vlerë, por sa ne i shfrytëzojmë ata. Andaj, ne undalëm sot t'i themi disa fjalë në lidhje me 10-shin e parë të muajt të Dhilhijxhes, net me vlerë, ditë me vlerë, dhe pastaj vjen dita e gëzimit, pra dita e bajramit, Kurban Bajram. Që do të thotë, muslimanët i kanë dy festa madhështore, dy bajrame vjetore, ajo e Fitr Bajramit, apo e bajramit të fitrit, dhe kjo e bajramit të kurbanit. E pse të mos feston një njeri që ka agjeru, që ka bo dhikër, që ka lexu kuran, që ka dhon sadaka, ka bo hajrat, i ka bo këto mirësi, dhe i është lutë Allahut dhul gjelal ditën Arafatit, dhe me shpresë që Allahut të na i pranoj veprat e mira dhe të na mbroj nga çdo e keqe, të na pastron nga gjunahet, që thot sallallahu alaihi wasallam, kush e bën dhikr Allahun dhul gjelal ditën Arafatit edhe agjeron ditën Arafatit, Allahu dhul gjelal ja fal gjunahet e vitit të kaluar dhe të vitit që do të vinë. Subhanallah. Për një ditë, pa nuk është privilegj kjo. Po ku ka kështu privilegj? Ku ka ti të punësh një ditë gjatë vitit e të fitosh dy vjet, vitin e kaluar dhe të ardhshmen, garant nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por kur thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i fal mëkatet, i fal gjunahet, nuk don të thot se i fal edhe haket e huaja. Jo, jo. Haket e huaja, borxhet e huaja nuk falen vllai dashur. Kur ti drejtohem Allahut dhul gjelal me lutje, o Zot falma hakun e filanit, Allahu dhul gjelal thot, nëherë meru vesht me atë, pastaj eja te unë. O paguja borgjin, o merja halalëkun, e pastaj mbetet puna mes mua edhe ty, nuk ka problem. Ama pa e pastru me vlaun tante, pa e pastru me vlaun tante terenin, nuk pranohen pra duat dhe nuk i falë Allahu dhul gjelal borgjet, haket e huaja. Ne dim që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, kush e bon haxhin prej mallit halal dhe e bon ashtu si ka hi e si duhet, kthehet nga haxhi pa gjunahe, sikur atë ditë që është lind. Fëmiu kur lindet, o vëllezër, shi çfarë përshkrimi, çfarë krahasimi bon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në shumë raste e ka përmend këto. Allahu dhul gjelal ja fal gjunahet dhe ai kthehet sikur atë ditë që është lind pa gjunahe. Por, nësa i ka marë borgje, e ju ka marë borgje njerëzive, e s'ju ka këthy, e kështu me radhë, edhe tani borçlija, thot o vla qatë borgjën bre, a i thot, a edhe mo prej mu li borqa, pa e di se kam qenë haqë, o vla, unë jam këthy mo, pa gjunahe, o vla i dashur, zotit i falë gjunahet, po jo haket, këtu, kjo është qëllimi, andej, inshallah nuk i mbesim hak një një kjetrit, po që se i kemi hak borgjë dikujt, qoftë në përmes të gibetit, qoftë në përmes të akuzave, qoftë në përmes financave, e kështu me radhë, duhet të pastrohemi që ditë Arafatit të na gjenje të pastër mes një një qitrit, të mbesën lutjet tona vetëm për gjunahet të cilat jonë në dorë, falja e tyrësh në dorën në Allahut. Ande vëzër të dashur, edhe njëherë, e lusim Allahum dhul gjelal, o Zot, në mundësa, që këto ditë dhe këto net të bekuara ti presëm dhe ti përcjellim ashtu si që ka hije një muslimanit të mirë, dhe insha Allahu Teala Allahu të na i pranon të gjitha veprat e mira, se gjasat, shansat më të mdha jon që veprat e mira të pranohen pra në këto, gjatë këtyne ditëve, e sidomos ditën e Arafatit, tha sallallahu alaihi wasallam, më së tepërmi që Allahu dhul gjelal i falë gjunahqarët, i fale dhe ata që ndoshta kanë

qenë të gjukuar për xhehenem, i falën për hir të lutjeve, duajeve, taubeve, istigfareve, veprave të mira që bahen gjatë ditës Arafatit. E lusim Allahun dhul Gjelal, rinin ton në Islam, ta forcon, pleqve ton të jep jetë të lumtur dhe shëndet të plot, të varfrit ton Allahun t'i pasuron, të sëmurët ton t'i sharon. Lusim Allahun dhul Gjelal, neve, familjeve tona dhe mbar musliman, Allahun nga çdo vështirësi e kësaj bote, nga çdo fatkeqësi, nga çdo telashe, nga çdo trazir shpirtërore, Allahu të na mbron. Nga azabi i xhehenemit të na shpëton, në xhennetul firdaus të na bashkon.

Jūsin dëruar, në rubriken në pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, vazhdojmë të komentojmë tematiken modestia dhe mendjemasia bazuar në hadithet citatet profetike të Rasulullahit alaihi salatu wasallam. Në vijim të komenteve mund të themi se feja islame nga njëra anë synon të largojnë me sa të jetë mundur njeriun pikërisht nga mendjemasia dhe nga anë tjetër përpiqet të ngulis modestin në shpirtin e ti, sepse robërit e të gjithë më shirëshim janë atatët që ecin edhe me dinjitet e modesti mi tokë, edhe kur të paditurit i sëlmojnë me fjalë, ata u përgjigjen paqe. Besimtari e jeton jetën duke marë parasysh edhe ekzistencën atyre që janë nevojtar, edhe me frigën se mund të kaloj në shkapërderdhje edhe shqetësimin se jetesa luksoze mund të japë një krenari të pakuptimt, zgjidh një jetë modeste të thjesht. Është thënë se ai i cili me këtë qëllim, edhe pse i ka mundësit për hir të Zotit Gjelle Gjelaluhu, nuk vesh rroba të shtrenjta që i bien në sy, në ditën e gjykimit para syve të gjithëve do të ndërohet edhe do të shpërblehet, duke i lënë të zgjidh që veshje të doj nga ato të xhenetit parajsës. Gjithashtu është bërë ditur se modestia është nga cilësitë e banorëve të xhenetit, edhe se modestia në fakt është shkak për lartësim shpirtëror. Atë që vetëm për hir të Allahut tregon modesti, Allahu e nderon, thuhet në një prej haditheve të Rasulullahit alayhi salatu wassalam. Pra njeriu modest është ai që përpiqet të fitojë pëlqimin e Allahut xhalla xjalaluhu me vedijen se është krijuar prej tij dhe se mirësitë që e rrethojnë janë të tij. Allahu i madhërisëm duke i përgëzuar njerëzit modest vënë në dukje këto cilësitë e tyre. Zoti juaj është një Zoti vetëm, prandaj vetëm atij përuleni. Dhe jepu lajme të mira atyre që janë të përulur, atyre zemrat e të cilve friksohen kur përmendet Allahu, që janë të dëlushëm sabërli për gjithçka që i godet, që falin namazet dhe që ndajnë nga ato që ne u kemi dhënë. Kështu që njeriu modest e di se edhe ai vetë është robi i Allahut, si kushdo tjetër, dhe se përsia tek ai, Zoti arrihet me devotshmëri, nga që beson se veprat fitojnë në vlerë në bazë të qëllimeve, mendon se njerëzit e tjerë mund të jenë më me vlerë për Allahun Azza wa Jall, prandaj edhe nuk i përçmon të tjerët, por bën një jetë vlazërore me ta, ashtu si që urdhërën Allahu Azza wa Jall në dashuri, solidaritet e ndihmë reciproke dhe largë hidhërimeve, gjelozive dhe paknatësive. I dërguri i Zotit Hazreti Muhammedi a.s. i cili ja ka demonstruar njerëzimit moralin duke jetuar atë, edhe modestin ua ka mësuar duke jetuar vetë, duke bërë një jetë të jetë të thjeshtë. Ky pejgamber, profeti Zotit, i cili u dërgua si mëshirë për botërët, në asnjë moment të jetës nuk e haroi se është njeri dhe kur nuk e pa veten më të mall në saj të vërtetëve të larta që i pati dhuruar Allahu Azza wa Jall. Nuk ka dashur që sahabët shokët e tij, të cilët e donin më shumë se veten, t'i bënin lavdët e tepërta dhe i ka paralajmëruar në këtë drejtim, duke i thënë: "Mos e teproni në lavdërimin tim, ashtu si që vepruan në ithtarët e librit në lavdërimin, pra në lavdat e birit e Marjemis. Pa dyshim që unë jam rob i Zotit fuqiplot, prandaj me qoni robi Allahut dhe i dërguri ti. A i kur nuk e ka parë me sytë e mirë që njerëzit e qohën në këmë për të, kanë denjur me shtresën me të varfër të shëqërisë dhe ka ngrënë e ka pirë me ta, dhe asë fëmijët nuk i ka privuar nga përshëndetja ti me selam pace." I dërguri Allahut Rasulullahi a.s. duke qenë shemull për njerëzit me këtë qëndrim,
shpesh u ka bërë thirrje njerëzve që të ruhen nga menjëmasia dhe të jenë modest, duke thënë, Allahu me ka shpallur që të jeni modest, të mos se i mburreni njëri tjetrit dhe të mos se kaloni kofirin me njëri tjetrin. Me rëfimin nga popujt e mëparshëm, është përpjekur të tregojë njerëzve për fatkeqësi që sjell menjëmasia dhe ka thënë, Besimtari muslimanit i mjafton si e keqe të përbus vullan e ti. Modestia pra është një nga kërkesat e të qenërit musliman besimtar, por si në çdo gjë, edhe në modesti është rëndësishme të mos kalohet në ekstrem, sepse besimtari është i obliguar të ruajë nderin dhe respektin e ti si dhe të vullaut e ti besimtar. Besimtarët duhet të ruajnë qëndrimin fisnik e të vendosur për balë atyre që i përçmojnë dhe nuk duhet të lejojnë e të tolerojnë që tu në më këmbët në përkëmbët pikërisht nderi, sepse si që theksohet në Kuranin famlart, Muhamedi është Rasulullahi i dërguli Allahut, ata që janë me të, janë të ashpër, të vendosur dhe të pra pa kompromis. Ndaj jo besimtarve të më shirë shumë me styre, mbarojnë këto fjalë hynore. Pra, për këtë qëllim, i dërguri Allahut Hazreti Muhamedi a.s. sahabë shokët e ti që qenë dopsuar për shkak të etheve kur patën ardhur në Mekke, i pati urdhruar që kur të kalonin para judojtarve të cilët, duke i parë të dopsuar, kishin dashur të talëshin me ta, ta kryenin tavafin rreth të Qabës duke ecur me krenari. Sipas Islamit menjëmasia nuk i ka hije njeriut dhe madhështia është cilësia që i takon vetëm Zotit madhniplot. Çdo madhështi tjetër është kalimtare e relative dhe madhështia vërtet i takon vetëm atij, krijuesit të universit. Ai Allahu është më i larti. Edhe muslimani çdo ditë në ezanet, në namazet dhe dhikret pra përmenjen e Allahut të tyre, duke thënë Zoti është më i madhi, e madhrojnë atë dhe shprehin suplimentin ose suplimitetin e Zotit të tyre madhni plot. Të dashur dëgjues, këtu edhe përfundojmë komentin e kësaj tematike, pra në lidhje me një masin, pra largimit nga kjo veti, dhe afrimit të vetis më të bukur që është modestia. Inshallah, në rubriket arshme, do vijojmë me tematika të reja.

0: Fiku, jurisprudenza islame.
1: Të nderuar dëgjues, në rubriken e Fikut jurisprudenca islame, vazhdojmë të trajtojmë çështje juridike në lidhje me normativat, lehtësimet që ka dhënë Fiku islam në të gjitha ibadetet, adhurimet. I dashuri pejgamber Hazreti Muhamedi alayhis salam nuk është mjaftuar vetëm me njoftimin e lejimeve të ndryshme sipas fjalëve të tij profetike, por duke i zbatuar personalisht pikërisht ato lehtësime, bënte që të ngulitëshin në mendje tek njerëzit, pra i bënte vetë në mënyrë që të jepte modelin dhe shembullin. Ai ka kërkuar që adhurimet të kryen si që janë urdhëruar dhe të mos i druhet kryrjes të lejuarave. Hazreti Aisha radiallahu anha, Allahu qoftë e kënaqen prej saj, të regon kështu një rast. Pejgamberi alayhis salam, pasi kreu një punë, shpalli lejimin e saj. Disa nguruan të bënin atë punë që e bëri pejgamberi Muhammed alayhis salam dhe pastaj shpalli lejimin e saj. Kur e mori vesh këtë Rasulullahi i dërguri Allahut, e falenderoj Allahun madhniplot dhe urdhëroj. Që është me disa njerëz të cilve kur u njoftohet diçka për cilën u kam dhënë leje, nuk u pëlqen kjo, pikërisht kjo gjë, edhe ngurojnë ta bëjnë atë. Betohem në Allahun Gjeleshanu, se mes tyre nuk jam ai që e njoh me së miri Allahun madhniplot dhe që me së shumti i friksohem atij. Pra, se mes atyre, edhe herë, unë jam ai që e njoh me së miri Allahun, madhniplot, edhe që me së shumti i friksohem ati. Pra, basi është betuar në Allah, Hazreti Muhammedi a.s. Allahu Gjeleshanu, i cili nuk i ngarkon njerëzve, gjërave, ose gjëra për te i fuqisë tyre, për robërit e ti, gjithnjë ka dashur të lehten, edhe nuk u ka dërguar njerëzve një fe të vështirë për të jetuar. Prandaj feja islame, qëllimi të cilës është t'i mbrojë njerëzit dhe t'i shpëtojnë nga vështërsitë, ku kanë rënë pikërisht, është ndërtuar mbi bazën e lehtësisë, tolerancës. Në fejën e Zotit ka lehtësi, jo ekstremizëm. Prandaj siç tregon Aisha radiallahu anha, bashortja e profetit Muhammed alayhis salam, i dërguri Allahut alayhi salatu wassalam, kur mbetej përballë dy alternativave, përderisa nuk ishte me katë gjuna, zjellte më të lehtën. E nëse ajo punë e lehtë ishte me katë, nga të gjithë njerëzit ai i qëndronte më larg asaj. Kështu që i dërguri Allahut Hazreti Muhammed alayhi salam, kur e emëronte ndonjërin nga shokët sahabët e tij në ndonjë detyrë diku, i thoshte kështu: përgëzoni dhe mos i ndidhni urrëtie njerëzve mes tyre, lehtësoni dhe mos vështërsoni. Dhe këtë ai e kishte kthyrë në shtyllë jete. Nisur nga shemujt lart përmendur, pra të treguar edhe më përpara në rubrikat e kaluara, nuk duhet menduar se lehtësimet në fenë islame kanë të bëjnë vetëm me dispozitat rituale. Ndonjëherë lehtësimet të caktuara ka edhe në lidhje me çështjet e besimit. Veçanërisht kjo skenë, domethënë se përjetuar në vitet e shtypjes edhe të torturave gjatë periudhës së Mekës, tregon se edhe për sa i përket besimit imanit ka lehtësime. Si pasojë torturave të rënda që u bënin idhujtarët e Mekës prindërve të Ammar bin Jasirit, kishin në rënë dëshmor. Kurse Amari arriti të shpëtonte nga torturat e atyre idhujtarëve qafirëve me disa fjalë pozitive për idhujt e tyre që i tha i shtërnguar nga dhuna atyre. Me vonë, kur ja rëtheu në gjarjen, Rasulullahi të dërgurit e Zotit Hazreti Muhammedit a.s. Ky fundit nuk mori parasysh fjale që Amari i kishtë thënë në shtërngim, në imponim, por besimin në zemrën e tij dhe e qetësoi duke i thënë: nëse e përsërisin dhunën, ti prap thuaj të njëjtat fjalë që dojnë ata, edhe pse bie ndesh me besimin e vërtet islam. Pra nga kjo, si pas regullave juridike, lejohet që kur njeri është në shtrëngim në imponim, mund të thoj edhe diçka që është jashtë normatives së fesë. Ndërka që pejgamberi alayhis salam, duke thënë se Ammari është imbushur dej në palës me iman, shprehu aprovimin e tij për Ammarin, të cilin Allahu Xhellal Xhelalu e ka përmendur si ai që shtrëngohet, pra imponohet, ndërkohë që zemrën e ka plot me besim të vërtet, ndaj i cili kishte as më të voglin dyshim në zemër për sa i përket besimit të vërtet tek Zoti fuqiplot. Dëgjuesi dashur, këtu edhe përfundojmë me këtë trajtesë juridike në lidhje me këto element që kanë lidhje me normativat lehtësimit në islam për të vazhduar inshallah të hala në rubriket arshme me të tjera element juridik të kësaj qështje.

0: të ndëruar dëgjues, kemi mbërritur kështu në fund të programit emisionit të sotëm, po me sefën time, mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke RIDA, me përfaqësuesin e saj, zotëri Jetmir Braçi. Duke ju falendëruar për vëmendjen dhe duke shpresuar se inshallah taala jemi sërish bashkë, dhe në atë ku lutemi si për herë dhe gjithmonë që të jemi në kujdesin dhe mbrojtjen e Allahut Azza wa Jall. Nga unë Arben Hadhuni, ju përshëndes me përshëndetjen më të ngroftë islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Zotit qof për herë mbi ju dhe mi mbar njerëzimin.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ me rubrika Ligjërat. Pejgamberi alayhi salam ka thënë: jurisprudencë, rregulla islame e shumë rubrika të tjera. Na ndiqni në Radio Ehona çdo të hënë në orën 13 dhe të ritransmetuar të mërkurën në orën 21, të premten në 6 të mëngjesit edhe të shtunën në orën 16:45. Po mësoj fen time, emisioni mbështetur nga Shoqata Humanitare Turke RIDA.

0: Gjithmonë
1: Hona 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themeli deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen sirisi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në sër.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, djegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren. Veshje të brendshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154. Ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanias, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Kryeminister, cila është rëndësia e kësaj dite për Shqipërinë dhe për popullin shqiptar?
4: It's a very important moment.
3: Është një moment shumë i rëndësishëm në rrugtimin ton drejt antarësimit. E është një moment për të cilin kemi punuar shumë fort që shprej një kohë të gjatë. Dhe është një moment ku gjysma e punës, nëse duhet ta them kështu, e kapitullit të hapur do të mbyllet dhe pjesa gjysma tjetër e mbylljes do të hapet. Dua të pyes që është thënë që për shtetet e ardhshme antare konsiderohet që ata shtetet e reja antare të mos kenë një të drejtë për vendosur për çështje të caktuara. Çfarë mendoni për këtë? Unë në fakt kam qenë i kam përmendur, kam qenë kampion i qasjeve të ndryshme në të kaluarën sepse kam mësuar se kapaciteti për të vazhduar zgjerimin, siç ka ndodhur më përpara, nuk është aty në kryeqytetet e rëndësishme dhe është shumë e qartë nga ana tjetër që në qoftë se bëhet si duhet, është gjëja e duhur për të bërë. Pra e mbështesë, por duhet të diskutohet, duhet konceptuar ashtu siç duhet, sepse nuk ka të bëjë me një antarësim të lehtë. Ka të bëjë së pari me një union real politik dhe së dyti me një rrugtim të antarësimit të plotë, me të drejta të plota, bashkë me reformat e nevojshme të Bashkimit Evropian. Përsa kohë mendoni që do të ishte në rregull që Shqipëria të jetë antare BE-s pa të drejtë veto? Përsa kohë do të ishte në rregull për ju që Shqipëria të ishte kështu? Dëgjoni, Shqipëria është një vend që gjithmonë ka qenë një 100% në përputhje me politikën e jashtme të BE-s, kështu që nuk kemi ndjerë ndonjë kënaqësi të përfytyrojmë të kemi veto, duke qenë vendi më pro Bashkimit Evropian e më pro Atlantik në Evropë, dhe kur them vendi më pro BE-s, flas për barometrin e BE-s, nuk flas për atë që mendojmë ne. Ne jemi fanatik të BE-s, kështu që fanatikët e BE-s nuk mund të bënë veto për vendimet e BE-s. Faleminderit kryeministër.
5: pozitiv ndaj vendit ku gjendet dhe patjetër stimulojnë edhe rikthimin e tij apo stimulojnë edhe ardhin e tjerëve përmes fjalëve të tij. Unë personalisht dhe duhet ta mbyll këtu, kam pasur në më shumë se një rast mundësinë të dëgjoj nga të huaj përshtypjet për shërbimin në spitalet tona apo në qendrat shëndetësore verore dhe e them me shumë kënaqësi që përshtypjet kanë qenë të jetë pozitive. Në radhë të parë nga mënyra e komunikimit të personelit shëndetësor. Do ishte jashtëzakonisht më mirë sikur këto përshtypje të ishin përshtypje të të gjithëve, edhe të pacientëve apo të vizitorëve vendas në strukturat tona shëndetësore, por këtu natyrisht panorama pastaj bëhet më mikse, qoftë sepse në rast caktuara mungon pikërisht njerëzilloku nga ana e bluzave të bardha, qoftë se në raste të tjera ka shumë paragjykime dhe ka shumë arbitraritet në përshkrimin e një realiteti që për hir të vërtetës është përditë dhe më pozitiv. Ju falenderoj edhe një herë për pranin tuaj. Ju falenderoj edhe për përballjen me diellin, ndërkohë që ne kemi përfituar deri tani nga privilegji i pasurit diellit në kurriz. Kështu që kjo e shton respektin për durimin me të cilin dëgjuat. Edhe uroj shumë që të kemi një sezon shumë të mirë në atë pjesë kaq të rëndësishme që mbulon profesioni juaj dhe që do të mbuloni ju me rolin që keni në këtë mision tuaj. Shumë faleminderit.
6: Po të mos ishin këta antarë të Partisë Demokratike, korrupsioni nga vjedhje do quaj virtut në Shqipëri. Ndaj dhe njerëzisht ju kërkoj t'jesh pafundësisht mirënjohës atyre që dalin aty. Tani, a dalin 37.000, apo dalin 50.000, apo dalin 15.000, kjo është një çështje që në vlerësimin tim nuk ka ndonjë dallim të madh. Ajo që është kapitale është se opozita për dy arsye madhore, për farsën zgjedhore dhe mbrojtjen e korrupsionit, ka nisë serinë e pandalshme të kryengritjes paqësore. Kjo të siguroj se do vazhdoj gjën realizimin e qëllimeve tona. Ne jemi në kushtet të një diktature autoritare, urdhoni. Jemi në kushtet të një represioni ndaj opozitës. Imagjinoti tani, në qoftë se këta njerëz që votuan rreth 40.000 u paraqiten para qendrave të votimit. Pas të gjitha këtyre, këta të reguan se janë të gatshëm për një betejë për jetë e vdekje kundër këtij regjimi. A bëjmë ne përpjekje për të mobilizuar kaq, aq apo këto? Këto janë çështje organizimi, po janë disa qëllime aty, nuk mund ta mohoj, etj. Me radhë. E rëndësishme të them unë, ja u them me përgjegjësi të plot, se asgjë s'ka patur më të rëndësishme se sa ato protesta, ato opozitës për të dëmkosur Edi Ramën personalisht atë dhe regjimin e tij. Asgjë. Dhe ato do vazhdojnë. Këta që votuan, këta që votuan Sali Berishën, këta dinë çdo gjë për Sali Berishën. Dinë edhe platformën e tij. Po këta votuan pikërisht për këto. Pa diskutim. Votuan të bindur se kjo rruga në e drejtë, rruga e nderit dhe dignitetit, rruga e shpëtimit, rruga e shpresës dhe e shpëtimit të Shqipërisë, kuvendi do tjetë kushtrimi i këti procesi që do t'japë partisë demokratike një organizim, një modernitet, një ripërtritje shumë të fuqishme.
7: Simjet Blaznia me të vërtet ka pas skuadër që të binte se kjo skuadër është për titull. Edhe duke pa dhe kundër shtarë të tjerë në neshje direkte, sigurisht që Blaznia ka kenë gjatë kampionatit dominante, shumicën e kampionatit ka kenë kryesuse me plot merit, me psu 5 në humje, 6 neshje të fundit, është disi e çuditshme dhe e pa shpjegueshme, sepse me këtë mënyrë ti logjikisht nuk mundesh me dal kampion në Shqipëri. Edhe sigurisht që ka kanë një mund i shumë njerëzve, ka kanë një sakrificë e jashtëzakonshme me ndajt në ato nivele, por në fund në pengesën e fundit, pra në vështirësinë më të rëndësishme, në Final Four, Vllaznia merr dy goditje njëna pas njëshme, edhe kjo e ka tërëndit ambientin sportiv, ka tërëndit edhe tifozat kanë marrë një zhgënjim që se kanë imaginu se mund të shkënjehen këtë mënyrë. Vllaznia nuk ka atë mbrojtje solide, nuk ka atë mbrojtje që garanton të rezultatin me 0 gola pra të psum, është një mbrojtje e cila ka humë orientimin, morën goditje në 2-3 situatat cilat profesionalisht ishin të vitushme. Sigurisht në qovë se Vllaznia nuk e fiton pra kampionatin, sigurisht që duhet një analizë profesionale e mirë e analizume, duhet një rekonstruksion i skuadrës dhe i grupit, sigurisht që ka lojtarë që nështëta e kanë marru e ciklin e tyre të Vllaznia, sigurisht duhet me ndërtu një strategji të qartë, më fokusu dhe duhet me gjetë njerëzit që dojnë me punu për projektin. Unë mendoj që duhet prit neshja fundit dhe mas neshjes fundit duhet me pa situatën e përgjithshme të gjithve. Gjithë duhet të marrë përgjithësit, si që marrin përgjithësit gjithë për fitoret që arrijen, për suksesin që arrijen, sigurisht përgjithësit janë stafi teknik, janë të grupit lojtarëve, presidenca, gjithse kush është para përgjithësive, duke marrë përgjithësit, sigurisht që ne do bëna më të suksesshëm. Por në qovë se e lajmë fajin anonim, sigurisht që Vllaznia do të ketë probleme unë talë.
2: Ngjarja e ditës.
1: Radio Jehona ju paraqet.
0: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
8: Pas buletin të lajmeve, do dëgjoni një program të posaçëm me rastin e Kurban Bajramit. Pastaj do të vazhdojmë me rubrikat Kujtesa Historike, Tema e Ditës, si dhe Gaza, Vendosmëri dhe Njerëzi mes Uris. Në vazhdim të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofonun Serdar Hyseini, bashkë me operatorin Recep Özdem, në pultin e transmetimit, do të jemi me ju këtu për 55 minutat në vijim.

punjo e në fillimisht me titujt kryesor. Prezidenti Erdogan uroi besimtarët musliman për Kurban Bajramin duke bërë thirrje për solidaritet globale dhe duke dënuar ashpër sulmet izraelite në rrypin e Gazës. Ai shprehu shpresën se kjo festë do të sjellë paqe dhe unitet për mbar botën islame dhe gjerëzimin. Kurse në Jerusalemin lindor të pushtuar, muslimanët u mblodhën në Xhamin Al-Aqsa për të falur namazin e Kurban Bajramit, i cili këtë vit po festohet me shkeljeve të vazhdueshme izraelite të marrëveshjes së pushimit, që vazhdon të jetë në fuqi që nga tetori i vitit 2025. Shtetet Bashkuara Amerikës dhe Irani po vijojnë në bisedimet për një marrëveshje të mundshme paqeje, ndërsa opinioni publik amerikan shfaqet i ndarë mes dëshirës për të shmangur një luftë re dhe shqetësimit për lëshimit ndaj Teheranit. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres palemëroi se parimet e kartës së Kombeve të Bashkuara ndodhen në një presion të jashtëzakonshëm për shkak të shtimit të konflikteve, ndasive gjeopolitike dhe mos ndëshkimit të shkeljeve të logjikës ndërkombëtare. Kurse përfaqësuesi i Tyrkisë në OKB në fjalën e tij mbajtur në këtë takim të nivelit të lartë bëri thirrje për një këshill të sigurimit më demokratik, transparent dhe efikas, të aftë për të përgjigjur krizave moderne humanitare. Nga në tjetër, Shtetet Bashkuara Amerikës planifikojnë të reduktojnë në ndjeshëm kontributin e tyre ushtarak për aleatët evropianë në rast e krizash, duke përfshirë avionët luftarak, anijet luftarake dhe nëndetset. Ky vendim i bërë publik nga mediat e gjermane ka rritur tensionet dhe shqetësimet brenda aleancës së Atlantikut Verior për një tërheqje të mundshme të Washingtonit. Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës të nderuar dëgjues. Presidenti i Republikës së Tyrkisë Recep Tayyip Erdogan uroi këtë të mërkurë besimtarët musliman me rastin e festës së Kurban Bajramit. Përmes një mesazhi zyrtar, kreu i shtetit turk e cilësoi Kurban Bajramin si një bekim shpirtëror, duke uruar që kjo festë të sjellë mbarësi për Tyrkinë, kombin turk, botën islame dhe mbar njerëzimin. Për të gjithë vëllezërit dhe motrat tona që po e presin këtë festë mes trishtimit, dhimbjes dhe pikëllimit të thellë, në cepa të ndryshëm të gjeografisë sonë shpirtërore, veçanërisht në Gazë, un përcjell mesazhet e mia më të forta të solidaritetit në emër të mbar kombit tim, duke uruar përzemërsisht Kurban Bajramin, u shpreh presidenti Erdogan. Ndërkohë, miliona qytetarë në të gjithë Tyrkien në falën sot namazin e Bajramit, duke shënuar kështu edhe ditën e parë të kësaj feste zyrtare. Në një prononcim për mediat nga Xhamia Çamlıcah në Stamboll, pas faljes së namazit të Bajramit, Erdogani nënvizoi se festat fetare shërbejnë për forcimin e lidhjeve shoqërore dhe mbështetjes së ndërsjellë. Ai shtoi se festat janë mbi të gjitha ditë të dashurisë, respektit, bashkimit dhe solidaritetit. Megjithatë, udhëheqësit turk vurin dukjen se situata në Gazë ka hiezuar kremtimet për muslimanët në Tyrki dhe anën mbam botës. Erdogan i lëshoi akuzat të ashpra ndaj Benjamin Netanyahu, duke cilësuar atë si një tiran dhe duke shprehur besimin se muslimanët në mbar botën do të bashkohen për t'u kundërvënë veprimeve të Izraelit. Tyrkia mbetet një nga kritikët më të zëshëm të fushatës ushtarake izraelite.

festa simbolizon dëshirën e Hazretit Ibrahim për të sakrifikuar djalin e tij me urdhër të Zotit përpara se ai të dërgonte një dash si zëvendësim në momentet e fundit. Në shenjë për kujtimit të këtij flijimi, besimtarët musliman bëjnë kurban dhe e ndajnë mishin me të afërmit dhe njerëzit në nevojë. Oborret për rreth Xhamis Al-Aqsa të Kucit pra Jerusalemit të pushtuar në ditën e parë të festës katëditore të Kurban Bajramit ishin të mbushura sot me besimtarë musliman që falën namazin e Bajramit. Si pas një deklarate bërë nga administrata e vakëfeve islame të Jerusalemit, afërsisht 120.000 njerëz falën namazin e Bajramit në Xhamin Al-Aqsa që është kibla e parë e muslimanëve. Palestinezët që dëshironin të arrinin në xhami nga skajet e largëta të Kutsit lindor të pushtuar dhe qyteteve palestineze në kontrollin izraelit formuan rrethë gjata automjetesh në rrugët që të çojnë në qytetin e vjetër ku ndodhet edhe Haram al-Sherifi pra xhamia al-Aqsa. Para namazit të Bajramit, policia izraelite në portat e xhamis al-Aqsa bëri kontrole identiteti për palestinezët dhe disave ju mohua hyrja. Këtë vit, festa e Kurban Bajramit, një nga festat më të rëndësishme në kalendarin musliman, vjen në mes të shkeljeve të vazhdueshme izraelitit të marrëveshjes së armpushimit në fuqi që nga tetori 2025. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gazë, më shumë se 880 persona janë vrarë dhe mbi 2645 të tjerë janë plagosur në sulmet izraelite që nga shpallja e armpushimit mes Izraelit dhe Hamasit më 10 tetor të vitit kaluar. Marveshja synonte të jepte fund luftës së Izraelit, luftë e cila ka vrarë më shumë se 72.000 njerëz, shumica gra dhe fëmijë, ka plagosur mbi 172.000 dhe ka shkaktuar shkatërrime të mëdha që kanë prekur rreth 90% të infrastrukturës civile që nga tetori i 2023-shit. Ndërka që ushtria izraelite ka pretenduar se ka vrarë Muhammed Avden gjatë një sulmi në veri të Gazës duke aluduar se ai ishte përzgjedhur si komandant i ri i kraut armatosu të lëvizjes palestineze Hamas. Ky pretendim i sëmërkurës së pasoi një bombardim të rëndë izraelite që goditi një zonë me popullsi të dendur në qendër të qytetit të Gazës në prag të festës së Kurban Bajramit duke shkaktuar vdekjen e një gruaje palestineze dhe plagosjen e disa personave të tjerë sipas burimeve mjekësore. Deri më tani, as Hamasi dhe as krahu i tij i armatosur, brigadat Al-Qassam, nuk kanë komentuar mbi këto pretendime të Izraelit. Më herët, edhe Benjamin Netanyahu, si dhe ministri i mbrojtjes, Israel Katz, deklaruan se ushtria kishte shënjestruar Avden gjatë një sulmi ajror në qytetin e Gazës. Pretendimet e ushtrisë izraelite vinë në një kohë kur analistët vendas dhe figurat e opozitës po paralajmërojnë gjithnjë më shumë se Netanyahu mund të kërkojë një përshkallëzim të mëtejshëm në Gazë për qëllime elektorale. Kjo lëvizje lidhet me mundësinë e shpërbërjes së parlamentit izraelit Knesetit dhe mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, palemëroi se parimet themelore të kartës së OKB-s ndodhen në një presion të jashtëzakonshëm. Gjatë një debati të nivelit të lartë në Këshillin e Sigurimit, Guterres vuri tekstin se rritja e konflikteve, thellimi i ndasive gjeopolitike dhe shpërfillja në rritje e ligjit ndërkombëtar. Ai cilësoi kartën e OKB-s në një udhëzues mbijetese për njerëzimin, të krijuar për të garantuar që fuqia e ligjit të triumfojë mbi ligjin e forcës. Në fjalën e tij, kreu i OKB-s arrestoi 7 kërcënime madhore me të cilat përballet sistemi ndërkombëtar. Ai nënvizoi se bota po dëshmon numrin më të lartë të konflikteve që nga themelimi i OKB-s, të shoqëruara nga një ndërhyrje gjithnjë e më e madhe e jashtme. Sipas tij, dhuna po përshkallëzohet në lindjen e mesme, Sudan, Ukrainë e më gjerë, ku përfshirja e jashtme është zgjeruar përmes furnizimit me armatime, siç janë dronët, të cilët të shpeshë shënjestrojnë civilët dhe objektet civile. Guterres trohoi që vëmendjen edhe për një erozion të rrezikshëm të respektit të ndaj ligjit të ndërkombëtar. Parimet bazë si barazia sovrane, integriteti territorial, pavarësia politike dhe ndalimi i kërcënimit apo përdorimit të forcës po sfidohen ose po shpërfillen, ndërsa shkeljet mbeten pa përgjigje dhe kultura e mos ndëshkimit po përhapet gjerësisht. Ai shtoi se mosbesimi po rritet, konsensusi po bëhet më i vështirë për të arritur dhe se Këshilli i Sigurimit shpesh dështon të veprojë me unitet dhe qëllim të qartë. Lidhur me zhvillimet e fundit në Ukrainë, kreu i OKB-s është prehur shqetësim për njoftimin e Rusisë për sulme ndaj objekteve të mbrojtjes dhe qendrave të komandës ukrainë.

0: se pas raporteve për një sulm me dron nga Kievi në Starobelsk, Guterres bëri thirrje urgjente për të shmangur çdo përshkallëzim të mëtejshëm të konfliktit. Ai përmendi gjithashtu paqëndrueshmërinë në më të gjerë në rajon, duke veçuar deklaratat e Izraelit për intensifikimin e operacioneve në Liban, shkeljet e vazhdueshme të arpushimit të gaz dhe paqartësinë që rrethon negociatat mes SHPA-s dhe Iranit. Në përmbyllje të fjalës së tij, sekretari i përgjithshëm i OKB-s dënoi garën destabilizuese të armativeve, ku shpenzimet ushtarake po arrinë në nivele rekorde në kurriz të fondeve humanitare. Ai paraqitoi se teknologjitë e reja, përfshirë inteligjencën artificiale, po zhvillohen më shpejt se kapacitetet për rregullimin e tyre, ndërsa të drejtat e njeriut ndodhen në një sulm të gjithanshëm. Guterres bëri thirrje për reforma në institucionet globale që ato të pasqyrojnë realitetet e sotme dhe e jo ato të vitit 1945. Duke vënë dukje se asnjë reformë strukturore nuk mund të zëvendësojë vullnetin politik të shteteve anëtare. Profesorësi i Turqisë në OKB bëri thirrje për forcimin e multilateralizmit dhe reformimin e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, duke paralajmëruar se sfidat globale nuk mund të adresohen më në izolim. Multilateralizmi nuk është thjesht një opsion, por një domosdoshmëri absolute për përballimin e këtyre sfidave të mëdha globale, tha ambasadori Ahmet Yıldız gjatë debatit të hapur të nivelit të lartë mbajtur në Këshillin e Sigurimit të OKB-s me temën Ruajtja e qëllimeve dhe parimeve të kartës së OKB-s dhe forcimi i sistemit ndërkombëtar të përqendruar te OKB-ja. Duke i referuar situatës aktuale globale, ambasadori Yıldız tha se konfliktet janë gjithnjë e më të zgjatura, shkatërruese dhe më të përhapura se në çdo periudhë të historisë sonë të afërt, duke theksuar se institucionet e forta multilaterale janë thelbësore për rindërtimin e besimit mes shteteve. Duke riafirmuar angazhimin e Turqisë ndaj OKB-s, ai përshkroi organizatën si organizata ndërqeveritare më universale, përfaqësuese dhe autoritare, pavarësisht mangësive të saj, dhe shprehën mbështetje për vizionin UN-80 të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, Antonio Guterres, për ta bërë organizatën më funksionale dhe më të përshtatshme për sfidat aktuale. Sa i përket reformës së Këshillit të Sigurimit, Yıldız tha se Turqia është një mbështetëse e vendosur e një Këshilli të Sigurimit të reformuar, më transparent, më llogaridhënës, më demokratik dhe më efikas, i aftë për të adresuar siç duhet sfidat e sotme në mënyrë të sigurt. Ai theksoi gjithashtu rëndësinë e respektimit të së drejtës ndërkombëtare humanitare. Mungesa e respektimit të së drejtës ndërkombëtare humanitare, veçanërisht dështimi për t'ju përgjigjur në mënyrë efektive vuajtjeve masive të civilve, minon besimin në sistem, thaj. Përsa kohë që zbatohet në mënyrë të sinqertë dhe efektive karta e OKB-s, do të vazhdojë të jetë një simbol shpresë, drejtësie dhe stabiliteti mes turbulencave globale, duke forcuar sistemin ndërkombëtar të përqendruar te OKB-ja, shtoi ambasadori Yıldız.
1: Po dëgjoni zërin e Turqisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Ndërsa administrata Trump po jep shenja progresi drejt një marrëveshje të mundshme me Iranin, opinioni publik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës duket i ndarë. Sipas rrjetit mediatik CNN, qytetarët luhaten mes dëshirës për të shmangur një përfshirje më të thellë ushtarake dhe shqetësimit se çfarë lëshimesh mund të bëjë Washingtoni për të dhënë fund konfliktit. Sondazhet e fundit dhe debati politik sugjerojnë se shumë amerikanë janë skeptik ndaj zgjerimit të luftës me Iranin. Megjithatë, ata vijojnë ta shohin programin për ta marrë të Iranit dhe ndikimin e tij rajonal si kërcënime serioze për sigurinë. Kjo qasje pasqyron një tension të njohur në politikën e jashtme amerikane. Votuesit shpesh mbështesin kufizimin e kërcënimeve jashtë vendit, por shfaqin shumë më pak interes për fushata ushtarake të zgjatura. Ky debat zhvillohet në një kohë kur negociatorët amerikanë dhe ata iranian po vijojnë në përpjekjet për arritjen e një marrëveshjeje. Synimi është zbutja e armiqësive dhe zgjidhja çështjeve kyçe si rihapja e ngushtit të Hormuzit, lehtësimi i sanksioneve dhe aktivitetet bërthamore të Iranit. Raportet të tregojnë se bisedimet kanë vijuar përmes ndërmjetësve rajonal, me gjithë tensionet e fundit përfshirë sulmet amerikane, të cilat Teherani i ka dënuar si shkelje të arpushimit. Për shtëpinë e bardhë, sfida politike mbetet e jashtëzakonshme. Presidenti Donald Trump ka deklaruar se çdo marrëveshje duhet të jetë e rrepte dhe në interes të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nga ana tjetër, kritikët paralajmërojnë se një ujdi e nxituar mund të jepte Iranit më shumë hapësirë ndikimi. Edhe sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio ka theksuar se Washingtoni kërkon rihapjen e ngushtisë së Hormuzit duke palemëruar se SBA-ja është e gatshme të garantojë lirinë e lundrimit në një mënyrë ose në një tjetër. Në politikën e brendshme, kjo çështje ka shfaqur ndasi të qarta mes votuesve dhe ligjvënësve. Sondazhet e fundit tregojnë se amerikanët në përgjithësi ngurrojnë të mbështesin një aksion ushtarak në shkallë të gjerë kundër Iranit. Përparësi për ta mbetet përfundimi i konfliktit, mbrojtja e civilëve dhe kufizimi i kapaciteteve bërthamore të Iranit. Si rrëdhoi, Washingtoni gjendet përpara një rruge të ngushtë. Të ndjekë diplomacinë pa shfaqur dobësi, të frenoj Iranin pa zgjeruar luftën dhe të bindë një publik skeptik se çdo marrëveshje paqeje u shërben interesave amerikane. Për shumë amerikan, pyetja kryesore nuk është më nëse Irani përbën kërcënim, por nëse një tjetër konflikt i zgjatur në Lindjen e Mesme është një çmim që ata janë të gatshëm ta paguajnë. Bashkimi Evropian tha të martën se diplomatët e tij do të qëndrojnë në Kiev, pavarësisht palemërimit të Rusisë për sulmet të vazhdueshme në qytetin Ukrainas. BE-ja po e ruan praninë dhe operacionin e saj në Kiev dhe këto kërcënime mbajnë erë dëshpërimi, u tha zëdhënësia e Komisionit Evropian Anita Hiper gazetarëve në një konferencë shtypi në Bruksel. Ata duan frikë dhe izolim në Ukrainë dhe gjetkë, por ne kemi një mesazh të qartë. Kjo nuk do të funksionojë, shtoi ajo. Duke përsëritur deklaratat e shefes së politikës së jashtme të BE-s, Kaja Kallas, Hiperi tha se Rusia po humbte në fushën e betejës. Edhe prandaj u është kthyer përsëri shënjestrimi të civilëve dhe infrastrukturës jo ushtarake. Këto sulme janë për fat të keq një realitet i përditshëm për Ukrainën, për Kievin dhe qytetarët e saj, dhe në fakt edhe për delegacionin tonë në terren, tha Hiper, duke vënë dukje se selia e misionit civil të BE-s është goditur në atë që ajo e përshkroi si sulme të pamatura. Hiper tha gjithashtu se BE-ja ka thithur të ngarkurin me punë të Rusisë për të dhënë shpjegime mbi zhvillimet e fundit. Ky incident, shtoi ajo, tregoi se Rusia nuk është absolutisht e interesuar për asnjë lloj paqeje dhe tregoi një shpërfillje totale ndaj përpjekjeve në vazhdim për paqe. BE-ja do të vazhdojë të mbështesë Ukrainën përmes mbrojtjes së shtesë ajrore dhe mbështetjes financiare, tha ajo, duke shtuar se ministrat e jashtëm pritet të diskutojnë rritjen e presionit ndaj Rusisë në një takim të ardhshëm informal. Rusia të hënën u bëri thirrje banorëve të Kievit, përfshirë diplomatët dhe anëtarët e stafit të organizatave ndërkombëtare, të largohen nga qyteti sa më shpejt jetë mundur, përpara asaj që e përshkroi si sulme sistematike ndaj objekteve të lidhura me industrinë ushtarake të Ukrainës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës synojnë të reduktojnë ndjeshëm kontributet ushtarake në mbështetje të aleatëve europian gjatë situatave të krizës. Sipas një raportimi të revistës gjermane Spiegel, ky shkurtim përfshin avionët luftarak, anijet e luftës dhe avionët për furnizimin me karburant në ajër. Alianca e NATO-s po përballet me një trysni të paprecedent. Disa vende evropiane shprehin shqetësim se Washingtoni mund të tërhiqet plotësisht nga pakti i mbrojtjes. Presidenti amerikan Donald Trump ka kritikuar ashpër aleatët evropian për mos përmbushjen e shpenzimeve të mbrojtjes, duke premtuar tërheqjen e mira trupave nga Gjermania. Ndërkohë, synimi i tij për të marrë kontrollin e Groenlandës, territorit të Danimarkës, ka ndezur më tej tensionet transatlantike. Presidenti Trump ka kritikuar gjithashtu aleatët për mungesë mbështetjeje në rihapjen e ngushtisë së Hormuzit për lundrim, në kuadër kjo të konfliktit me Iranin. Në këtë linjë, ai vuri në pikpyetje detyrimin e Washingtonit për të respektuar paktin e mbrojtjes kolektive. Sipas raportit të revistës Spiegel, sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth ka informuar zyrtarët e lartë të vendeve anëtare mbi këtë plan gjatë një takimi të mbyllur zhvilluar në selinë NATO-s në Bruksel. Burime për agjencinë e lajmeve Reuters konfirmojnë se administrata amerikane synon të sigurojë vetëm gjysmën e numrit të mëparshëm të bombarduesve strategjik, po ashtu numri i avionëve gjuvetës amerikan pritet të ulet me 1/3. Ndryshimet prekin edhe forcat detare të SBA-s, të cilat do të vënë në dispozicion më pak destroyer, ndërsa nuk do të ofrojnë më në ndetëse për aleancën. Sipas planit, Evropa do të detyrohet të sigurojë vetë dronët e vëzhgimit, pasi SBA-ja do të kufizojë furnizimin me modelet armatosura. Washingtoni pritet të paraqesë detajet më të mëtejshme gjatë një konference për gjenerimin e forcave në fillim të muajit qershor. Ministria Gjermane e Mbrojtjes nuk ka dhënë ende një koment zyrtar. Nga ana tjetër, një zëdhënëse e NATO-s deklaroi se ka pasur një varësi të tepruar në thonjza ndaj SBA-s dhe se me rritjen e investimeve nga Evropa dhe Kanadaja, përgjegjësitë ushtarake brenda aleancës mund të riorganizohen. Ushtria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka ndërmarrë një sulm ndaj një anijeje që dyshohet se ishte e përfshirë në trafikun ndërkombëtar të lëndëve narkotike në Oqeanin Paqësor Lindor. Lajmi u bë me dije nga Komanda Jugore e SBA-s Southcom. Operacioni u zhvillua nga Forca Përbashkët Operative Heshta e Jugut me urdhër të komandantit të kësaj komande. Përmes një njoftimi zyrtar në rrjetin social X, Komanda Jugore sqaroi se të dhënat e inteligjencës konfirmuan se anija përlundronte përgjatë rrugëve të njohura të narkotrafikut në paqësorin lindor dhe se ishte aktive në këto operacione ilegale. Përgjatë këtij aksioni mbeti vrarë një person i cilësuar nga ushtria si narkoterrorist, ndërsa dy të tjerë mbjetuan. Nga radhët e forcave amerikane nuk pati asnjë të lënduar. Me njëherë pas ndërhyrjes, komanda njoftoi erojën bregdetare të SBA-s për të aktivizuar sistemin e kërkim shpëtimit për të mbijetuarit. Lidhur me këtë tematik, prezidenti Donald Trump deklaroi së fundmi se administrata e tij ka arritur të eliminojë pothuajse plotësisht hyrjen ilegale të lëndëve narkotike në SBA përmes rrugëve detare, duke shënuar një rënje prej 97% të trafikut të drogës në det. Autoritetet e reja në Siri kanë zbuluar mbetje që lidhen me programin sekret të armëve kimike të ishëgjimit të Bashar al-Assadit. Sipas përfaqësisë së Sirisë pranë organizatës për ndalimin e armëve kimike, pjesë e gjetjeve janë edhe municione të ngjashme me ato të përdorura në sulmet e mëparshme kimike në Gutën Lindore dhe në Hama. Agjencia Shtetërore Siriane e Lajmeve Sana raportoi se operacionet e vazhdueshme të kërkimit të hetimit kanë çuar në identifikimin e disa zonave të lidhura me këtë program. Sipas deklaratës zyrtare, ekipet e ekspertëve sirian të specializuar për materialet e rrezikshme gjetën municione të llojit ajër-tok dhe tok-tok, të cilat ngjasojnë me ato të përdorura nga ish regjimi në sulmet e viteve 2013 dhe 2017. Gjatë kontrolleve u zbuluan gjithashtu lëndë të para për prodhimin e gazit sarin, pajisje përzierjeje dhe magazinimi, si dhe substanca të tjera kimike që po u nështrohen analizave të mëtejshme. Profesia siriane pranë organizatës ndërkombëtare deklaroi se të gjitha municionet dhe pajisjet e sekuestruara janë transferuar në objekte të sigurta dhe të specializuara për ruajtjen e materialeve kimike. Ky proces u kryer pas verifikimit nga ekipet e inspektimit të sekretariatit teknik të organizatës. Zyrtarisht bëhet me dije se janë gjetur 54 bomba ajrore të ngjashme me ato të sulmit të vitit 2017 në zonën Latamne të provincës Hama, si dhe 25 municione tok-tok që përkojnë me ato të sulmit të vitit 2013 në Gutën Lindore. Paralelisht me këto kontrole, autoritetet siriane njoftuan dalimin e 18 personave të dyshuar si të përfshirë në këtë program kimik. Mes të arrestuarve, raportohet se ka oficer të lartë ushtarak, ish ekspert të qendrës së studimeve dhe kërkimeve shkencore, si dhe zyrtar të njësisë së sigurisë që përgjigjej për mbarovajtjen e këtij programi. Ish regjimi i Assadit ishte akuzuar vazhdimisht nga organizata ndërkombëtare dhe qeveritë perëndimore për përdorimin e armëve kimike gjatë luftës civile në Siri.

Dëgjues të dashur, le të dëgjojmë tani për disa minuta bashkëpunimin e Derja Kyrollë me grupin Jeni Tyrki, të cilët do na sjellin në mikrofon këngën e tyre të quajtur Dolunaj, Hëna e Plot, dëgjim të këndshëm.

Kurban Bajrami, festa e sakrificës. Të gjyës në ruar, sot bota islame kremton festën e Bajramit të Kurbanit, e cila ka hyrë në historinë e njerëzimit me dashin që Allahu i dërgoj profetit Ibrahim për të mos flijuar të birin e ti. Dërsa për ne, tradita e therjes e Kurbanit bartë një ndësit të madhe, pasi bëhet me qëllim për të fituar pëlqimin Allahut. Kurbanet e blera me para halal sot theren me mendimin se do të na shërben edhe kundër mëkateve. Ata që dëshirojnë mund ta presin kurbanin edhe në ditët e tjera të bajramit. Një pjesë e mishit të kurbanit ndahet për familjarët, një pjesë për të varfrit dhe një pjesë u shërbet mysafirve që vinë për vizitë në bajram. Gjatë festës së bajramit bëhen vizita tek të moshuarit dhe u jepen dhurata fëmijëve. Me dëshirën që të gjitha grindjet, luftrat, masakrat, hidhërimet dhe urrëtitjet të marrin fund me rastin e këtij bajrami, jurojmë të gjithëve gëzuar festën e Kurban Bajramit.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sot me 27 maj. Si sot më 1703-in, car Pietri I i Rusis themeloj qytetin e Shën Pietrburgut, i njohur si Petrograd gjatë luftës civile ruse dhe si Leningrad gjatë periudhës së bashkimit të Republikave Socialiste Sovjetike. Në këtë datë të vitit 1905, shpërtheu betejë e Cushimës, e cila përfundoi të nesërmen me shpartallimin pothuajse të gjithë flotës ruse nga ana e asaj japoneze. Kjo ishte lufta detare e parë epokës moderne në historinë botërore. Të njëjtën ditë të 1907-s, në San Francisco të Kalifornisë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shpërtheu epidemia e murtajes. Si sot në vitin 1930, në New York të SBA-s u hap për publikun qiell gërvishtës si Chrysler, struktura më e lartë ndërtuar nga njeriu deri në atë kohë. Ajo ishte një ndërtesë stilit Art Deco që ndodhet në lagjen Turtle Bay në anën lindore të Manhattanit. Qiell gërvishtës si Chrysler është 320 metra i lartë. Në këtë datë të 1953-shit, Belgjika, Franca, Italia, Luksemburgu, Holanda dhe Gjermania Perëndimore firmosën në kryeqytetin francez Traktatin e Komunitetit Evropian të Mbrojtjes, i njohur gjithashtu si Traktati i Parisit. Të njëjtën ditë të vitit 1960, një grusht shteti në Tyrkië largoi nga detyra presidentin Celal Bayar dhe pjesën tjetër të qeverisë demokratike. Puçi u organizua nga një grup prej 40 oficerësh ushtarak të rinj turq që vepronin jashtë zinxhirit komandues të shtabit të përgjithshëm. Pas këtij grusht shteti, kryeministri dhe një sër ministrash të kabinetit të tij u arrestuan, gjykuan dhe disa prej tyre u ekzekutuan. Si sot më 1964, vdiq në moshën 74 vjeçare kryeministri i parë i Indis Jawaharlal Nehru. A ishte një aktivist i pavarësisë dhe një figurë qendrore në politikën indiane para dhe pas më vetësisë. Nehru u shfaq si një udhëheqës i shquar i lëvizjes indiane për pavarësi dhe i shërbeu vendit si kryeministër nga themelimi i Republikës më 1947 deri në vdekjen e tij. Në këtë datë të vitit 1996, presidenti Boris Jeltsin i Rusisë u takua me rebelët Çeçen për herë të parë dhe negocioi një armë pushim gjatë luftës së parë ruso-çeçene, e cila ishte një nga konfliktet e armatosur më të rëndë të zhvilluar në territorin e shtetit rus. Gjatë këtij konflikti gati 2 vjeçar humbën jetën mijëra ushtarë dhe civil rus e Çeçen. Rreth një vit më vonë u firmos traktati i paqes ndërmjet Moskës dhe Groznit. Të njëjtën ditë të 1999-s, Gjykata e Kombeve të Bashkuara për krimet në ish Jugosllavi dënoi ish presidentin e Serbisë Slobodan Milošević për masakrat në Kosovë dhe për gjenocidin etnik mbi shqiptarët. Si sot në vitin 2001, 53 shtete të Afrikës themeluan Bashkimin Afrikan. Sot ai është një union kontinental i përbërë nga 55 vende të kontinentit afrikan dhe 9 shtete vëzhguese, duke ushtrir pak në Azi përmes gadishut egjiptian të Sinajit. Në këtë datë të 2016-s, Barack Obama u bë presidenti i parë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës që vizitoi parkun Memorial të Paqes në Hiroshim të Japonisë dhe takoi një të mbietuar të bombardimeve bërthamore gjatë luftës së dytë botërore. Parku Memorial i Paqes në Hiroshim i është kushtuar trashëgimisë së këtij qyteti si i pari në botë që pësoi një sulm bërthamor, si dhe viktimave direkte e indirekte të bombës atomike të hedhur nga Amerikanët. Sulmi bërthamor në Hiroshim shkaktoi vdekjen e rreth 166.000 njerëzve, 156.000 prej të cilëve ishin civil. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 27 majin ndër vite. Kujtesa historike.

Kanceri është një smundje që mund të shihet tek kushdo, pa bërë dallim gjini edhe moshe. Megjithatë, llojet e kancerit që shihen te fëmijët janë të ndryshme nga të rriturit. Mund të hasin që në mosha të vogla shumë lloje të kancerit me leucemin në krye. Pikrisht me qëllim për të tërhequr vëmendjen ndaj këtyre llojeve të kancerit dhe për të krijuar ndërgjegjësim, data 15 shkurt u shpall në vitin 2002 si dita e kancerit të fëmijërisë. Që nga ajo ditë, me aktivitetet e bëra çdo vit më 15 shkurt, kryen punime për ndërgjegjësimin e shoqërisë në shumë çështje, që nga rëndësia e diagnozës së hershme e deri te procesi i trajtimit dhe kujdesit. Sipas të dhënave të Agjencisë Ndërkombëtare për Studimin e Kancerit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, në botë detektohen mbi 400.000 raste të reja me kancer brenda një viti te fëmijët e moshës 0-19 vjeç. Dërsa në Tyrkje, te fëmijët të së njëjtës grup mosh vendosen mesatarisht 4700 diagnoza të reja me kancer. Por cilat lloje të kancerit shihen në moshën e fëmijërisë? Cilën rrugë duhet të ndjekin familjet kur shohin cilat shenja? Mina Jaxhë Çiftçi nga TRT Haber bisedoi për këtë temë me specialistin e hematologjisë dhe onkologjisë pediatrike të Spitalit të Qytetit Bashakshehir Çamdhe Sakura të Universitetit të Shkencave të Shëndetit, profesor dr. Ali Ajçiçek, dhe këtë bisedë po e ndajmë tani me ju. Leucemia në vend të parë. Profesor dr. Ajçiçek, duke shprehur se shpeshtësia e kancerve në moshën e fëmijërisë ndryshon sipas moshës, thotë: kanceri i gjakut dhe tumorët e trurit janë në krye të kësaj smundjeje. Leucemia, e njohur edhe si kanceri i gjakut, përfshin pjesën prej 30% të kancerëve që shihen në fëmijëri, ndërsa 70% përbëhen kryesisht nga tumorët e sistemit nervor qendror, limfoma dhe tumorët solide, pra kanceret që zhvillohen nga organet dhe intet e ndryshme. Po në cilin grup mosh, cili kancer shihet më shpesh? Përgjigjen e marrim nga profesor dr. Ali Ajçiçek. Kanceret e gjakut shihen më shpesh para moshës 10 vjeç. Limfoma shihet më shumë në moshën e dytë të 10 vjeçarit, pra në adoleshencë. Tumoret që ndodhin në qelizën burimore nervore, të cilat ne i quajmë neuroblastom, shihen më shumë në moshën 5 vjeç. Tërsa tumori Wilms, pra tumori i veshkave, shihet te fëmijët edhe më të vegjël. Ngjyra e zbet dhe raskapitja mund të jenë lajmtar të leucemisë. Kur shumë prej këtyre kancerve diagnostikohen në fazë të hershme, mund të arrijë sukses në trajtim. Por pavarësisht kësaj, 100.000 fëmijë në vit në botë humbin jetën për shkak të këtyre smundjeve. Për këtë arsye, veçanërisht nënat dhe baballarët duhet të jenë të kujdesshëm për të diagnostikuar smundjen herët. Duke nënvizuar se simptomat e spikatura të çdo tumore janë të ndryshëm, profesor dr. Ajçiçek i përmbledh kështu simptomat që mund të shihen sipas llojit të kancerit. Në kancerin e gjakut, pra në leucemi, bashkë me zbehjen e ngjyrës së fëmijës, mund të shihen shuaqja e njollave në trup, raskapitja, ethet që zgjasin më shumë se 3 deri në 5 ditë dhe që nuk u gjendet shkaku. Mos luajtja si më parë, mos ngrënia ushqimit dhe si shtesë këtyre dhimbje në trup. Veçanërisht pasi këto dhimbje marrin formën që e zgjojnë nga gjumi natën, diagnoza tashmë vendoset. Sigurisht nuk është e drejtë të thuhet kancer vetëm sepse i është zbehur ngjyra. Kur kësaj shtohen një ose disa nga ato të numëruara më lart, mundësia e kancerit forcohet. Vjellja pa shkak dhe dhimbja kokës shenjë e tumorit në tru. Dërsa në tumoret e trurit mund të ndodhin vjedhje veçanërisht në orët e hershme të mëngjesit, thot profesor dr. Ajçiçek dhe vazhdon me këto fjalë. Bashkë me vjedhjen fillon të ketë edhe dhimbje koke. Mund të ketë paralizë të fëtyrës ose vjedhja ti vazhdon duke uritur dhe dhimbja kokës bëhet e padurueshme. Mund të ketë çekuilibër, ndjesi maramendje. Për shembull, i prishet shkrimi e nganjëherë mund të ndryshojë edhe sjellja. Dërsa në neuroblastom dhe tumorin Wilms, simptoma më e rëndësishme është fryrja dhe fortësia që ndodhë në stomakun e fëmijës. Duke shprehur se në tumoret që zhvillohen në kocka shihen dhimbje, profesor dr. Ajçiçek thotë: nis një dhimbje e pakuptim që lidhet me një gjymtyr të vetme, zakonisht në moshën e adoleshencës, fill pas, mbi ose në ngjurin e fëmijës. Kjo ndodhë ndonjëherë pas goditjes së topit, ndonjëherë pas rrëzimit, por nuk kalon. Vazhdon në gjendje që çdo ditë që kalon të bën të kërkosh ditën e mëparshme. Kujdes ndaj ëntjes në qafë.
Te limfoma, profesor doktor Ajqiçek, tërhesh vëmendjen te ëndjet e krijuara në rajonin e qafës. Ai nënvizon se këto ëndje mund të shihen si të forta, të palëvishme dhe bashkë me ëndjet e vogla përreth. Shumë prej familjeve që vërejnë një ose disa nga këto simptoma të fëmijët e tyre, pa dashur përfshirjen nga paniku. Profesor doktor Ajqiçek i përfundon fjalët e tij me këtë çështje kështu: sigurisht që diagnoza e hershme është e rëndësishme, por kur thuhet diagnoza e hershme, duhet të ndruar në një ekuilibër. Nuk është e drejtë të bësh ultratingull çdo javë për gjendrat limfomatike që zbulojnë në qafë sa një bajame e vogël dhe që nuk rritet në mënyrë të shumë fishuar në ditët javët në vijim. Nëse fëmijët nuk janë si më parë, duhet shkuar te mjeku. Nëse ai nuk gjeti diçka të rëndësishme dhe nëse me kohën nuk ka një përmirësim, në vend që të shkohet me njërë te një mjek tjetër, mund të kërkohet përsëri te i njëjti, të ekzaminohet përsëri dhe nëse është e nevojshme, të kërkohen analizat e tjera. Kështu arrihet më lehtë deri te diagnoza.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Flamurtarët e Gazës i shohim duke luftuar në vijën e parë të frontit me një vendosmëri të palëkundur dhe me një vullnet të pathyeshëm që nga tetori i vitit 2023. Kur bie një flamurtar, me njëherë tjetri vrapon pas tij dhe zvendëson. Këta njerëz kërcënohen vazhdimisht. Heshtni, për ndryshe do t'ju vrasim, u thonë, por ata nuk heshtin, nuk dorëzohen. Kush janë vallë këta? Këta janë gazetarët e Gazës. Me jelekat të helmetat e tyre të rënda në ngjyrë blu, mbi të cilat shkruhet pres për të sinjalizuar se ata janë punonjës të medias, korrespondentët, reporterët dhe fotoreporterët transmetojnë lajme dhe shpërndajnë përmbajtje audiovizuale nga çdo cep i Gazës. Në duar nuk kanë armë, vetëm mikrofonat, kamerat dhe shpesh herë telefonat e tyre, me të cilët përcjellin çast pas çasti, me zë të qartë dhe ton të prerë, genocidin e pamëshirshëm dhe trajtimin çmimërzor që po i bëhet popullit palestinez. Sipas rregullave të luftës, ekipet mjekësore dhe gazetarët nuk janë objektiva dhe nuk vijnë në shënjestër. Por kur bëhet fjalë për Gazën, rregullat dhe ligjet e kanë humbur vlefshmërinë prej kohësh. Izraeli ka shtuar një tjetër rekord listës së tij të turshme jashtëzakonisht gjatë, duke vrarë qëllimisht të paktën 295 gazetarë që nga tetori i vitit 2023. Data 10 gusht 2025, Enes El Sherifi Radëshmor. Vazhdo, Enes, vazhdo, vazhdo, ti e zërjyn. Kur pa njerës që binin pandjenja tokë dhe tek sa flisnin për shkak të uris dhe dhimbjes të mershme, Enes El Sherifi shpërtheu në lotë. Një palestines që kalon të pran ti, e ngushëlloj dhe i tha të vazhdoj. A ishte zëri Gazës, zëri që demaskonte Izraelin genocidal. U lindë në vitin 1996 në kampin e refugjatëve të Xhebalies. Fëmijëria e tij kaloi mes luftës, varfërisë dhe shkatërimit. Gazetarinë e nisi si vullnetar, pastaj u bë korrespondent i rrjetit mediatik Al Jazeera në Gaz. Që nga ajo ditë, jetën e kaloi duke ndjekur të vërtetën. Bota e pa mbi çatitë e spitaleve dhe mbi objekte të rënuara, duke kërkuar sinjal për të transmetuar lajmet që siguronte. Kamera e tij tregoi botës fëmijët që qanin nga uria, nënat që kërkonin ushqim nën rënoja, si dhe civilët që luftonin me të ftohtin e sëmundjet. Për shkak të narrativës së tij të guximshme, ai u vu shumë herë në shënjestër. Organizata Amnesty International e vlerësoi atë me çmimin avokatit të drejtave të njeriut. Në vitin 2023, humbi të atin nga bombardimet izraelite. Vështirësitë e gazetarisë në Gaz, Enesi përshkruante kështu. Sidomos nëse je gazetar në rripin e Gazës, si ti ashtu edhe familja jote bëheni objektiv. Dëshmin më të madhe të kësaj e pam kur shtëpia ime u godit dhe baba im u martirizua. Pushtuesi më kërcënoi shumë herë që të mos e vazhdoja mbulimin e ngjarjeve, ta lija profesionin tim dhe të zhvendosesha në jug të rripit e Gazës. Por kërcënimet nuk morën fund kur dhe mbrëmje 10 gushtit 2025, ai humbi jetën së bashku me 4 gazetarë të tjerë gjatë një sulmi ajror izraelit ndaj çadrës së gazetarëve pranë spitalit Shifa të Gazës. Kështu, numri i gazetarëve të vrarë që nga fillimi i luftës deri më 10 gusht arriti në 238. Vdekja nuk e gjeti në frikë, përkundrazi, ai e pa ardhjën e saj drejt tij me siguri dhe pa droj. Para vdekjes, Enesi bëri dy gjëra të admirueshme, një mesazh për botën dhe një dorëzim amaneti. Në testamentin që shkroi, përfshiu këto fjalë: nëse këto fjalë ju arrin, dijeni se Izraeli ja doli të më vras dhe ta hesht zërin tim. E përjetova dhimbjen në çdo detaj. Humbjen e kam përtypur shumë herë. Megjithatë, kur nuk hoqja dorë nga transmetimi i së vërtetës ashtu siç është, pa e shtrembëruar dhe pa e manipuluar. Mos e harroni Gazën. Gjëja e dytë ishte fjalimi i dorëzimit të amanetit. Enesi po fliste me vajzën e tij. Nëse e shohim me kujdes, kjo bisedë nuk është një dialog i zakonshëm bab-bi, por një dorëzim flamuri. Është ceremonia e amanetit që një baba, i vetëdijshëm se mund të vritej sot ose nesër, ja lë bijës së tij. Enesi: bi, Trumpi po thotë se do të na nxjerrë nga Gaza. A dëshiron të largohesh nga Gaza? E bija: jo, do të qëndroj në Gaz. Enesi: vërtet do të qëndrosh në Gaz? Pse? E bija: sepse e dua këtë vend. Enesi: pra, ti e do Gazën? E bija: po. Enesi: po si kur të do dërgoja në Katar? E bija: jo.
Enesi, në Jordani? E bia, jo. Enesi, apo në ndonjë vend tjetër, a do të shkoje? E bia, jo, nuk do të shkoje askund, do të qëndroj këtu, në gaz. Enesi, pra, do të qëndrosh në gaz dhe nuk do të largohesh kur prej këtu? E bia, po, nuk do të largohem në asnjë mënyrë. Enesi, atëherë thuaj Trumpit se ne nuk do të largohemi prej këtu. E bia, nes do të largohemi prej këtu dhe do të rezistojmë. Enesi, sigurisht që do të rezistojmë. Enes El Sherifi nuk është më mes nesh, por dëshmia e kamerës së tij do të vazhdojë të jetojë në rrugët e Gazës dhe në kujtimet e historisë. Data 11 tetor 2025, Salih al-Jafarui u masakrua. Bota e kishte parë teksa vraponte me gëzim në rrugët e Gazës për të shpallur arritjen e armpushimit. Shumica e njerëzve në veri të Gazës nuk kanë internet, prandaj ende nuk e din që është arritur armpushimi. Për këtë arsye duhet të bërtasim dhe t'ua tregojmë. Le ta dëgjojnë të gjithë ata që jetojnë në çadra. Lufta mbaroi, një marrëveshje armpushimi u arrit, thërritja e si tellall. Gjatë dy ditëve të para të gjenocidit, Salih al-Jafarawi herë qeshi e herë qau, por kur nuk u derzua. A i përcoli botës historitë dhe qëndresën e palestinezve në Gazë. Kur njofton të martirizimin e kolegu të ti, Enes el-Sherif, a i shprej me këto fjalë. Prej një viti e 8 muajsh, po ju transmetojmë lajme nga zemra e Gazës dhe sot Enes el-Sherif i ra dëshmor. O bote heshtur, na shih. O bote heshtur, na dëgjo. O bote heshtur, ne po vdesim. Pak dit pas armbushimit, teksa dokumenton të shkatërimin në lagjen Sabra të qytetë të Gazës, Salih al-Jafarawi u rëmbyen nga bandat armatosura të mbështetur nga Izraeli dhe u ekzekutua. Trupi i tij ishte bërë shosh nga 7 plumba, vetëm sepse transmetoi të vërtetën dhe nuk heshti. Gjëja më e dhimbshme ishte që gazetari pushoi se qeni ai që kërkon historinë dhe u bë historia vetë. Këtë e thot Wail al-Dahtuh, shefi me përvojë i zyrës së transmetimit të Al Jazeera-s në Gazë. Ati ju vran bashkëshortja, tre fëmijët dhe një nip, vetëm sepse transmetonte nga Gaza. Gazetari ishin gjithashtu djemët e tij, Mahmudi dhe Hamzai. Humbjet që kishte përjetuar, Dahtuhi ish përshkruante kështu. Për popullin e Gazës dhe për një gazetar, paqëndrueshmëria, vështirësitë, pengesat dhe të qenit objektiv janë bërë fatkeqësisht pjesë e jetës së përditshme dhe njëkohësisht na kanë mësuar një aftësi shumë të veçantë. Na kanë mësuar aftësinë për të krijuar jetë. Pavarësisht vdekjes dhe pengesave, na kanë mësuar të krijojmë gëzim, të sillemi me qëndresë. Kjo luftë arriti kulmin me humbjen e madhe të atyre që na donin dhe besonin në mesazhin ton, të atyre që na mbështeten për ta përcjellë këtë mesazh, që dhan jetën për të dhe hoqën dorë nga gëzimi. Dhe kjo, ndoshta, u bën një tjetër motivim për ta përmbushur detyrën tonë. Fatkeqësisht, kjo është jeta jonë. Dahtuhi vazhdon me këto fjalë. Nuk është e lehtë të shohësh trupat e coptuar të familjes. Nuk është e mundur ta mbrosh fëmijën tënd në një çadër. Kur gjendja është e tillë, nuk kemi zgjidhje tjetër veç se të ecim përpara. Edhe unë kështu bëra. Atë ditë mora një vendim. Sado e madhe të ishte dhimbja dhe vuajtja brenda meje, do të ngrihesha dhe do të dilja para kamerave pa bër asnjë sekond pushim. Dhe ashtu bëra. Vazhdova ta kryej punën time me të njëjtën qëndrueshmëri dhe me të njëjtin seriozitet profesional. Dhe ky ishte mesazhi më i fuqishëm, përgjigja më e fortë që mund t'i jepnim pushtimit izraelit. Mirupjekshim në episodin e ardhshëm të rubrikës son Gaza vendosmëri dhe njerëzim e surisë, ku qëndresën e pashoqe të palestinezëve do të trajtojmë nga një tjetër këndvështrim.

0: Përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, po i njohim edhe një herë me titujt e lajmeve kryesore të ditës. Presidenti Erdogan uroi besimtarët musliman për Kurban Bajramin, duke bërë thirrje për solidaritet globale dhe duke dënuar ashpër sulmet izraelite në rripin e Gazës. Ai shprehu shpresën se kjo festë do të sjellë paqe dhe unitet për mbar botën islame dhe njerëzimin. Kurse në Jerusalemin lindor të pushtuar, muslimanët u mblodhën në Xhamin Al-Aksa për të falur namazin e Kurban Bajramit, i cili këtë vit po festohet mes shkeljeve të vazhdueshme izraelite të marrëveshjes së armpushimit që ka qenë në fuqi që nga tetori 2025-s. Shenjat e Bashkuara të Amerikës dhe Irani po vijojnë në bisedimet për një marrëveshje të mundshme paqeje, ndërsa opinioni publik amerikan shfaqet i ndarë mes dëshirës për të shmangur një luftë të re dhe shqetësimit për lëshimet ndaj Teheranit. Sekretari përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres paralajmëroi se parimet e kartës së Kombeve të Bashkuara ndodhen në një presion të jashtëzakonshëm për shkak të shtimit të konflikteve, ndasive gjeopolitike dhe mos ndëshkimit të shkeljeve të ligjit ndërkombëtar. Kurse përfaqësuesi i Tyrkisë në OKB në fjalën e tij në këtë takim të nivelit të lartë bëri thirrje për një këshill të sigurimit më demokratik, më transparent dhe më efikas, të aftë për t'u përgjigjur krizave moderne humanitare. Shtetet e Bashkuara të Amerikës planifikojnë të reduktojnë ndjeshëm kontributin e tyre ushtarak për aleatët evropianë në raste krizash, duke përfshirë avionët luftarak, anijet luftarake dhe nëndetëset. Ky vendim i bërë publik nga mediat gjermane ka rritur tensionet dhe shqetësimet brenda Aleancës së Atlantikut Verior për një tërheqje të mundshme të Washingtonit. Dëgjuat transmetimin e TRT Shqip. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të njëjtë, pas lajmeve të ditës, do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Agenda Gjeoekonomike dhe Gjurmë Turke në UNESCO. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen në emision radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Recep Özdem, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë të gjofshim.
1: Zëri Turkjes, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acirna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acirna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani Muj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujtë ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: varë za gjelmura si më kini një sët, a më kini një mirë.
1: Po kërkurri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose paraqitësa dëshironi, ferm tradicionale, lokale,

Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 20 53 706, 067 20 53 707, 067 20 53 709, 067 20 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoserviste Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirënjohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të hequr merakun. Ne jemi aty.

0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069-69-73-999. Adresa, në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiran, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re, tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
2: Kamarier, një çaj lutem.
3: Më fal, por këtu shërbejnë vetëm XL. Nuk e dije?
4: Dale!
3: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
5: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
6: Radio Jehona ju paraqet.
7: Kingwit e mbrëmjes.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.